Nakon skoro 40 godina rada, Green Day su još uvijek živa vatra. Zvuk koji band njeguje i na najnovijem albumu Save Us i dalje onaj punk rockerski sa oštricom koja nije otupjela, sa jakom željom da svojom muzikom i porukom dopru do svakog kutka ove planete. Slijede Dilema koja je skinuta za treći singl koji ukrasi snažan moderan rock zvuk za koji je bio zadužen producent Rob Cavallo i 1971.

Za omotnicu albuma iskorištena je fotografija koju je 1978. snimio Christie Lepagans tokom jedne etničke pobune u Sjevernoj Irskoj i prikazuje mladića po imenu Ivan Fraser kako drži kamen stiježući ramenima na False Road u Belfastu ispred automobila u pokretu s gomilom smeća koje gori u pozadini. Za omotnicu Ivanovo lice promijenjeno kako bi izgledalo nasmijanije. U nastavku preslušavanja novog albuma grupe Green Day slijede pjesme Good Night Adeline i Coma City.

Kritika je album Saviors grupe Green Day najvećim dijelom pozitivno cijenila, a publika dočekala sa oduševljenjem. Emma Swan je album nazvala izvanrednom pločom koja pokazuje nenadmašnu sposobnost uključivanja oštrih društvenih komentara unutar savršenih trominutnih pop-punk pjesama. Andrew Trendle iz New Musical Expressa nazvao ga je najboljim albumom Green Day-a još od American Idiota. Pod rednim brojevima 9 i 10 slijede Corvette Sama i Suzy Chapstick.

Ching Green Day-a, to su Billy Joe Armstrong, Mike Dunn i Trey Cool, sada znatno zreli, razmišljaju o krizi srednjih godina i na koji način posmatraju odrastanje nekih drugih generacija i kako se sa njima identificiraju. Oni, pored buntovnosti, imaju vremena za ljubav i romantiku. U nekoliko pjesama bend govori o vremenu u kojem živimo kroz poređenje sa prošlošću i neku vrstu suočavanja. U pjesmi Strange Days oni bez patetike konstatuju da poslije smrti Davida Bowie-a više ništa ni isto, pa su čudni dani tu da ostanu.

Green Day će na proljeće krenuti na veliku stadionsku turneju kako bi promovirali novi album Save Us i obilježili dva jubileja. 30 godina od izlaska albuma Dookie i 20 godina od objave albuma American Idiot. 14. album Save Us tematski je sličan 30 godina starom Dookie-u i 20 godina starom American Idiotu. I na najnovijem su uspjeli naslijeđe grupa Clash, Beatles, Buzzcocks, Who, Kinks i Sex Pistols pretočiti u vlastiti prepoznatljiv zvuk. U samofinale preslušavanja novog albuma grupe Green Day vode nas Father to a Son i naslovna Save Us. Prva otkriva fascinaciju grupom Beatles lidera benda Billy'a Joe Armstronga. On čak svjesno ili ne oponaša Johna Lennona u interpretaciji pojedinca.

Slušali smo Fada to Sun i Saviors, naslovnu pjesmu novog albuma grupe Green Day koja nastavlja u maniru American Idiota iz 2004. To je grandiozna pjesma iz koje kuljaju bijes i briga kroz stisnute zube uz podignut srednji prst.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Reprizni program BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjara.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici, u još jednom izdanju emisije Dobro selo. U narednim minutama čut ćemo. Farmeri u Semberiji imaju ozbiljan razlog za zabrinutost.
2: Moramo biti svjesni da je taj virus nije prošao, da će on biti dovijeka prisutan na ovim prostorima.
1: Ratari u neizvjesnosti zbog otkupne cijene pšenice.
3: Ono što su naše kalkulacije da na osnovu repromaterijala, cijena repromaterijala, cijena ne bi trebala biti ispod pola marki.
1: Uspješna sezona jagoda, poljoprivrednici i više nego zadovoljni.
4: Ja sam išto radio na tri strane, i pijacu sam održavao, i izvoz, i radio sam s jednom firmom, tu naša lokalna.
1: Uvijek svježa trava za koke farme, farma pet jaja.
5: Za razliku od ovog stacionarnog, one imaju tokom čitave godine pristup čuvenoj travi.
1: U Bosni i Hercegovini se uzgaja najskuplja paprika svijeta.
6: Nažalost, ja nemam tržište za nju, po toj cijeni, što mi je jako žao.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Protekle dane obilježio je još jedan težak izazov prvog sektora djelatnosti. Nakon zemalja u regiji i u okolici Bijeljine zabilježena je pojava afričke svinjske kuge. Zabrinutost semberskih farmera zbog pojave ove bolesti opravdana je, iako se prema službenim podacima radi o izoliranom slučaju. Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Nedoslav Lukić naglasio je važnost brze reakcije u slučaju zaraze, ali i uputio apel farmerima.
7: Ono što je važno u ovom trenutku ponovo uputiti apel svim poljoprivrednim proizvođačima da nivo biosigurnosnih mjera mora biti na najvišem nivou, da promet životinja može biti isključivo, znači životinja sa poznatim zdravstvenim statusom, da životinje moraju biti identifikovane, da najveći rizik, pa evo i u ovom slučaju na osnovu informacija koje smo mi dobili od strane veterinarske inspekcije naših epizootoloških timova koji su na terenu, jeste da se radi o imanju na kome nisu životinje bile propisno obilježene, tako da mi ne možemo ni da budemo sigurni odakle je poreklo tih životinja. Znači, životinje moraju biti u potpunosti poznatog porekla ukoliko želimo da se borimo sa zaraznim bolestima. A vjerujte da je dovoljno da samo jedan neodgovoran farmer ili da kažem preprodavac životinja svojim postupkom može da ugrozi cijeli sistem i sve ono što smo dobro uradili u prethodnom periodu.
1: Kako iz ministarstva poručuju, nema mjesta panici jer se puno toga naučilo iz iskustva 2023. godine. Dakle, propisane su jasne biosigurnosne mjere koje su uz poticaje isprovedene, a njihov pozitivan rezultat nije izostao. Vidjelo se to u prethodnom razdoblju. Ovogodišnja pojava afričke kuge svinja, po mišljenju Slobodana Petrića iz Udruženja svinogojaca Republike Srpske, mogla se izbjeći.
2: Dobra je stvar što je duže vremena nije bilo ovdje, ali to je vjerovatno iz razloga što smo se mi kao uzgajivači možda malo opustili, jer moramo biti svjesni da je taj virus nije prošao, da će on biti do vijeka prisutan na ovim prostorima.
1: Prevencija kroz pridržavanje propisanih uputa trenutno je jedino rješenje u borbi s ovom zaraznom bolešću, a posljedice nepridržavanja razarajuće su. Podsjetio je Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske, dr. Vaso Butazan.
8: Jako teško je iskorijeniti ovu bolest. Zato se radi o otpornom virusu koji ima mogućnost da se silovatično zadržava u divljim životinjama prije svega. I ovdje i jeste veliki problem to što znači nemamo terapiju, nemamo vakcinu, nemamo mogućnost da se borimo na neke druge konvencionalnije načine, nego je suština ozbiljna borba sa zaraženim reaktorima. Što prije otkrijemo reaktora i što prije ga uništimo na taj način, dakle životinju koja je pozitivna i onu životinju koja se se nalaze u njenoj blizini. To jeste odgovor zbog čega se i uništava, odnosno vrši eutanazija kompletnog gazdinstva, životinja na gazdinstvu ukoliko se pojavi na samo jednoj životinji, jer upravo je, a što je bolno, naravno bolno i najviše bolno za vlasnike životinja, ne samo što se radi o financijskim problemima, nego znači psihološki izuzetno teško utiče na ljude i to je jedna veoma, veoma ozbiljna borba.
1: U Semberiji, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine, mali je broj intenzivnih imanja. Dakle, preovladavaju uglavnom obiteljske farme kojima ovakvi izazovi odnose puno više od samog grla stoke. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić podsjeća kako su poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini trenutno pod pritiskom s više strana.
9: Ako dođe do satanizacije ponovo svjetskog fonda, mi smo sa poljoprivrednom cijena u mljekarstvu, mlijeka pada dole, a oni uvoze i dalje mlijeko. Znači niko odgovornosti, nikad bolje živjeti. Mislim da je ovo jedan preokret domaćinima, ljudima, građanima, svijest mora proraditi što prije. Ukoliko nam je proradi svijest, mi smo završili svoju priču po pitanju poljoprivrede.
1: Resorno ministarstvo očekuje od lokalnih kriznih centara, veterinarskih organizacija, inspekcijskih službi i jedinica lokalne samouprave maksimalan stupanj angažmana

0: angažiranosti i punu koordinaciju u sprovođenju svih mjera kontrole i suzbijanja bolesti.
1: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: Do početka žetve pšenice ostalo je tek nešto više od mjesec dana, a ratare, kao i svake godine u ovo vrijeme, muči ista briga. Kolika će biti otkupna cijena? Vremenske prilike su povoljne, ali nitko još uvijek ne zna hoće li i ove godine kifla biti skuplja od kilograma pšenice. Više u prilogu kolegice Ivane Trbić.
2: Do početka žetve pšenice u našoj zemlji ostalo je tek nešto više od mjesec dana, a ratare kao i svake godine u ovo vrijeme muči ista briga, kolika će biti otkupna cijena. Vremenske prilike su povoljne, ali niko još uvijek ne zna da li će i ove godine kifla biti skuplja od kilograma pšenice. Na području Semberije usjevi pšenice su u dobrom stanju. Za razliku od prošle godine, kada tokom cijelog juna nije pala ni kap kiše, agronomi ističu da je ove godine priroda naklonjena proizvođačima. Radmila Nešković, agronom, kaže da su usjevi u zadovoljavajućem stanju.
3: Usjevi su zadovoljavajući s obzirom da smo imali relativno i povoljne vremenske uslove. Za nekih mjesec dana možemo očekivati žetvu. Opet zavisi od vremenskih prilika kakvi će biti u narednom periodu, odnosno prvenstveno od temperatura. Usjevi su zadovoljavajući s obzirom da smo imali relativno i povoljne vremenske uslove, a i posebno tamo gdje su poljoprivredni proizvođači primijenili sve potrebne agrotehničke mjere.
2: Ipak nova sezona donijela je staru glavobolju. Otkupna cijena ni ove godine neće biti poznata dok žetva ne bude završena, što ratarima stvara neizvjesnost u godini koju su obilježili nikad veći troškovi, kaže Mićo Petrović, poljoprivredni proizvođač iz Broca.
4: Ništa me ne raduje. Sve on kad njima nešto treba, to se riješi za par dana, a nama malo duže moramo da čekamo. Ovi postica i ovo sve razlače nas, njima traži često, a ovo daju godišnje ili dva put, pa ne možemo ni to da načekamo.
2: Prošle godine jedna kifla bila je skuplja od kilograma pšenice. Ratari se nadaju da tako neće biti ove godine, a procjene su da bi kilogram pšenice mogao biti između 40 i 50 peninga, kaže Mustafa Gradaščević, poljoprivredni proizvođač iz Janje.
5: Pošto vi dadnete pšenicu i onda čekate koliko će vam neko platiti i kakva će cijena biti. Ono što su naše kalkulacije da na osnovu repromaterijala, cijena repromaterijala, cijena ne bi trebala biti ispod pola marki. Da kažem da poljoprivrednik ispoštuje sve ono što je uložio, jel da vrati na neki način da ima neku zaradu, nećemo ni džaba raditi, jel? Kako se zove, tako da negdje oko pola marke bi trebala cijena biti. Mada ja iskreno evo da kažem, ne vjerujem da će mlinari izaći sa tom cijenom, ali naše kalkulacije su na neki način da imamo mi neku zaradu tu pola marke, da imamo nešto.
2: Mlinari o ovoj temi kao i ranijih godina nerado govore, uz poruku da je pšenica berzanska roba čiju cijenu formira tržište. Da li će za ratare biti računice i ko će na kraju pokupiti kajmak, znaće se već sljedećeg mjeseca.

0: svijetu poljoprivredne proizvodnje proizvođači jagoda ove godine zadovoljno trljaju ruke. Ovogodišnja sezona berbe jagoda u Čeliću protekla je uspješno, a proizvođači su zadovoljni ostvarenim prinosima i plasmanom svojih proizvoda. Samo u Čeliću je zasijano oko 700 duluma jagoda, a ovom proizvodnjom bavi se čak 270 poljoprivrednih proizvođača. Slušamo prilog kolegice Kadire Šakić.
1: Čeličke jagode ove godine najvećim dijelom prodavane su na domaćem tržištu, a zahvaljujući lokalnim otkupljivačima dio proizvodnje plasiran je i na inostrano tržište. Proizvođač jagoda Alija Islamović na 7 duluma zasada jagode ostvario je dobar prinos. Ističe da je ovogodišnja berba znatno uspješnija u odnosu na prethodnu godinu, te da je veoma zadovoljan količinom i kvalitetom uroda.
2: Za razliku od prošle godine duplo je bolje bio, jer mi smo prošle godine imali smanjen urod. Bila je cijena veća, ali nije moglo opet se poklopiti zato što je podbacilo rod. Imali smo prije na godinu veoma sušnu sezonu, nismo mogli zasaditi, ali ova je godina bila solidno, neki će se možda naći malo i da nije tako, ali uvijek to bude. Uvijek bude neko malo bolje, neko malo lošije, ali dobro. Ja sam isto radio na tri strane, i pijat sam održavu i izvoz, i radio sam s jednom firmom, tu naša lokalna Fluidprom, koju treba podržati i sa robom kojom treba dobro uraditi, i veoma sam zahvalan i njima i sve ostalo.
1: Zadovoljstvo ostvarenim rezultatima iskazao je i proizvođač Enver Zećirović, koji je ubrane jagode prodavao širom Bosne i Hercegovine. Istakao je da je potražnja za čeličkom jagodom bila na zadovoljavajućem nivou tokom cijele sezone.
3: Moja jagoda, znači sva, sa 8 duluma površine jagode je završila sve na našem tržištu. Ja nisam ulazio u tu neku priču za ovo što je bilo za izvoz jagode. Dosta je bilo, jagode je otišlo dosta ove godine za izvoz, gdje je išlo neki možda 50-ak tona, čak i dnevno da je išlo za izvoz. Ali evo, moja jagoda sva je završila na našem tržištu. Od Tuzli, Sarajeva, Banja Luke.
1: Vlada Tuzlanskog

0: Kantona pružila je podršku poljoprivrednicima te je za ovu godinu obezbijedila 16,5 miliona maraka. Prema riječima Fedahije Ahmetovića, ministra poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, nastavlja se podrška poljoprivrednim proizvođačima sa posebnim fokusom na proizvodnju označaja za ovaj kanton.
1: Dakle, sredstva iz programa utvrđena su u budžetu Tuzlanskog kantona. Program novčanih podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu određuje se visina sredstava za pojedine vrste novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Naše poljoprivredne proizvođače koje ostvaruju veću novčanu podršku iz budžeta, što kaže, omogućimo im da registruju svoje obrte i na taj način riješe svoje zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje. Također, istovremeno obrtnici imaju pravo na 20% veći iznos novčane podrške za biljnu i animalnu proizvodnju. Dakle, 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalnih ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu 110.000 konvertibilnih maraka i model ostale vrste podrške u iznosu od 1.269.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ovim programom se nastavila novčana podrška u tekućoj godini bude obuhvaćena za sve proizvodnje koje nisu predmet federalne novčane podrške. Zatim, podrška izrasto nerazvijenim općinama, to su dakle općina Čelić, Sapna i Teočak. Zatim, ove godine dakle smo unaprijedili, odnosno povećali iznose za podršku krošnjastom voću, obzirom da je više godina bilo, evo možemo reći, deficit u ovoj proizvodnji. Kroz ovo povećanje 200 maraka po hektaru, dakle, imali smo za cilj da unaprijedimo ovu vrstu proizvodnje i da dakle olakšamo, evo, na taj način finansijski pomognemo, odnosno proizvodnju krošnjastog voća.
0: Vlada Tuzlanskog kantona želi povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i postaći razvoj sela kroz finansijsku podršku poljoprivrednicima i investicijama u ruralni razvoj.

0: Mladi farmer iz Bijeljine, Zdravko Perić, vlasnik je farme koka nosilja pod nazivom Farma 5 jaja. Zašto ovaj naziv, čućemo i u prilogu. No Perić je pored rada pokazao i inovativnost. Osmislio je i pokrenuo kokošinjac koji ima dvije osovine te se tako premješta s jedne lokacije na drugu. Na ovaj način koke s njegove farme uvijek imaju svježu travu. Osim 1500 koka nosilja u Bijeljini, Petrić ima i oko 450 koka u Budvi u Crnoj Gori. U nastavku slušamo razgovor koji je vodio kolega Mirsad Bajtarević.
1: To jeste, koke šetaju na otvorenom, imaju pristup u livadi. Ova priča počela prije 2,5 godine kada smo moj drugar Nemanja Makić, ja krenuli ovaj posao sa 120 koka. I počeli smo da prodajemo našim prijateljima i kolegama sa posla i tako nekim prijateljima iz sporta. Tako da smo u tu priču krenuli sa 120 koka i eto, posle par mjeseci smo već povećali na 300 pa na 600 i evo sad smo na nekih 1500 koka u slobodnom uzgoju u Bijeljini. Također smo otvorili jednu farmu i blizu Budve u Crnoj Gori, tačnije mjesto Ostra Grbarica. Tako da u ovom momentu imamo 1500 koka u Bijeljini i 1500 koka u Budvi.
2: Otkuda naziv Farma 5 jaja?
1: Farma 5 jaja, to je pitanje koje najviše puta bilo postavljeno, nastalo je kao idealna doručak, jer 5 jaja sadrži idealnu količinu proteina koje to može da apsorbuje u jednom obroku, tako ima i dovoljno broj minerala i vitamina koje su potrebne tijelu za dnevnu potrebu.
2: Pokretni kokošinjac novitet je na ovim prostorima. Šta je to u stvari i kako izgleda?
1: Ja sam taj pokretni kokošinjac prvi put vidio u Njemačku

0: za kraj jedna zanimljiva priča iz Usore. Vesna Bošnjak, poljoprivrednica, ili kako ona voli reći, kolekcionarka, uzgaja stotine vrsta rajčica i na desetke vrsta paprika, među kojima i rijetku peruansku vrstu.
1: Ajčara pita, divlja peruanska paprika sa sitnim žutim plodovima, evo ova već je ometnula.
0: Ova južnoamerička vrsta paprike doseže vrtoglave iznose.
1: Po američkom tržištu kilogram suve ajčara pite košta oko 20.000 dolara. Ona se isključivo koristi u dekorativne svrhe. Konzumna je naravno, ali po tim elitnim restoranima tako se koristi. Nažalost, ja nemam tržište za nju po toj cijeni, što mi je jako žao. Inače, ne bradla ni malinu ni borovnicu.
0: U vesnenim plastenicima nalaze se i deseci vrsta rajčica čiji uzgoj nije rasprostranjen u Bosni i Hercegovini, a tu spadaju marokanska menta, medvjeđa šapa, divovsko volovsko srce i babuškina tajna, a to su samo neke od vrsta koje Vesna Bošnjak uzgaja na svom imanju, a posvećena je i drugim kulturama.
1: Paprika 70-80 sorti, paradajza više od 230 sigurno, ne brojim ih više. Egzotične sorte, volim imat svašta od začinskog bilja do povrća do voća.
0: Ovo šareno i šaroliko gospodarstvo nalazi se u usorskom naselju Omanjska, koji su mnogi mladi ljudi napustili zbog posla u inozemstvu. Bez dovoljno radne snage, za Vesnu širenje proizvodnje bilo bi prevelik zalogaj.
1: Prije ovo sve bilo pod malinom, 4 duluma su bila sva pod malinom, a obzirom da nema radne snage, onda sama onoliko koliko mogu, 2 plastenika, dulum maline, 100 grmova borovnice i uz to evo ovo je te sitnica tog začinskog po grmovima i to je to.
0: Kada je riječ o pomoći s viših razina, tu se prema njenom mišljenju može još mnogo toga uraditi.
1: Nema seljak nikakvu podršku, ni mi mali, ni oni veliki. Vrlo malo. Prvo nismo obeštećeni. 24. na 25. 2 plastenika su mi podrobljene. Pa općina nije proglasila ni elementarnu nepogodu. A kamo da te neko pita, treba li nekakav vid podrške? I šta imam više da kažem?
0: Bez obzira na sve poteškoće koje prate domaće proizvođače, Vesna se priprema za preradu novog uroda, standardnih i rijetkih poljoprivrednih kultura.
2: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Dobro selo. U nastavku slušamo kakvo nas vrijeme očekuje u narednom tjednu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedžad Voljevica.
3: Naredne sedmice u Bosni i Hercegovini prevladavat će promjenljive vremenske prilike. Gotovo svakodnevno je izražena mogućnost poslijepodnevnih pljuskovitih padavina praćenih grmljavnom, koje će do srijede 24. juna povremeno biti obilnije u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima zemlje. Nakon kratkotrajnog stabilnijeg perioda sredinom sedmice sa približavanjem narednog vikenda ponovo raste vjerovatnoća za pljuskove i grmljavinsko nevrijeme. Izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni, kao i na sjeveru Hercegovine. Minimalne jutarnje temperature neće značajnije oscilirati. Pretežno će se kretati između 15 i 18 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru do 21 stepen Celzijusa. Danju će biti vruće, uz maksimalne vrijednosti između 24 i 28 u većem dijelu Bosni, u Hercegovini i Posavini do 32. Lokalno moguće i par stepeni toplije. U dane vikenda sa blagim osvježenjem i nižim dnevnim maksimalnim temperaturama. Prognozirane padavne, mada neobilne, popravit će stanje vlažnosti tla, ali i povremeno ometati započetu žetvu ječma. Jar i usjevi će nastaviti vegetacijski ciklus u povoljnijem agroklimatskom okruženju. Promjenljivo vrijeme, praćeno porastom sadržaja vlage u zraku i visokim temperaturama, pogoduje intenzivnim napadima biljnih bolesti i štetočina. Stoga je preporučljivo pratiti izvještaje prognostičkih službi i pravovremeno reagovati po pitanju zaštite.
2: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjara.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Šeste sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. U mjestu Miričina na domak Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a dvije osobe su stradale. Potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nezvanično muž je ubio suprugu te je potom izvršio samoubistvo. Iz MUP-a je saopšteno da se radi o muškoj i ženskoj osobi, obje 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Pravilnik koji bi građanima trebao omogućiti povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine ponovo će se naći na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Dok političke prepirke između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske traju mjesecima, cijene stanova nastavljaju rasti, pa ekonomisti upozoravaju da građani svakim novim odgađanjem gube dio koristi koju bi im ova mjera trebala donijeti. Završena je prva runda razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa katarskim posrednicima u Švicarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbolaha na Izrael. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Danas nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na dnevnom redu ponovo PDV za kupovinu prve nekretnine. U Sarajevu konferencija na visokom nivou, 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Završena prva runda razgovora Irana sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj, Donald Trump prijeti Iranu novim napadima. Širom Evrope aktuelna upozorenja zbog velikih vrućina. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Emina Mujezinović.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U studiju su Aida Krejhić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. Danas nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu ponovo PDV za kupovinu prve nekretnine.
0: U Sarajevu konferencija na visokom nivou, 30 godina mira i budućnost multilateralizma.
1: Završena prva faza razgovora Irana sa SAD-om u Švicarskoj. Donald Trump prijeti Iranu novim napadima.
0: Širom Evrope upozorenja zbog velikih vrućina. U našoj zemlji danas vruće i nestabilno vrijeme uz temperature do 38 stepeni.
1: U naselju Miričina kod Gračanice dogodila se porodična tragedija u kojoj su stradale dvije osobe.
0: Prema prvim informacijama, muškarac je vatrenim oružjem usmrtio suprugu nakon čega je izvršio samoubistvo. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da su prilikom upotrebe vatrenog oružja stradale muška i ženska osoba, oboje 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1.
1: Pravilnik koji bi građanima trebao omogućiti povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine ponovo će se naći na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Dok političke prepirke između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske traju mjesecima, cijene stanova nastavljaju rasti, pa ekonomisti upozoravaju da građani svakim novim događajem gube, odnosno odgađanjem, gube dio koristi koju bi im ova mjera trebala donijeti. Detaljnije će Natalija Trbić.
2: Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine razmatrat će pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji reguliše povrat poreza prilikom kupovine prve nekretnine. Podsjetimo, prije više od godinu usvojen je ovaj zakon, međutim njegova primjena se još ne nazire. Ministar financija

0: financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić izjavio je da od ovoga neće odustati.
1: Da one stvari koje smo počeli da guramo, da njih i prevedemo do kraju, jedna od njih jeste povrat PDV-a na prvu nekretninu, ne samo za mlade ljude, već za sve građane Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine koji nisu u dosadašnjem periodu uspjeli da riješe to stambeno pitanje. A što se tiče samog pravilnika, ja nemam suštinskih prigovora ni od jednog člana upravnog odbora, ali imamo tu obstrukciju iz federacije. Ja sam siguran da ćemo mi istrajati kada su ova pitanja na stolu.
0: Iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine odbacili su tvrdnje ministra Amidžića da je federacija ta koja opstruiše usvajanje ovog pravilnika. U saopštenju su dodali da se problem nalazi u višegodišnjem neusvajanju odluke o poravnanju i raspodjeli prihoda od poreza, te da se zbog toga pred sudom Bosne i Hercegovine vodi spor.
2: Federacija u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava, jer zakonom predviđena poravnanja nisu obavljana godinama, a procjene govore da je budžet Federacije Bosne i Hercegovine zbog toga oštećen za više od 150 miliona maraka. Federacija podržava svako zakonsko rješenje koje građanima olakšava rješavanje stambenog pitanja i interes nam je da svi građani koji ispunjavaju zakonske uslove što prije ostvare pravo na povrat PDV-a za kupnju prve nekretnine.
0: A mladi koji su prošle godine kupili stan već su na velikom gubitku, kazao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
3: Sve ono što bi kupili s tim parama je poskupilo. Toliko su izgubili na toj supstanci koju su imali. S druge strane, kupili su stan pre godinu dana, imao je jednu cenu i jedan PDV, a da su ga kupili danas, bio bi to drugi PDV.
0: Na dnevnom redu današnje sjednice Upravnog odbora neće biti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, dokument koji je mjesecima izazivao nesuglasice zbog otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci. Novi prelaz trenutno funkcioniše privremeno nakon oštećenja pješačkog mosta na starom graničnom prelazu. Odluka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o privremenom radu važi do avgusta, ali bez usvajanja novog pravilnika prelaz ne može biti u potpunosti operativan. Za VH Radio 1, Natalija Trbić.
4: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u posjeti Izraelu gdje učestvuje na međunarodnim konferencijama i političkim skupovima.
5: Tokom boravka obišla je memorijalni centar jevrejskih žrtava Yad Vashem u Jerusalemu, a sastala se i sa predsjednikom Izraela Isakom Hercegom. U razgovorima je poseban akcenat stavljen na mogućnosti jačanja ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Izraela. Cvijanović je na društvenoj mreži X izrazila zadovoljstvo učešćem na međunarodnom samitu, navodeći da se raduje današnjem obraćanju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom svog obraćanja zahvalio je Cvijanović i ostalim učesnicima na prisustvu i podršci Izraelu.
4: U Sarajevu će danas u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine biti održana konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnosti multilateralizma.
5: Konferencija se održava uz podršku Ujedinjenih naroda i ambasada Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u našoj zemlji, a ujedno predstavlja uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Učesnici će razgovarati o značaju multilateralne saradnje, njenoj ulozi u očuvanju mira te budućoj poziciji Bosne i Hercegovine u globalnim procesima saradnje.
4: Sarajevo je domaćin dvodnevne konferencije 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja.
5: Na skupu će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije programima zapošljavanja širom zemlje, kroz koje je od 2016. godine podržano 45 lokalnih partnerstava i otvorene stotine novih radnih mjesta.
4: A dok će se na toj konferenciji govoriti o jačanju tržišta rada i stvaranju novih prilika za zapošljavanje, u Sarajevu je danas još jedan primjer ulaganja u ljudske resurse u javnom sektoru. Naime, od danas će na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine biti raspoređeno 96 novih policijskih službenika koji su na Iliđi položili svečanu policijsku zakletvu nakon uspješno završene obuke za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a.
5: Riječ je o 53. generaciji kadeta koju čini 13 žena i 83

0: Vrijeme kada su problemi u energetskom sektoru ponovo u fokusu javnosti, a nakon protesta rudara zbog neisplaćenih plata i naknada, federalna vlada usvojila je prijedlog zakona o gasu i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Riječ je o jednom od ključnih zakona za razvoj gasne infrastrukture i sigurnosti snabdijevanja energentima, a njegovo usvajanje godinama je bilo na čekanju zbog neusaglašenih rješenja na državnom nivou. Dragana Radovanović-Čalija.
1: Iz vlade federacije je navedeno da je cilj zakona o gasu ovog entiteta obezbjeđivanje sigurnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom po pristupačnim cijenama, razvoj sistema za distribuciju i osiguravanje kvaliteta, obezbjeđenje efikasnog razdvajanja operatora distributivnog sistema i njegove nezavisnosti od drugih djelatnosti, kao i stvaranje uslova za investicije u sektoru prirodnog gasa. O značaju zakona ranije je govorio resorni ministar Vedran Lakić.
2: Ugalj sve više i više ide ka prošlosti. Prethodnih 10 godina nismo razvijali neki drugi energent. Smatramo da je gas taj koji treba da bude energent za ovaj uslovno rečeno prelazni period. Zainteresovani su dosta i niži nivoji vlasti, kantonalne vlasti, opštinske i gradske vlasti, što nam je vrlo bitno jer je ovo zakon koji treba da reguliše distribuciju gasa na nivou lokalnih zajednica.
1: Predlagač navodi da se vodio podjelom nadležnosti u sektoru električne energije kako bi uredio pitanja u nadležnosti entiteta ne zadirući u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, upozorava da se ovim potezom odustaje od državne regulative u korist entitetskih interesa.
3: Ovaj zakon je unaprijeđena verzija uredbe koja je sve ove godine vrijedila, ali s obzirom da kod nas distribucije i po ovoj uredbi su bile faktički uređene na način da je odvojene od transporta i uvoza, što je zahtijevao i treći energetski paket, tako da neće to nešto kvalitetnije donijeti, odnosno na određeni način hoće.
1: Distributivna preduzeća već posluju nezavisno od drugih djelatnosti u sektoru gasa, ali Bečarević objašnjava da je povećana uloga Regulatorne komisije za energiju u Federaciji FERC kroz izdavanje dozvola za uvoz gasa. BH Gas djeluje kao operator transportnog sistema u federaciji. Ova pitanja su regulisana uredbom do donošenja zakona na državnom nivou. Usvajanje ovog zakona će uticati na poslovanje BH Gasa samo u dijelovima koji se odnose na povezanost sa energetskim subjektima koji su predmet ovog zakona, odgovaraju za BH Radio.
4: BH Gas kao operator transportnog sistema u Federaciji BiH je u potpunosti opredijeljen za donošenje legislative na državnom nivou, kojom bi se osigurao ravnopravan položaj svih energetskih subjekata u sektoru prirodnog gasa, te između ostalog regulisala djelatnost transporta prirodnog gasa, pravila i naknade za pristup treće strane transportnom sistemu, balansiranje sistema, definisale nadležnosti DERK-a za sektor prirodnog gasa, a u konačnici je otvorilo tržište prirodnog gasa BiH u skladu sa odredbama pravne stečevine Europske unije.
1: Do donošenja zakona na državnom nivou puni efekt implementacije zakona o gasu federacije mogli bi biti ograničeni, upozoravaju iz BH Gasa. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Na današnji dan prije 34 godine blizu 300 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti planski je premješteno iz hadžičkih logora u logor smješten u kasarni Slaviša Vajnerčića u Lukavici. Dio logoraša kasnije je prebačen u kazneno-popravni dom Kula na Iliđi, dok je u oktobru iste godine grupa od oko 80 zatočenika premještena u logor Planjina kuća u Semizovcu.
5: Prema podacima Udruženja logoraša, da se ne zaboravi i ne ponovi 1992-1995. Hadžići, u ovim logorima ubijena su, strijeljana ili su od posljedica zlostavljanja preminula 94 hadžićanina. Posmrtni ostaci 51 logoraša ni nakon 34 godine nisu pronađeni. Povodom godišnjice, porodice žrtava, bivši logoraši i predstavnici udruženja odaće počast stradalim i još jednom ukazati na potrebu pronalaska nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Završena je prva runda razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održana u Švajcarskoj uz posredovanje Katara. Posrednici navode da je ostvareno hrabrujući napredak te da će tehnički razgovori biti nastavljeni tokom ove sedmice.
0: A prema dostupnim informacijama, tema sastanka nije bio iranski nuklearni program, već memorandum o

0: o razumijevanju s posebnim fokusom na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u razgovorima o Bliskom istoku, uključujući prilike u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi Sjedinjene Države mogle pokrenuti nove vojne akcije protiv Irana ukoliko, kako je naveo, ne budu zaustavljeni napadi Hezbolaha na Izrael. Detaljnije će Antoan Oršulić.
1: Razgovori na visokoj razini između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskih predstavnika počeli su u švicarskom planinskom ljetovalištu Bergenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna. Na razgovorima gdje su se američki i iranski dužnosnici sastali u prisustvu katarskih posrednika, Vance je umanjio utjecaj nasilja u Libanonu, rekavši da je posljednjih dana postignut napredak prema okončanju neprijateljstava.
2: Ono što danas zaista predstavlja jeste početak tehničkih pregovora koji neće riješiti svako neslaganje, ali će nam omogućiti da po prvi put u povijesti sjednemo zajedno kao timovi kako bismo shvatili što je najvažnije za pojedine strane, riješili ta pitanja i došli do boljeg sutra. Razlog zašto je političko vodstvo pojedinih zemalja ovdje je taj što smo prije svega željeli postaviti strukturu za ove tehničke pregovore, a drugo, osigurati da naši timovi imaju našu punu podršku i znaju da nas uvijek mogu pozvati da probijemo sve prepreke.
1: Razgovore su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju, stoga Iran odbacuje velika očekivanja od razgovora. Nakon novih izraelskih udara u Libanonu, iranske najave o povlačenju dogovora o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca, američki predsjednik Donald Trump je pozvao Teheran da zaustavi Hezbolah u Libanonu. U suprotnom, zaprijetio je novim američkim vojnim udarima na Iran. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da njegovi vojnici mogu djelovati slobodno i bez ograničenja kako bi eliminirali prijetnje u Libanonu i da će ostati na pozicijama koje Jeruzalem u okupiranom dijelu Libanona naziva sigurnosnom zonom. U jučerašnjim izraelskim napadima u Libanonu poginulo je najmanje 20 ljudi.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da su u eksploziji u industrijskom gradu Ras Lafan povrijeđene 54 osobe, dok se 18 osoba vodi kao nestalo. Ras Lafan je jedan od najvećih industrijskih kompleksa za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu. Vlasti nisu objavile uzrok eksplozije niti okolnosti pod kojima je do incidenta došlo. Potraga za nestalima je u toku, a nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere nesreće. Ova zona je ranije bila meta napada tokom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane. U novim napadima ruske vojske na područja Zaporožja, Sumija i Poltave poginulo je 8 osoba, a desetine su povrijeđene. Zbog oštećenja infrastrukture u Zaporožju je obustavljen saobraćaj preko brane hidroelektrane Dnjepar. Istovremeno, u ukrajinskom napadu dronom na Krim poginule su 4 osobe, a 28 je povrijeđeno, saopćile su ruske vlasti, navodeći da je privremeno obustavljena distribucija goriva na poluotoku. Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li zemlja politički skrenuti udesno ili zadržati dosadašnji kurs. U utrci su krajnje desničarski kandidat Abelardo de Lespirella, kojeg podržava američki predsjednik Donald Trump, i ljevičar senator Ivan Kepeda. Espirelja je političku popularnost stekao kritikama ljevice i odlazeće vlasti Gustava Petra, dok Kepeda računa na podršku birača koji podržavaju rezultate Petrove politike, posebno u oblasti smanjenja siromaštva i rasta plata.
0: Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj poreski račun.
3: Njegove poreske uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjem kraljevskom financijskom obračunu, a izvori iz palate tvrde da je to odluka kralja. Buckinghamska palata kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću. Javnosti će biti otkriveni kraljevski poreski doprinosi za prethodnu godinu.
0: U Beogradu će od danas do 26. juna biti održan 21. svjetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, koji će okupiti vodeće svjetske ekonomiste, predstavnike akademske zajednice i donosioce odluka iz brojnih zemalja.
3: Jedna od centralnih tema kongresa biće usklađivanje fiskalne i monetarne politike u uslovima globalne ekonomske neizvjesnosti, kao i uloga država u poticanju privrednog rasta te promjene u međunarodnim trgovinskim i ekonomskim odnosima. Tokom skupa u Sava centru očekuje se niz panela, rasprava i stručnih susreta posvećenih najvažnijim izazovima i perspektivama globalne ekonomije. U nekoliko gradova u Italiji izdat je crveni alarm zbog talasa vrućine u zemlji. Ljudi i životinje u Firenci i Torinu hlade se u fontanama jer su temperature dostigle 39 stepeni. Italijansko ministarstvo zdravstva izdalo je bilten upozoravajući na kritične uslove zbog talasa vrućine, klasifikujući nekoliko gradova crvenim alarmom. Velike vrućine su i u Španiji, Njemačkoj i Francuskoj. Procjena meteorologa je da je pred nama vrelo ljeto zbog klimatskih promjena.
0: A prvi dani ljeta donijeli su i prve velike vrućine. Dok temperature rastu širom Europe i Bosne i Hercegovine, mnogi građani već planiraju odlazak na more ili u hladnije krajeve. Međutim, uz rast cijena i sve veće životne troškove, postavlja se pitanje koliko je ljetovanje danas dostupno prosječnom građaninu. Iako inflacija i ekonomska neizvjesnost utiču na životni standard, interes za putovanja ne jenjava. U turističkim agencijama kažu da se mijenjaju destinacije, ali ne i želja za odmorom, dok građani ističu da ljetovanje postaje sve veći finansijski izazov. Dragana Papas.
4: Uprkos poskupljenjima, ekonomskoj krizi, inflaciji i neizvjesnoj geopolitičkoj situaciji, građani Bosne i Hercegovine ne žele dati novac za ljetovanje. Pokazuju to podaci turističkih agencija u našoj zemlji, iz kojih kažu da ove godine bilježe čak i veću potražnju u odnosu na prethodnu. Direktorica turističke agencije iz Sarajeva, Aida Terzić, kaže da za građane koji su navikli da putuju, putovanje nije luksuz, već potreba.
5: Budući da je sada smo na pragu ove ljetne sezone, zaista ne bilježimo pad u potražnji, samo se zapravo gosti prerutiraju na neke druge destinacije. Primjera radi, ako su imali plan da putuju u Dubaj, sada samo biraju drugu destinaciju, kao što su recimo Španija koja je eksplodirala ove godine što se potražnje tiče. Ove godine bilježimo nešto veću potražnju za Hurgadu, Egipat nego ranije, također Turska koja je nezaobilazna svake godine i naravno nezaobilazni Jadran.
4: I turističke agencije u Banja Luci mogu se pohvaliti rasprodatim aranžmanima. Geopolitička situacija i skupoća u zemlji nisu uticale na građane da se odreknu putovanja za godišnje odmore. Naprotiv, Nataša Kuzmić iz Banja Lučke turističke agencije kaže da brojke govore u prilog tome da su putovanja potreba koje se građani ne odriču.
6: Zainteresovanost i broj putnika čak procentualno za nekih 12-13% je veće u odnosu na prošlu godinu. Cijene su ostale iste. Iz Banja Luke radimo Tursku i Grčku sa direktnim letovima, ali ove godine je jako, jako popularan taj region. Ove uglavnom porodice sa djecom putuju Čanj, Budva, Bečići, Petrovac i sl.
4: Iz turističkih agencija ističu i da je bitan faktor za ovakav trend potražnje ljetnih aranžmana i to što se cijene aranžmana nisu znatno mijenjale, uprkos svim ostalim poskupljenjima. Jedine korekcije cijena u odnosu na prethodne godine bile su zbog naglog poskupljenja goriva. Darija Mrkić iz turističke agencije u Tuzli.
7: Najveće interesovanje bilježimo zapravo za Tursku i Egipat. U odnosu na ranije godine interesovanja je ostalo isto, evo, obzirom na ovu kompletnu političku situaciju koja se dešava. Primijetili smo značajan pad rezervacija tokom mjeseca marta, aprila, ali evo kako se približava ljetna sezona, kako se to polako i smiruje, bilježimo i rekordne rezervacije. Kada su u pitanju cijene aranžmana ove godine, jedino povećanje cijena goriva, tako da na avio aranžmane putnici su morali da platiti određene iznose, prosjeku 50 do 60 maraka po putniku.
4: Pitali smo i građane gdje planiraju provesti ljetne godišnje odmore.
8: U Grčku, najpovoljniji, mislim najljepši.
9: To je nešto što jedino što sebi mogu priuštiti ovaj godin dana, koliko puno radim, 5-6 dana, to je to negdje u Hrvatskoj, to na more, to je to.
10: Na Hrvatsku, prije morje.
11: Vjerovatno Makarska u Hrvatskoj. Malo je bilo i upitno, ali na kraju se ide.
12: Cijena smo skupa, Vičković, gdje se naći zabrati.
13: Mi penzioneri nemamo šta planirati. Za lijekove, radne.
14: Ma, ljetujem, ali ne znam gdje.
4: Dok cijene rastu, a geopolitičke prilike mijenjaju navike putnika širom svijeta, građani ipak ne odustaju od putovanja. Destinacije se pažljivije biraju, aranžmani duže planiraju, ali želja i potreba za putovanjem ostaje jača od inflacije i neizvjesnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Goraždu 21, Srebrenici i Zenici 22, Banja Luci i Tuzli 23, Trebinju 25, Mostaru 26 i u Neumu 28 stepeni.
1: U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati pretežno sunčano vrijeme, zadržat će se veoma toplo, ali i nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine moguće su u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim dijelovima Bosne, kao i na istoku Hercegovine. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Na više graničnih prelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i Crnoj Gori zabilježena su višesatna čekanja. Duge su kolone putničkih vozila na prelazima Gradiška, Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Brod. Počela je ljetna sezona, pa se čeka i na prelazu Zupci na izlazu prema Crnoj Gori. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
0: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Danas nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na dnevnom redu, ponovo PDV za kupovinu prve nekretnine.
1: U Sarajevu konferencija na visokom nivou, 30 godina mira i budućnost multilateralizma.
0: Završena prva runda razgovora između Irana i SAD-a u Švicarskoj, Donald Trump prijeti Iranu novim napadima.
1: Širom Evrope aktuelna upozorenja zbog velikih vrućina. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Dva dana dijele nas od odlučujućeg meča naše fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, gdje će u trećem kolu grupe B protivnik biti Katar. Naši fudbaleri odradili su još jedan trening u Salt Lake City-u, a Haris Tabaković je trenirao odvojeno od ostatka tima. Selektor Sergej Barbarez može računati na ostale igrače u preostalom meču grupne faze, sem Tarika Muharemovića, koji je, podsjetimo, zaradio crveni karton u utakmici protiv Švajcaraca. Evo očekivanja jednog od naših fudbalera, Amira Hadžiahmetovića.
5: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
4: Fudbaleri Bosne i Hercegovine sutra putuju iz Salt Lake City-a prema Seattle-u, gdje će u srijedu biti odigran susret na Lumen Field stadionu o 21 sat protiv Katara. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske sa 4-1. Takmičarski dan iza nas na mundijalu otvorili su Španija i Saudijska Arabija. Posle kiksa u duelu sa zelenoerdskim ostrvima, aktuelni prvak Evrope rutinski došao do pobjede u okviru drugog kola H grupe sa 4-0. Golovima Lamina Jamala, dvaput Oyarzabala i autogolom Tambaktija, Španija je obezbijedila plasman u nokaut fazu turnira. Drugi meč ove grupe odigrali su Urugvaj i Zelenorska ostrva, a susret je završen 2-2. Za razliku od Španaca, Belgijanci se nisu iskupili za razočarenje iz prvog kola, jer su u Los Angelesu odigrali 0-0 sa Iranom. Evropska selekcija od velikih očekivanja trenutno ima svega 2 boda, a zvanično najstariji tim na svjetskom prvenstvu, Iran, u posljednjem kolu sa Egiptom će se boriti za istorijski plasman u nokaut fazu. Upravo su Egipćani zauzeli lidersku poziciju u grupi jer su sa 3-1 savladali Novi Zeland. Aktualni svjetski prvak Argentina nakon sigurnog otvaranja turnira i trijumfa 3-0 nad Alžirom po 19 sati igraće protiv Austrije. Od 23 sata Francuska će igrati protiv Iraka, dok noć ispred nas donosi duele Norveške i Senegala te Jordana i Alžira. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine juče na Vlašiću započela pripreme za utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Selektoru Dariju Đerđi na raspolaganju je bilo 12 igrača. Ekipi će se danas priključiti Edi Natić i Aleksandar Lazić. Neizvjestan je dolazak Džanana Muse, koji će odraditi dodatne medicinske pretrage kako bi utvrdio težinu povrede koljena. Podsjetimo, košarkaši Bosne i Hercegovine 2. jula i

0: igraju protiv Turske u areni Husein Smajlović u Zenici, a 4 dana kasnije slijedi gostovanje Srbije u Beogradu. Nakon 4 odigrana kola, prva je Turska sa sva 4 trijumfa, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju polovičan omjer, dok je Švajcarska bez pobjeda. A proslavljeni srbijanski trener Svetislav Pešić okončao je dugogodišnju karijeru. Navijači Bajerna spremili su spektakl u čast popularnog Karija i titule šampiona Njemačke, ali su u nevjerovatnom meču play-offa domaćeg prvenstva izgubili od Albe, koja je na kraju osvojila titulu. Legendarni Kari je na selektorskoj klupi sa reprezentacijom Savezne Republike Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Indianapolisu 2002. godine, zlato na Euru godinu dana ranije, te zlato na šampionatu Evrope koje je osvojio sa Njemačkom 1993. godine. Kao trener predvodio je Bosnu, Albu, Keln, Barcelonu, Romu, Gironu, Dinamo iz Moskve, Crvenu zvezdu i Bayern. Seniorske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine završile su takmičenje u CEV Evropskoj ligi za ovu sezonu. Muška selekcija naše zemlje porazom od Holandije zaključila je posljednji od tri turnira. Izabranici Duška Nikolića izgubili su od favorizovanih Holanđana u Goraždu sa 3-0, što je šesti poraz na ukupno tri odigrana turnira. Treba napomenuti da je ovo bilo prvo okupljanje muškog nacionalnog tima nakon 4 godine. Za BH Radio 1 govorio je selektor Nikolić.
1: Kao što znate, od 2022. godine muška reprezentacija nije bila ni u kakvoj akciji, ni u jednom pogonu, ni u jednom takmičenju. Ono što se kaže, mi nismo krenuli od nule sada, već iz minusa. Nažalost, rezultati nismo uspjeli u ovom sastavu da budemo konkurentni. Jesmo bili u prilici protiv svakog protivnika, približili se tom 25. poenu u setu. Opet kaže, ovo stvarno budi nadu i daje postrek za neka bolja vremena.
0: A naše odbojkašice sezonu u Evropskoj ligi okončale su sa 3 pobjede i 3 poraza. Izabranice selektora Danila Pejovića savladale su Kosovo, Litvaniju i Gruziju, a izgubile od Švajcarske, Švedske i Slovačke. Ovo takmičenje je bilo veliko iskustvo za seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, te motiv za dalja takmičenja. Za kraj dodajmo da je bosansko-hercegovački teniser Tomislav Brkić završio igračku karijeru. Najbolji dubl igrač naše zemlje objavio je kraj profesionalne karijere nakon 18 godina nastupa na terenima širom svijeta, a kao glavni razlog za ovu odluku naveo hronične probleme sa povredama. Brkić se od aktivnog igranja oprostio emotivnim saopštenjem za javnost, istakavši da sa terena odlazi ponosan i uzdignute glave posle više od 1300 odigranih profesionalnih mečeva u singlu i dublu. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Otvorili smo još jedan studio BH Radija 1, 7:31. Ja sam Ljiljana Pejpović i želim vam dobro jutro. Ponedjeljak je 22. juni i ovaj dan će, barem što se vremena tiče, biti sunčan prije podne, no u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine, no bit će ne toplo nego vruće. Temperatura zraka će se uglavnom kretati između 29 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. A nakon vikenda dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno, naša je poruka i ovoga jutra. A što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 11 sati i sadržaja izdvajamo. Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine obilježava u Tuzli 20 godina od prve transplantacije u Bosni i Hercegovini. Udruženje Vive žene Tuzla organizira niz događaja s ciljem očuvanja kulture sjećanja, pružanja podrške preživjelima ratnih trauma i promocije ljudskih prava i dostojanstva. Pod sloganom Reci brate, Udruženje građana Super Brke Banja Luka obilježava mjesec mentalnog zdravlja muškaraca. A u radioordinaciji nakon vijesti u 9 sati govorimo o hipertenziji, njenim faktorima rizika i mogućnostima prevencije kao i značaju pravovremenog prepoznavanja drugih kardiovaskularnih oboljenja. I ovo je samo dio sadržaja današnjeg otvorenog studija BH Radija 1. Još jednom vas pozdravljam i još jednom pozivam da i ovo prije podne provedete uz BH Radio 1 i njegov otvoreni studio. A na početku sa Milom možemo zajedno i zapjevati, što da ne, kakav divan dan.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Kakav divan dan, pjevala nam je Mila, kakva divna rubrika u nastavku Otvorenog studija slijedi. Pripremaju Mesu Dakarović, zove se Mlade bosansko-hercegovačke nade, a danas nam se predstavlja Sanjin Čulum.
2: Mlade BH nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH nade na BH Radio 1.
1: Sanjin Čulum je od dječje želje da pobjedi oca u šahu došao do četvrtog najboljeg šahiste u Bosni i Hercegovini. Reprezentativac je Bosne i Hercegovine u šahu i nositelj titule međunarodnog majstora. Freud je zapisao da je djetinjstvo otac čovjekove osobnosti i zato je jako važno osigurati

U Sarajevu danas počinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tom pristupu, od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. godine do danas zaposleno je više od 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Pripremljen je i poseban program koji će kroz autentične priče korisnika, izložbu fotografija i razgovore sa stručnjacima približiti konkretne rezultate i dugoročni značaj ovakvog pristupa tržištu rada. Ovom informacijom, poštovani slušatelji, zaokružujemo prvih pola sata otvorenog studija BH Radija 1. Za 4 minute, tačno u 8, poslušajte naše nove vijesti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

8 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac s teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima, riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Njemačka je povećala broj deportacija u Afganistan nakon, kako se navodi, tehničkih pregovora između Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova i talibanskih vlasti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt poručio je da će teški kriminalci koji zloupotrebljavaju pravo na zaštitu biti vraćeni u svoje matične zemlje te da se deportacije provode redovno i dosljedno. Prema podacima ministarstva, prošle sedmice u Afganistan su deportovane 32 osobe, a od početka godine organizovana su tri leta. U planu je uspostavljanje redovnih čarter letova za vraćanje osuđenih i osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik. Od 1. jula ove godine u Evropskoj uniji stupaju na snagu nova pravila koja se odnose na dio lakih komercijalnih vozila i kombija u međunarodnom prevozu. Vozila mase od 2,5 do 3,5 tone morat će biti opremljena pametnim tahografima druge generacije koji će bilježiti prelazak granica, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača. Obaveza se odnosi na međunarodni prevoz i kabotažu uz naknadu, dok su određena vozila, poput onih u građevinskim radovima, unutar ograničenog radijusa, izuzeta iz pravila. Toplotni val zahvatio je veći dio Europe, a crvena upozorenja na ekstremne temperature na snazi su u Italiji, Španiji i Francuskoj, gdje se očekuju temperature i do 40 stepeni. Francuska je izdala crveno upozorenje za oko polovinu zemlje, uključujući Pariz, dok temperature u pojedinim područjima već dostižu rekordne vrijednosti. Vlasti upozoravaju da će vrhunac toplotnog vala biti danas uz mogućnost obaranja historijskih maksimuma. Zbog ekstremnih vrućina uvedene su i posebne mjere, uključujući zabranu posluživanja alkohola na javnim događajima tokom velikog muzičkog festivala. Temperature Sarajevo 20.

0: 10 stepeni, Goražde 21, Srebrenica i Zenica 22, Banja Luka i Tuzla 23, Trebinje 25, Mostar 26, Neum 28 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prije podne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Tuzli će danas biti obilježeno 20 godina od prve transplantacije u Bosni i Hercegovini. Tim

0: Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu i odmah jedna mala ispravka. Danas je 20 godina od prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini, a prva transplantacija u Bosni i Hercegovini je bila 1999. godine. Pa evo, samo mala ispravka.
0: E, hvala lijepo. U svakom slučaju značajan je to datum, bit će obilježen danas, kao što sam rekla, u Tuzli i prilika je to da se prisjetite tog velikog medicinskog uspjeha koji je otvorio nadu brojnim oboljelim pacijentima, ili tako?
1: Tako je, naravno, radi se zapravo o prvoj kadaveričnoj transplantaciji u Bosni i Hercegovini gdje su tog 22.6.2006. godine presađena pored ove jetre koju danas proslavljamo 20 godina i dva bubrega, ali bubrezi su se radili i ranije od živih srodnih donora, tako da je ovo danas stvarno jedan značajan jubilej 20 godina. Osim toga, važno je naglasiti da je pacijent kojim je presađena jetra još uvijek živ, dakle danas ćemo na Trgu slobode u Tuzli proslaviti njegov 20. rođendan, jer mi transplantirani zapravo sad slavimo rođendane kad smo transplantirani, ove rođendane malo manje slavimo, a više slavimo novi život.
0: Ja. Da, nekako je najvažnije zapravo i ukazati na važnost razvoja transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini. Da li smo zadovoljni trenutno? Kako to sve izgleda u našoj zemlji?
1: Realno nismo. Dakle, kod nas je situacija zaista neobična. Imate jednu godinu odličnu, fenomenalnu, a onda poslije toga imate jednu jako lošu, pa onda druga godina malo se probudimo, pa nemamo kontinuitet. To je naš veliki problem. Mi stalno na to upozoravamo. Dakle, šteta je zapravo da ne spašavamo više života, a možemo. Ovdje se moram posebno osvrnuti na transplantaciju jetre gdje već 14 mjeseci nismo uradili ni jednu takvu transplantaciju, iako smo imali 7-8 preminulih donora gdje su iskorišteni bubrezi, dakle za transplantaciju 3 srca, rožnice, međutim jetre nisu i mogu slobodno reći da smo krivi za 7 ili 8 života. Ti ljudi su preminuli koji su mogli dobiti te jetre. Ja samo ne razumijem kako ovaj sustav to ne prepoznaje. Gdje je tu etika, gdje je tu moral, kako ljudi mogu mirno da spavaju ako mogu već da spase život jednom pacijentu, život jednom ocu, jednoj majici ili ne znam ja, bratu, sestri, zašto se to ne radi? I kažem, jako nam to teško ide. Mi kao udruga pokušavamo sve da to pokrenemo, vi nas pratite i hvala vam na tome, ali ide jako, jako teško, ima tu puno, puno opstrukcija.
0: Koliko nade ulijeva, evo, prošlosedmična posjeta delegacije Eurotransplanta Bosni i Hercegovini?
1: Da, dakle, to je stvarno odličan događaj koji nam se dogodio. Zapravo, to je već druga posjeta Eurotransplanta Bosni i Hercegovini, ali sve zahvaljujući Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koji zaista ulaže ogromne napore da Bosnu i Hercegovinu na neki način približe Eurotransplantu. Dakle, sve je to fino i odlično, ali ne može Ministarstvo civilnih poslova pomoć u ovom dijelu zdravstvenom. Dakle, nama je potrebno puno više kadaveričnih donora kako bi se približili Eurotransplantu. Nama je potrebno zakonska regulativa, ali na razini cijele države. Mi imamo ovdje situaciju gdje jedan dio države uopće ne želi da razgovara s Eurotransplantom. Dakle, ja mogu slobodno reći da Republika Srpska već 7 godina nije uradila niti jednu transplantaciju. Dakle, to je nama problem pored zakonske regulative, ali kažem, prije svega naš problem je broj kadaveričnih donora gdje bi trebalo imati 10 donora na milijon stanovnika. S druge strane, ova posjeta Eurotransplanta je važna u smislu suradnje kliničkih centara, naših kliničkih centara sa kliničkim centrima u Eurotransplantu, gdje one nama nude tu suradnju, nude nam da nas obuće, da nas educiraju, kako bi mi mogli da radimo više transplantacije, imali više spašenih života.
0: Evo, godinama nekako vi prvi, a potom i uz podršku medija vodite kampanju kampanju za donorstvo organa. Da za donorstvo, da za život, ili tako?
1: Tako je, to je kampanja zapravo koju provodimo zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini i ta će se kampanja nastaviti od tokom ljeta i mislim sigurno intenzivirati na jesen. I jako nam je važno to zato što je zapravo bitno.

0: razina svijesti građana na visokom nivou i to nam je, to je bez te razvijene svijesti kod građanstva nećemo sigurno imati ovaj transplantaciju, onoj mjeri koja nam je potrebna za priključivanje Eurotransplantu. Iz tih razloga je ova kampanja jako, jako važna i evo, zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu zdravstva. Samo evo kažem, te plodove rada našega, to bi trebalo da se implicira i da rezultira većim brojem transplantacija, a onda je to do liječnika, znate, do kliničkih centara, do menadžera kliničkih centara. Ja mislim osobno da su najveći problemi, dakle, kod menadžmenta kliničkih centara, jer oni bi trebali biti ti pokretači koji bi zapravo naredili svojim liječnicima da se više obrati pažnja transplantacijskoj medicini. Zapravo i vlada federacije još 2019. godine donijela određene zaključke gdje su rekli da je prioritet kliničkim centrima transplantacijska medicina. Međutim, to se nažalost kod nas ne provodi.
1: Vi ćete danas na Trgu slobode u Tuzli sa građanima upravo razgovarati o donorstvu.
0: Uvijek koristimo te prilike, bit će danas i potpisivanje donorskih kartica na Trgu slobode, podjela promidžbenih materijala, razgovarat ćemo sa građanima o toj temi koja je još uvijek tabu tema za većinu, ali moramo uvijek razmišljati o tome da mi možemo biti u situaciji da će nam treba transplantacija, a ne da smo samo donori. Jer 20 puta je veća šansa za tako nešto. Dakle, 20 puta veća šansa je da ćemo trebati transplantaciju nego da ćemo biti donor.
1: I nekako treba prihvatiti činjenicu da su i donorstvo i transplantacija zapravo prilika za jedan novi život.
0: Tako je, to svakako. To treba staviti uvijek na prvo mjesto. Uvijek treba stavljati sebe u položaj primatelja, a ne eksplicite u ulogu darivatelja. Naravno da smo mi darivatelji, ali u isto vrijeme smo i primatelji. Ja uvijek kažem, transplantacija grana medicine koja isključivo ovisi o građanima. Ona započinje u građanstvu i završava u građanstvu. Dakle, mi smo i donori i primatelji. To kad shvatimo, onda ćemo imati više presađenih organa.
1: I na kraju da pozovemo sve one koji mogu da dođu do Trga slobode u Tuzli. U 12 sati počinje obilježavanje.
0: Tako je, naravno. Evo, pozivamo sve iz Tuzle, iz okolice, kogod može da dođe do nas u 12 sati na Trg slobode. Imaćemo i tortu rođendansku, 20 godina je danas od prve transplantacije jetre. S nama će biti naš Jasmin Mula Mović koji je dalje živ, 20 godina živi sa transplantacijom jetre, a naravno dijelimo i promidžbene materijale, potpisujemo donorske kartice, bit će jako zanimljivo.
1: Hvala vam lijepo na uključenju u otvoreni studio BH Radija 1.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Tomislav Žuljević, predsjednik udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, danas na Trgu slobode u Tuzli u 12 sati počinje obilježavanje 20 godina od prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I nastavljamo dalje. Otvoreni studio BH Radija 1, udruženje građana Vive žene Tuzla. Tokom juna organizira niz događaja s ciljem očuvanja kulture sjećanja, pružanja podrške preživjelima ratnih trauma i promocije ljudskih prava i dostojanstva. I idemo iz tog razloga do Tuzle, do udruženja Vive žene, gdje nas očekuje Amra Muradbegović. Amra, dobar vam dan i dobro nam došli prije svega.
2: Dobar dan i pozdrav za vaše slušatelje i hvala vam na pozivu da damo značaj ovim datumima.
1: Da, obilježavamo tri datuma.
2: Obilježavamo, evo, sedmicu sjećanja, ja bih rekla, 19. i 26. juni. Zapravo, 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i 26. juni, Međunarodni dan podrške žrtvama torture, koji zapravo važni datovi koji predstavljaju priliku da se javnost podsjeti na odgovornost društva prema preživjelima i važnost očuvanja kulture i sjećanja.
1: Da, nek ste me ispravili, tri su događaja, a ja sam ja malo se zbunila. Hajmo prvo onome što je bilo u Brčkom u petak. Okrugli sto, sjećanje kao odgovornost, poruke prošlosti za buduće generacije.
2: Da, upravo tako. Ja bih samo htjela da naglasim zapravo da Vive žene već zadnji organizacija koja postoji evo više od 30 godina, ali zadnji 20 godina zapravo mi obilježavamo 26. juni, evo ja bih rekla sad sedmicu sjećanja, tako da mi u periodu od 19. do 26. juna imamo niz aktivnosti gdje dajemo značaj evo ovim dešavanjima iz prošlosti, a naravno dajemo značaj i preživjelima. Kao što ste evo već kazali, 19. juna je održan jedan od okruglih stolova koji evo što organiziramo u okviru ove sedmice i organiziran je zajedno u partnerstvu sa Udruženjem Tuze iz Brčkog distrikta, dakle Udruženjem za pomoć žrtvama i preživjelim seksualno nasilje u ratu. Ono što je bio cilj ovog skupa je zapravo otvaranje dijaloga o posljedicama ratnih trauma, značaju kulture i sjećanja i ulozi mladih u očuvanju istine o ratnim zločinima, posebno o seksualnom nasilju počinjenom tokom rata. Ono što bi ja željela posebno da naglasim vezano za ovaj okrugli sto koji je bio u Brčkom jeste da su u aktivnost bili uključeni studenti univerziteta u Tuzli filozofskog fakulteta odseka psihologije, tako da su i oni dali doprinos tom okruglom stolu kroz zajednički dijalog sa preživjelima. I zapravo time želimo graditi most između generacija, omogućiti mladima da bolje razumiju značaj kulture i sjećanja ljudskih prava i društvene odgovornosti. Mislim da je, evo, želim naglasiti da je okrugli sto bio posjećen i mislim da je važno i da sve preživjeli i žene i žrtve seksualnog zlostavljanja u sukobima zapravo da su svjesne da nisu same, da je ovaj podrška pored njih.
1: Apsolutno. Danas u Tuzli okrugli sto prava preživjelih rata 30 godina mira.
2: Da. Evo danas, znači 22. juna u Tuzli, ja bih rekla sada sa udruženjem, u saradnji sa udruženjem žena žrtava rata, naš glas iz Tuzli, organizira se evo drugi okrugli sto. Fokus razgovora bit će na položaju preživjelih ratnih tortura danas, ostvarivanje njihovih zakonskih prava, primjena zakona o civilnim žrtvama rata, ulozi udruženja preživjelih kao i značaju psihosocijalne podrške u procesu oporavka i društvene reintegracije. Ono što želim da naglasim jeste da će i na ovom okrugom stolu uzeti učešće pored udruženja i Vive žene i predstavnici univerziteta u Tuzli, profesorica sa odseka psihologija, gdje će dati ona sa svoj doprinos i sa te akademske zajednice tom okruglom stolu.
1: Da, i idemo do 26. juna, opet Ljetni univerzitet Tuzla, jedna radionica.
2: Da, ono što planiramo evo u toku ove sedmice i evo za 26. juni, evo taj važan datum, to je ove sedmice u petak, organizirat će se radionica Glasovi sjećanja, dakle, u okviru ljetnog univerziteta će se otvoriti prostor za susret generacije, za dijalog i razumijevanje. Evo, ja bih rekla, kao psihoterapeutkinja svakodnevno svjedočim koliko je važno da se traumatska iskustva ne nose u tišini, i kada stvorimo siguran prostor za razgovor, sjećanje prestaje zapravo biti teret prošlosti, postaje izvor učenja, povezivanja i jačanja otpornosti. Tako da mislim da, evo, ovaj, otvoren je poziv, ko želi da se pridruži ovoj radionici, ovaj, bit će, znači, organizirana u petak u 10 sati počinje, tako da pozivam, evo, sve zainteresirane da nam se pridruži. Evo.
1: Taj dijalog i taj razgovor je iznimno važan.
2: Jes, jes.
1: Hvala vam lijepo na ovim informacijama koje ste podijelili sa našim slušateljima. Ja ću ponoviti, dakle, okrugli sto prava preživjelih rata, 30 godina mira, danas u Tuzli, on počinje u 11 sati, u petak 26. juna u 10 sati, radionica Glasovi sjećanja, međugeneracijsko suočavanje sa prošlošću kroz dijalog i psihološku otpornost. Sa nama je bila Amra Muradbegović iz udruženja Vive žene Tuzla, udruženja građana koje već tradicionalno obilježava sedmicu sjećanja s ciljem pružanja podrške preživjelima torture i borbe za njihova prava. Kampanja se fokusira, dakle, na dva ključna međunarodna datuma, 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, i 26. juni, Međunarodni dan podrške žrtvama torture.

0: 8 sati i 31 minut, slušate Otvoreni studio BK Radija 1 i ove vrijeme kada idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo nas danas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Amra Musagić. Amra, dobar dan.
1: Dobar dan, ja ću nastaviti u istim tonovima. Ja se izvinjavam, dobro jutro za sve vas koji ste ranoranioci budni. Kako je dobro čuti vas opet. Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačani promet vozila i ovog ponedjeljka gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Pijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač, Konjic, Jablanica, tako da evo možete očekivati usporeno saobraćanje. Na magistralnoj cesti Srbac, Dervinca zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Dervinca. Detaljne informacije o izmjenama u saobraćaju naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: A lijepim željama pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme za vrijeme.
0: Što se vremena tiče, jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, u 8 sati temperatura zraka u Sarajevu i Bugojnu iznosila 18 stepeni Celzijusa, 20 stepeni izmjereno u Drvaru, 21 u Livnu i Zvorniku, 22 u Bihaću, Jajcu i Sanskom mostu, 23 u Banja Luci, Tuzli i Zenici, 26 u Trebinju, 27 u Gradačcu, u Mostaru izmjereno 28 stepeni Celzijusa. Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 31 stepen Celzijusa.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini danas organizira konferenciju na visokom nivou o temi 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Događaj će biti organiziran kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira UN-a u Bosni i Hercegovini, koja se održava od 22. do 26. juna. Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa Ujedinjenih naroda i ove godine se održava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Događaj će biti prilika za osvrt na značaj multilateralne suradnje i njenu ulogu u mirovnom putu Bosne i Hercegovine tokom protekle tri decenije, kao i razgovor o budućnosti uloge Bosne i Hercegovine u globalnom multilateralizmu od korisnice podrške do zemlje koja daje globalni doprinos. A Institut za istraživanja hibridnih sukoba iz Zagreba i Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara organiziraju danas u Mostaru promociju studije informacijske politike i integracija Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Evropsku uniju. Studija analizira ulogu informacijskih politika u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa posebnim naglaskom na suvremene komunikacijske procese, otpornost društava na hibridne prijetnje te značaj kvalitetnog informiranja javnosti tokom pristupanja Evropskoj uniji. Organizatori ističu kako publikacija donosi pregled ključnih izazova i mogućnosti koje informacijske politike imaju u kontekstu evropskih integracija država Zapadnog Balkana.
2: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac s teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima, riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas će u Banja Luci održati redovnu sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na povrat poreza pri kupovini prve nekretnine. Pravilnik koji je zakonski usvojen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine čeka na izradu više od godinu dana. Na dnevnom redu su i odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda, dok se ponovo neće razmatrati pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, koji je ranije bio sporan zbog pitanja graničnog prelaza Gradiška. Najmanje troje ljudi je ubijeno, a petero je ranjeno u pucnjavi u osnovnoj školi u centralnom dijelu Filipina, saopštila je filipinska policija. Navedeno je da je nakon pucnjave uhapšen učenik 9. razreda, a drugi osumnjičeni se kasnije predao policiji. Iz policije dodaju da su povrijeđeni i prevezeni u obližnje ambulante, a u školu je poslat veći broj policajaca. Prema preliminarnim rezultatima izbora u Kolumbiji, desničarski kandidat Abelardo de la Espirella ostvario je tjesnu pobjedu nad senatorom Ivanom Cepedom. Espriela je osvojio 49,66% glasova, dok je Cepeda dobio 48,70%, pokazuju podaci izbornog registra. Novi predsjednik najavio je jačanje ekonomije, smanjenje poreza i reformu državne uprave, uz poruku da će vladati za sve građane. Zbog male razlike u glasovima očekuje se i zvanična potvrda rezultata. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 13 stepeni, Sarajevo 18, Drvar 20, Livno i Zvornik 21, Bihać i Jajce i Sanski most 22, Banja Luka, Tuzla i Zenica 23, Trebinje 26, Gradačac 27, Mostar i Neum 28 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: organizam, ljudski organizam, pored kisika, pored hrane, pored vode, ima potrebu i za fizičkom aktivnošću. Osobe koje uskrate svom organizmu, svom tijelu fizičku aktivnost, prave velike probleme svom tijelu, a zatim tu su i neka stanja kao što su recimo konzumiranje alkohola, konzumiranje duhana i duhanskih proizvoda, zatim postojeća šećerna bolest ili bolest bubrega koja nije adekvatno regulisana i tako dalje. Dakle, to su sve neka stanja na koje mi više manje možemo uticati, na koje današnji čovjek u današnje vremenu malo obraća pažnje na sebe i dozvoli ovim faktorima da se, rekao bih, kolokvijalno razmašu, da uhvate maha i onda ako posljedicu toga dolazi do razvoja povišenog krvnog pritiska.
1: Danas činjenica je sve više mladih ljudi ima visok krvni pritisak i to je ono što nas posebno zabrinjava. Gledamo danas našu djecu i pretila su i slabo se kreću, nezdravo se hrane. Plaši li vas to?
0: Pa naravno da plaši. Gledajte, kada se povišen krvni pritisak, verificirana hipertenzija javi kod izuzetno mladih osoba, mi uvijek treba posumnjati na takozvanu sekundarnu hipertenziju, dakle hipertenziju koja ima neki poznati uzrok koji mi treba da verificiramo i obično je riječ o bolestima ili bubrega ili nadbubrežne žlijezde, tako da postoji čitav set laboratorijskih i imidžin tehnika putem kojih bi mi trebali da isključimo prije svega da li se radi o tom stanju, kada je riječ o mladim ljudima. Međutim, dobro ste primijetili, sve veći broj mladih ljudi oboljeva od ove klasične, jeli, primarne esencijalne hipertenzije, koja je u suštini posljedica nezdravog načina života. Taj nezdrav način života je posljedica mnogih faktora, ali evo vidimo i ono što je interesantno, odgovor na ozbiljna društva prave strategije kako da se bore protiv gojaznosti kod djece ta borba, rekao bi, ta strategija, taj proces, taj projekat počinje već u obdaništima. Dakle, da djeca imaju što više fizičke aktivnosti, da se ispravno hrane, da imaju ispravne hranidbene navike, životne navike, s druge strane da se izbjegava hronični stres i sve ono čemu su, dakle, i mladi ljudi danas u našoj državi, u okruženju, našim društvima veoma, veoma izloženi. Dakle, mora se definirati jasna strategija kako djelovati protiv ovih faktora, jer dakle ti faktori o koje sam napomenuo, dakle nisu oni samo vezani za hipertenziju, oni su vezani usko i za druga oboljenja, tako da osoba koja nekim u svojoj drugoj, odnosno trećoj deceniji, ako se javlja hipertenzija tako rano, dakle u trećoj, 20. godinama, u 30. godinama, onda je to gotovo siguran znak da će prije ili kasnije doći do nekih incidenata kardiovaskularnih kao što su infarkt srca, odnosno srčani udar i moždani udar.
1: Doktore, šta se dešava u našem organizmu? Zašto uopće dolazi do povišenog krvnog pritiska?
0: Pa evo, malo prije sam u suštini govorio o tim nezdravim životnim navikama, da ih tako tim terminom objedinimo. Naime, evo vidite, kada na primjer je osoba izložena hroničnom stresu, dakle nije to kratkotrajni stres koji je vrlo koristan za organizam, nego to ide sedmicama, mjesecima pa i godinama, bilo da je riječ na poslu, bilo da je riječ u porodici, bilo da je riječ generalno o društvenoj nekoj situaciji, pa da neki društveni događaji utiču hronično, evo kao što nažalost kod nas imamo stanje.
1: I ne možemo izbjeći taj stres nikako.
0: Tačno, ali dakle može se na neki način, dakle ako razmišljamo, ako stavljamo sebe i ako bi trebali da stavimo sebe u neki prvi plan, odnosno svoje zdravlje, moramo gledati šta nam je prioritet. Naime, taj hronični stres dovodi do lučenja adrenalina,

0: adrenalina, noradrenalina, kortizola, dakle hormona stresa koji dovodi do hronične, između ostalog, do hronične vazokonstrikcije, sužavanje krvnih sudova u našem organizmu, dakle svi, kao posljedica toga, jeli, dolazi do rasta krvnog pritiska. Da ne govorim taj kortizol, dakle drugi hormon koji dovodi do poremećaja u ishrani, želje za posljedično lučenjem inzulina, zatim za nezdravim prehrambenim navikama u smislu unošenja ugljikohidrata, masti i tako dalje, što sve uzrokuje jeli, povećanim rizikom od nastanka hipertenzije. Gojaznost, dakle, samo 1 kg više tjelesne težine, ako se dobije, organizam mora napraviti otprilike oko 4 km. Dakle, pazite dobro, 4 km novih, vrlo sitnih kapilarnih krvnih sudova da bi taj novi kilogram bio opskrbljen krv. Što je veća ta kapilarna mreža, dakle što je veća mreža krvnih sudova, sve je veći otpor na periferiji i na taj način se u suštini dovodi do povišenog krvnog pritiska. Zato je bitna pravilna ishrana, zato je bitno boriti se protiv gojaznosti, odnosno pretjerane tjelesne težine, zato je bitna, su bitne prehrambene navike zdrave, zato je bitna fizička aktivnost, naravno duhan i alkohol. Dakle, i naša zemlja i naše zemlje su među prvim zemljama po korištenju, recimo, duhanskih proizvoda u Europi, također negativno djeluju na razvoj hipertenzije. Dakle, to su stvari na koje zaista mi možemo puno uticati na ove faktore da ne dođe ili da što kasnije dođe do razvoja povišenog krvnog pritiska, ali generalno i do drugih kardiovaskularni bolest. Neka stanja mi ne možemo utjecati ako imamo genetsku predispoziciju.
1: Upravo to hoću da vas pitam, koliko ulogu igra genetska predispozicija?
0: Naravno da ima, zavisno od osobe do osobe. Imate vi osobe koji su vrlo dosljedni, vrlo imaju visok nivo zdravstvene prosvjećenosti, zdravstvene kulture, pa dobiju hipertenziju ili danas, sutra srčani udar, moždani udar i tako dalje. Zato što im je izuzetno pozitivna ta genetika, odnosno poročna anamneza, ali vjerujte, takvih je pacijenata vrlo malo.
1: Ali već kada znamo da imamo genetske predispozicije za hipertenziju, onda bismo ili tako trebali biti još oprezniji?
0: Naravno, ako znamo da imamo, da je u porodici otac, majka, braća, sestra, ako su imali povišen krvni pritisak, ako su imali srčani udar, moždani udar, imali šećernu bolest, te osobe trebali ranije da krenu na te preventivne preglede kod nadležne ordinarijusa, objasniti nadležnom doktoru da imaju pozitivnu poročnu anamnezu, dakle da im porodici se javljaju ta oboljenja, da se vidi da li treba uraditi neke testove, neke dodatne preglede, iako ti pacijenti nemaju nikakvih tegoba. Mada, recimo, evo, kod hipertenzije je interesantno da preko 2/3 pacijenata, skoro 70% pacijenata, vrlo dugo nemaju gotovo nikakvih simptoma, a povišen krvni pritisak je tu.
1: Kako je to, dakle, moguće?
0: Pa je to moguće, mnoga stanja, tako isto je, zato se naziva tihi ubica, dakle što ima izuzetno visoku značajnu smrtnost, jer u suštini hipertenzija uzrokuje dva smrtonosna oboljenja, dakle srčani udar i moždani udar, odnosno može ih prouzrokovati, ali isto tako može da nema, da pacijent, da osoba nema simptome, jer dugo vremena osoba, pacijent, kompenzuje to stanje i nema tegoba. Tek kasnije, u nekom stadiju, kasnije, se javljaju neke potiljačne glavobolje, slabosti, možda mučnina, omaglice, slabost tijela, zamaranje pri fizičkom naporu i tako dalje. Naravno, negdje preko 30 pacijenata odmah sa razvojem hipertenzije osjete neke tegobe i simptome, ali to je, dakle, sve individualno. Dakle, generalno prag boli i simptomi, dakle, subjektivni osjećaj nekog oboljenja je subjektivan, dakle, zavisi od osobe do osobe i te stvari ne možemo generalizirati. Pa vi imate

0: vidite da otprilike 30% infarkta srca, dakle najsmrtonosnije bolesti na svijetu, prođe neopaženo. Dakle, da pacijent nema gotovo nikakvih tegoba, ali su te tegobe vrlo blage, da i pacijent i ne osjeti i ne registruje i ne javi se u nadležnu zdravstvenu ustanovu.
1: E sad, doktore, koji su simptomi, odnosno kako prepoznati bolest? Moram priznati, bit ću malo lična, ni ja nisam znala u jednom periodu svog života prepoznati da mi je pritisak povišen, dok nisam otišla ljekaru.
0: Pa bez obzira da li, evo, ako osobe imaju tu pozitivnu poročnu anamnezu, ja preporučujem da se vrlo rano, možda tako povremeno i u 30. godinama, bez obzira da li imali tegobe ili ne imali, da se povremeno izmjeri krvni pritisak ujutro ili naveče, pogotovo ako je u poroci prisutno to oboljenje, sigurno da te osobe ili porodice imaju tlakomjer, dakle aparat za mjerenje krvnog pritiska. Također, kao generalno, dakle i nevezano za hipertenziju, nego za sva druga stanja u okviru neke, rekao bi, zdravstvene kulture, mi bi trebali da posvetimo malo više pažnje svom organizmu, jer taj nivo zdravstvene prosvjećenosti jasno korelira sa manjkom smrtnosti, sa manjkom morbiditeta i mortaliteta, odnosno nastankom novih oboljenja, prepoznavanju oboljenja i naravno smrtnosti. Dakle, se povremeno se javimo kod doktora, a čim... Dakle, ako osoba i nema nikakvih simptoma, a posebno ako se počnu javljati neke te tegobe kao što su potiljačna glavobolja, jutarnja glavobolja ili čak u frontalnom, dakle u prednjem dijelu glave ili trnjenje vilice, slabost, malaksalost, nekad osobe imaju omaglice, klonulost tijela, pritisak u grudima i tako dalje. Znači, jedan od prvih koraka kada se osoba ne osjeća subjektivno dobro bi trebalo da bude mjerenje krvnog pritiska, a i onda dalje naravno sve ono, jer to možemo uraditi i bez doktora, bez ambulante, dakle uraditi na jedan ispravan način, mjeriti krvni pritisak otprilike 2 do 3 puta.
1: Kako se mjeri ispravno?
0: Pa gledajte, obično kada govorimo o kućnom mjerenju, dakle kada ne govorimo o mjerenju u ambulantama, odnosno u zdravstvenim ustanovama, i uglavnom se to mjeri ovim digitalnim tlakomjerima, osoba bi trebala da bude smirena, dakle u miru, bar jedno 5-10 minuta, da bude u nekom sjedećem položaju, da bez neke fizičke aktivnosti, da bar ne znam, pola sata, nije se uzimao duhan, da ne govorim alkohol, dakle da je smirena, otprilike 2 do 2,5 cm iznad zgloba, dakle nadlakticu staviti ovu manžetnu i izmjeriti 2 do 3 puta, dakle pritisni se ovo dugme, automatski izbaci pritisak koji vrijednost krvnog pritiska koji ima gornju i donju vrijednost. Dakle, gornja vrijednost je takozvani sistolni krvni pritisak, odnosno pritisak koji srce pravi u aorti zbog kontrakcije srca, odnosno izbacivanja krvi u aortu, a dalje kroz krvne sudove do svih drugih organa u tijelu, a dijastolni pritisak je onaj donji pritisak koji u suštini se javlja pri punjenju srca, dakle u odsustvu kontrakcije srca. I dakle na aparat nam se pokažu te dvije cifre, sistolni i dijastolni, odnosno gornji, ili kako mi kolokvijalno kažemo, i donji krvni pritisak, i to su nam vrijednosti 2 do 3 puta izmjeriti, uzeti neku srednju vrijednost, jer taj krvni pritisak može malo oscilirati u odnosu čak i 1 do 2 do 3 minute, može da da malo različite vrijednosti. Dakle, ne diametralno različite vrijednosti, ali malo različite vrijednosti. To, inače, kućno mjerenje ima svoj značaj u tome što, recimo, ambulantno mjerenje, dakle, u nekoj zdravstvenoj ustanovi, u ambulanti, domu zdravlja, bolnici,

0: tako dalje. Negdje oko istraživanja pokazuju oko 20% pacijenata su podložni onom efektu bijelog mantila, što znači da osobe kada mjere krvni pritisak u nekoj zdravstvenoj ustanovi imaju lažno povišen krvni pritisak. Tako da, kod kuće kada mjere pritisak je u referentnim vrijednostima, u normalnim vrijednostima, međutim, jel, kada dođu kod doktora, onda imaju jel, lažno povišen krvni pritisak jel, zbog uzbuđenja i sve te situacije koje se javljaju jel, kod pacijenta. Zato je vrlo bitno da imamo i to kućno mjerenje, gdje osoba koja mjeri krvni pritisak nije pod nekim stresom, ona sama mjeri taj aparat. Naravno, to podrazumijeva da je taj aparat korektno baždaren. Ja vrlo često me pacijenti pitaju koliko je tačan taj automatski...
1: Upravo to hoću tlakomjer. Da vas pitam.
0: Pa gledajte, ja ne mogu reći sad... Dakle, i ovi tlakomjeri klasični bi trebali svake godine da se baždare, da imaju institucije gdje se mjeri tačnost tih aparata. Tako ja predlažem da ovi koji imaju te kućne tlakomjere, automatske tlakomjere, odnijeti u neki dom zdravlja, ambulantu i vidjeti, uporediti sa da im se izmjeri krvni pritisak kakav je jeli, u ambulanti na ovaj klasični tlakomjer i onda da uporede i da vide otprilike da li ima tu nekih odstupanja.
1: Da mjerimo dakle pritisak kod kuće, koja je to izmjerena vrijednost zapravo treba da nam upali alarm i kada trebamo posjetiti obavezno doktora?
0: Pa gledajte, mi u suštini imaju tu neka dva pogleda, ali vrlo je mala razlika. Mi u Europi generalno poštujemo takozvane smjernice Evropskog udruženja kardiologa i one se samo malo razlikuju od tih američkih smjernica. U suštini, normalna vrijednost krvnog pritiska je negdje 120 mm sa 70 mm živinog stuba, dakle sistolni je 120, diastolni je 70. A od 140, dakle gornji, odnosno sistolni pritisak i više od 90 mm živinog stuba, dakle donji diastolni pritisak se smatra hipertenzijom. Dakle, između 120 i 140, 70 i 90 mi klasificiramo kao povišeni elevated, kao povišen krvni pritisak, ali još je ne klasificiramo kao hipertenziju. Hajde da kažem da je ta jedna zona prelazne vrijednosti gdje bi trebali da pokušamo promjenom životnog stila, životnih navika, da vidimo da li postoji mogućnost da se taj krvni pritisak bude u referentnim vrijednostima. Ono što krvni pritisak iznad 140 sa 90 mm živnog stuba u svakom slučaju zahtijeva terapiju ukoliko je ta vrijednost izmjerena dva ili više dana uzastopno. I obično se preporučuje jutarnje i večernje mjerenje otprilike u isto vrijeme, ne znam, u 7 ujutru, 7 navečer i tako mjeriti 2-3 dana uzastopno. Iako imamo tu povišene vrijednosti za 140 sa 90 mm živinog stuba, zaista je riječ o hipertenziji. Također imamo i druge metode, takozvani holter krvnog pritiska, gdje imamo mogućnost da mjerimo krvni pritisak tokom 24 sata i to zavisno na koji način ćemo podesiti, da li svakih 15 ili 30 minuta ili rijeđe tokom dana da se mjeri krvni pritisak na taj aparat, odnosno kontinuirano postavljenu manžetnu koja registruje vrijednosti na jedan digitalni device aparat i onda se kasnije analizira ta vrijednost, dok je tokom noći recimo je ređe mjerenje krvnog pritiska. Taj holter nam također je vrlo koristan da s jedne strane vidimo kolike su vrijednosti krvnog pritiska, da li se radi o hipertenziji, da vidimo da li postoji dnevno-noćna oscilacija i na

0: koji način je ona prisutna, dakle može se desiti da tokom dana bude uredan krvni pritisak, a da ujutru recimo 4-5 sati bude izuzetno visok. A mi ne možemo klasičnom metodom, dakle niko neće ustati u 4 sata ujutru ako nema nikakvih tegoba da mjeri krvni pritisak. Na ovaj način dok spavamo može se registrovati krvni pritisak, odnosno vrijednosti krvnog pritiska. Također holter, 24-satni holter krvnog pritiska je koristan da vidimo kakva je efikasnost terapije koju smo propisali. Naime, osoba koja uzima krvni pritisak, pitanje uzima terapiju za hipertenziju, možda neredovno mjeri vrijednost krvnog pritiska ili mjeri samo ujutro, a ona je recimo ujutro odlična, ili mjeri samo uveče, ona je ovaj ok. Međutim, može biti da u večernjim satima, poslijepodnevnim satima, ranim jutarnjim satima imamo skokove hipertenzije i onda to nama implicira da bi trebali korigirati tu antihipertenzivnu terapiju, dakle terapiju za povišeni krvni pritisak.
1: Spomenuli ste terapiju, kakva je terapija? Jedno je sasvim sigurno, lijekove treba redovno piti.
0: Znači, ja uvijek želim da kažem da problem bilo koje bolesti, najprije bi trebala osoba, odnosno pacijent, da je shvati ozbiljno i da zna da je on najodgovorniji za svoje stanje, pogotovo u tim nekim početnim stanjima. Dakle, vrlo je bitno da pacijent promijeni životne navike. Dakle, nema te terapije ili terapija će imati puno skromnije efekte ukoliko pacijent nastavi sa lošim životnim navikama. Dakle, ukoliko pacijent nema namjeru da reducira svoju tjelesnu težinu, ako i dalje jede nezdravo, so, masnoće, pretjerane, koncentrirane šećere u oku, nastavi sa pušenjem, sa uzimanjem alkohola, ukoliko ima neregulisanu šećernu bolest, ukoliko je stalno pod nekim hroničnim stresom, ukoliko nije napravio neki način kako da njega izbjegava.
1: Onda nema te terapije koja će mu pomoći, je li tako?
0: E onda dolaze lijekovi, jel onda dolaze medikamentozna terapija, dakle mora prvo pacijent uraditi ono što je do njega da bi se mogao očekivati dobar efikasan odgovor i rezultati terapije. Naravno terapijom imamo nekoliko tih grupa lijekova, sad ja ne bi opterećavao to, dakle ima neki lijekovi na koje pacijenti u suštini više manje, jeli uvijek postoje neke supstance u tim medikamentima na koje pacijenti mogu biti alergični. Pa imate recimo takozvane ACE inhibitore koji su odlični lijekovi, ali negdje oko 10 do 15% pacijenata imaju reakciju suhog kašlja. Pa zatim imate pacijente koji takozvani blokatori kalcijskih kanala koji su također odlični lijekovi, ali pacijenti imaju recimo kao posljedicu tih lijekova opet tako negdje do 10% otoke na stopalima, ne znam, crvenilo u licu i tako dalje. Tako da individualan je pristup svakom pacijentu, dakle ne možemo svim pacijentima davati jednu te istu terapiju, dakle od broja lijekova, od sinergije u tim u toj terapiji, od reakcija pacijenta na samu terapiju, mi u suštini titriramo i određujemo jeli doze i vrstu lijekova.
1: Terapija
0: i naravno i drugi stanja koji imaju komorbitete, jer ako je pacijent recimo imao, ne znam, infarkt srca još pridružen, ako ima šećernu bolest, ako ima bolest bubrega, ako ima bolest respiratornog sistema, dakle neku hroničnu opstruktivnu bolest pluća i tako dalje. Tako da ako je imao recimo, ako ima i neku tahikardiju uz to pridruženu, ako ima slabo srca, pa su potrebni recimo i lijekovi za izmokravanje, tako da je to uvijek kombinacija puno nekih faktora, ali u suštini osnovno je da je pristup svakom pacijentu mora biti personalan, odnosno individualan, za svakog pacijenta posebno.
1: Da, zato nas i ljekari šalju na detaljne preglede kada nam je ustanovljen visok pritisak, je li tako?
0: Naravno, ima tu set pregleda koji su odmah na početku kada se verificira hipertenzija, dakle povišen krvni pritisak kod nekih

0: je li laboratorijski nalaz gdje se vidi je li stanje i krvne slike, zatim bubrešnih parametara, parametara jetre i tako dalje. S druge strane da se vidi stanje i nekih drugih organa, prije svega očnog dna, jer u suštini hipertenzija ima negativne reperkusije, dakle na arterije srca, na arterije mozga, na arterija oka, na arterije bubrega i na arterije pluća. Dakle na arterijski sistem, tako da može oštetiti te takozvane ciljne organe, dakle na koje hipertenzija cilja, odnosno ostavlja posljedice. Zato bi trebalo odmah jeli na početku po verificiranju tih odnosno povišenog krvnog pritiska, hipertenzije, da se čekiraju, odnosno pregledaju i ovi organi, da vidimo kako je njihovo stanje, odnosno da li postoji oštećenje tih organa.
1: Nešto ste spomenuli na početku, programe prevencije, koliko su oni bitni, kako stojimo mi u Bosni i Hercegovini generalno sa tim programima prevencije?
0: Pa generalno dakle meni evo za ovu godinu koliko radim ovdje, meni nije poznat da postoji bilo kakav preventivni program na nivou ne znam države evo ili entiteta ili kantona što se tiče kardiovaskularnog sistema. Gledajte, naravno logično je da se rade preventivni programi za mnoga stanja i oboljenja, prije svega maligna oboljenja u određenim područjima, regijama i tako dalje. Međutim, ne smije se zaboraviti da skoro 50%, nešto manje od 50% svih umrlih u Bosni i Hercegovini pripada i grupi kardiovaskularnih oboljenja, a to je dominantno infarkt srca i moždani udar, a hipertenzija je jedan od glavnih uzročnika koji dovode do srčanog udara i moždanog udara. To je dakle jedna stvar. To implicira da bi, a gledajte, imate zemalja, recimo neki u zapadnoj Europi, gdje je taj udio u smrtnosti oko 20%, kao što su, ne znam, Francuska, Belgija i tako dalje. Taj svjetski prosjek je negdje oko 29%, a gledajte, u nas je, ne znam, oko 45%. To znači da treba puno toga nešto promijeniti, raditi. Jedan od tih faktora je i smjernica šta bi trebalo raditi i preventivni program. Naravno ima još neke druge stvari što bi trebalo raditi, ali o tom potom. Dakle, da se rade ti preventivni programi koji bi trebali da krenu od, rekao sam, od djece u obdaništu, od razvijanje pozitivnog životnog stila, životnih navika, redovnih pregleda i kontrola i tako dalje. Tako da, nažalost, evo mi nemamo te nekvalitetne, ja ne vidim da imamo bilo kakve preventivne programe što se tiče bolesti srca i krvnih sudova. Evo imamo preventivne, rekao sam, za neka druga stanja, maligna oboljenja i to je dobro, ali evo ne treba se zaboraviti da od kardiovaskularnih bolesti umre više i žena nego od svih ženskih malignih oboljenja, a nemamo nikakvog preventivnog programa recimo za kardiovaskularne bolesti, dok se recimo za neke druge maligne te preventivne programe što se tiče malignih oboljenja je usmjerena neka veća pažnja.
1: Da, prevencija bi mogla spriječiti nastanak hipertenzije, no ukoliko nas već zadesi, život sa hipertenzijom je moguć, samo treba biti pametan, je li tako?
0: Pa gledajte, imate puno stanja, puno oboljenja koji se mogu držati na kvalitetan način pod kontrolom i
1: pa
0: da nema
1: kažem,
0: gotovo nikakve. Da, gotovo nikakvi posljedice. Gledajte, ne umire se od hipertenzije, nego se umire od posljedica hipertenza. Dakle, a posljedice su najčešće i najsmrtonosnije, ponavljam evo već po nekoliki put, srčani udar, dakle infarkt srca i moždani udar. Jer dolazi do promjena na krvnim sudovima koji izazivaju zakrčenje tih krvnih sudova i ispadanje funkcija, dakle dijela srčanog mišića i dijela moždanih struktura. Zato je vrlo bitno držati krvni pritisak pod kontrolom. Ukoliko držimo krvni pritisak pod kontrolom, dakle u referentnim vrijednostima, hajde da kažem u normalnim vrijednostima, ispod 140 sa 90 ili niže, idealno bilo 120 sa 70 do 80, onda bi mi značajno imeli

0: smanjili vjerovatnoću nastanka srčanog i moždanog udara, ali naravno i drugih stanja i oboljenja. Oboljenja na bubrezima, oboljenja na očnom dnu, oboljenja na plućima, oboljenja bubrega. Dakle, veliki broj naših pacijenata koji su na dijalizi, koji imaju potrebu za transplantacijom bubrega, recimo su posljedica te posljedica su jeli hipertenzije, odnosno i obratno, jel, bolesti bubrega su uzrokom povišenog krvnog pritiska.
1: Doktore, brzo nam je vrijeme isteklo, još puno pitanja sam vam željela postaviti, no sigurna sam da ćemo se ovoj značajnoj temi vraćati ponovo u radioordinaciji BH Radio 1. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost.
0: Hvala vama, pozdrav vama i slušalci.
1: Poštovani slušatelji, danas sa nama bio profesor dr. Elmir Jakić. Nakon priče o hipertenziji, govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, gdje nas očekuje Olga Borjanović. Olga, dobar dan.
2: Dobar dan, Ljiljo. Također ja želim vama u studiju i režiji. Dobar dan, naravno, svim slušalcima BH Radija 1. Pa prohodnost većine puteva, kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine, je zadovoljavajuća. Kraća čekanja su na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje dodatne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Povremeni zastoji vožnje u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, na istoj dionici zbog obnove nadožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac preko Prnjavora. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova vozila saobraćaju na izmjenično i jednom trakom. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izočić-Bihać u toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnom putu, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralnog puta prema naselju Ribić-Orljani. Na dionicama magistralnih puteva Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Toliko, Ljiljo, za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Vama također lijep pozdrav svim putnicima. Želimo ugodnu vožnju i sretan put. A iz Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Olga Borjanović.
3: Vrijeme je za vrijeme.
1: Što se vremena tiče, u Bosni i Hercegovini je sunčano. U 9 sati temperatura zraka u Sarajevu iznosila 21 stepen Celzijusa, 22 stepena izmjerena u Bugojnu, 23 u Livnu, 24 u Drvaru i Srebrenici, 25 u Bihaću, Jajcu, Sanskom mostu i Tuzli, 26 stepeni iznosi temperatura zraka u Banja Luci i Zenici, 29 u Bijeljini, 30 u Mostaru i Trebinju, 31 stepen izmjeren u Gradačcu i Neumu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I vrijeme je za priču o sportu u otvorenom studiju BH Radija 1. Pridružio mi se Adnan Ljubović. Dobar dan.
2: Dobar dan, evo naravno pratimo sve ono što se dešava oko
1: pratimo
2: naše...
1: Pratimo i čekamo.
2: Čekamo sa nestrpljenjem, odbrajamo dane i sate i minute do srijede, do 21 sat kada počne utakmica između naše reprezentacije i Katara u Salt Lake City, u posljednji meč trećeg kola, posljednji meč B grupe, dakle ove grupne faze. Naša reprezentacija naravno je u tom duelu pod imperativom pobjede. U slučaju trijumfa i osvajanja tri boda, velika je šansa da bi naša reprezentacija kao jedna od najboljih osam trećeplasiranih selekcija izborila plasman u šesnaestinu finala. I već se zna da, s obzirom da su Sjedinjene Američke Države će završiti kao prvoplasirane u grupi A i zbog križanja tih grupa, da bi Amerikanci bili suparnici u tom duelu šesnaestine finala. Naravno, o tom potom. Prvo ćemo razmišljati o Kataru, pa onda o svemu ostalome, a o Kataru naravno razmišljaju i naši reprezentativci, isključivo o tom susretu. Naši reprezentativci koji su nakon dana odmora u punom pogonu ponovo treniraju već dva dana u Salt Lake City-u. I evo, poslušajmo šta su izjavili novinarima u Mix Zoni, prvo vezista naše reprezentacije Amir Hadžiahmetović.
3: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal, i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Da imamo dobre šanse, misli naravno i Arjan Malić, koji do sada nije dobio priliku na svjetskom šampionatu, ali se nada da bi mogao zaigrati. Arjan Malić je govorio i nešto naravno i o našim nevjerovatnim navijačima koji u velikom broju prate utakmice naše reprezentacije na mundijalu.
4: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi ovako mala država, možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima. To je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada kako smo mi nacija, i tome se jako radujem. I hvala navijačima puno na podršci, jer to nam jako puno znači.
5: Ja bih bio najsretniji da mi prođemo ovu grupu, da pobjedimo protiv Katara, i ako ja na dve minute, to na kraju nema veze, nema problema sa tim. Naravno da se nadam, ali vidjet ćemo, bit će, ja mislim, ako Bog da, još utakmica, pa će možda doći koja je. Pa mislim da smo spremni, logično da smo spremni. Sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno, poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, da ćemo utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu.
2: A nadamo se da će biti spreman i Haris Tabaković, jer će nam trebati te snage u napadu zbog imperativa pobjede. Haris Tabaković je trenirao sa reprezentacijom, sa ostalim saigračima, i vjerovatno će biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu za utakmicu sa Katarom. Naravno, na raspolaganju našem selektoru neće biti jedino, i to je izvjesno, Tarik Muharemović, koji je dobio crveni karton na utakmici protiv Švicarske. Dakle, srijeda 21 sat, Seattle, posljednji meč grupe B na svjetskom prvenstvu, Bosna i Hercegovina, Katar. I ovaj susret, kao i ona prethodna dva, možete pratiti u našem programu, u našoj emisiji Glas Mundijala na BH Radio 1. Emisija počinje već nakon kratkih vijesti u 20 sati. Mi se vraćamo onim ostalim informacijama i rezultatima sa Mundijala. Juče četiri izuzetno zanimljive utakmice. Hronološki je sve počelo duelom u grupi H, Španjolska-Saudijska Arabija. Španjolci nakon onog kiksa protiv Zelenortskih ostrva i remija bez pogodaka, dali su 4 gola Saudijskoj Arabiji, nisu primili niti jedan, Jamal 10. Oyarzabal 21. i 24. minuta, te autogol Tambaktija u 49. minutu za konačni Španjolska Saudijska Arabija 4-0, a da remi najmanje države u historiji koja nastupa na svjetskom prvenstvu Zelenortskih otoka protiv Španjolske na startu nije bio slučajan. Ova reprezentacija je pokazala i u drugom kolu, odigravši sjajan meč protiv nekadašnjih svjetskih prvaka Urugvajaca, na kraju je završilo 2-2. Poveli su Zelenortski otoci pogotkom Keninija 21. minuta, preokrenuli su Urugvajci preko Arauha i Kanobija u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, ali onda u drugom poluvremenu Varela u 61. minutu postiže konačan rezultat. Urugvaj Zelenortski otoci 2-2. U ovoj grupi Španjolska ima 4 boda, Urugvaj 2, Zelenortski otoci također 2 i Saudijska Arabija 1 bod, tako da sve reprezentacije imaju šansu da se domognu 16. finala. U grupi G Belgija i Iran su odigrali bez golova, ali ne bez uzbuđenja. Crveni karton Ngoja u 66. minutu znači da Iranci imaju igrača više čitavih gotovo 30 minuta računajući studijsku nadoknadu, no nisu to iskoristili. Mada su Iranci postigli jedan pogodak u prvom poluvremenu preko Mehdija Taremija, ali je poništen zbog nedozvoljene pozicije, minimalne offside ako ga je uopće i bilo. O tome se vodi rasprave. U svakom slučaju nije bilo pogodaka na ovoj utakmici. Drugi bod i za Belgiju i za Iran. Egipat postigao prvu historijsku pobjedu na svjetskim prvenstvima i to protiv Novog Zelanda 3-1. Novozelanđani poveli pogotkom Surmana u 15. minutu, a onda u drugom poluvremenu Zico 58, Sala 67 i Trezeguet 82. minuta donose veliki trijumf Faraonima i vodstvo na tabeli G sa 4 boda. Iran i Belgija imaju po 2, Novi Zeland po 1 bod. Danas naravno novi susreti, prvi je već u 19 sati u Arlingtonu, sastaju se Argentina i Austrija, oba rivala u ovaj meč ulaze sa pobjedama na startu. Argentina bila bolja od Alžira, Austrija od Jordana, a Alžir i Jordan igraju sutra ujutro od 5 sati u Santa Clari, a ovaj meč sudit će slovenački arbitar Slavko Vinčić. Prelazimo na druge sportove, ima još dešavanja osim mundijala.
1: Ali imamo 4 minute do vijesti.
2: Evo, onda ćemo kratko. Odbojka, završene turniri Evropske lige. Naše odbojkašice zabilježile 3 pobjede i zauzele 14. mjesto, dok su odbojkašice skupili nakon čak 4 godine, tako da nije bilo nekih prevelikih očekivanja. Završili su ove turnire bez pobjede i osvojenog seta na 26. poziciji. Okupila se košarkaška reprezentacija na Vlašiću u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. 2. juli Turska u Zenici, 6. juli Srbija u Beogradu. I za kraj tenis, Damir Džumhu se plasirao u glavni žijeb turnira u Majorci. Sutra će njegov prvi suparnik u prvom kolu biti Wilt Kopriva.
1: I toliko o sportu u otvorenom studiju BH Radija 1. Sa nama je bio Adnan Ljubović. Za 3 minute, tačno u 10, poslušajte i naše nove vijesti.

0: savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Sarajevo je domaćin dvodnevne konferencije 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog utjecaja. Na skupu će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije programima zapošljavanja širom zemlje, kroz koje je od 2016. godine podržano 45 lokalnih partnerstava i otvorene stotine novih radnih mjesta. Ukrajina je tokom noći dronovima napala ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, dok je djelovanje bespilotnih letjelica zabilježeno i u okolini Moskve. Prema navodima ukrajinskih i ruskih izvora, na meti su bili energetski i industrijski objekti, uključujući termoelektranu na Krimu i područje Moskovske rafinerije nafte. Ruska protuzračna odbrana djelovala je na više lokacija. Za sada nema službenih informacija o razmjerama štete, niti potvrde da su svi planirani ciljevi pogođeni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD-a u Švicarskoj. On je na X-u napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana. Arakči je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu. Kina je zabranila kupovinu proizvoda od 46 američkih kompanija u okviru javnih nabavki, među kojima je i kompanija Lockheed Martin. Kinesko ministarstvo financija saopštilo je da se mjera uvodi u skladu s važećim zakonima i propisima, dok su iz zabrane izuzeta preduzeća sa sjedištem u Kini koja finansiraju Sjedinjene Američke Države. Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Sarajevo 21 stepen, Srebrenica 24, Tuzla 25, Banja Luka, Goražde i Zenica 26, Bijeljina 29, Mostar i Trebinje 30, Gradačac 31, Neum 32 stepena. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prije podne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10:11, otvoreni studio BH Radija 1 vas sa velikim razlogom, poštovani slušatelji, u nastavku vodi do Mostara, gdje je počeo Mostarski ljetni omladinski program. Tim povodom sa nama je Lana Hadžiosmanović iz Fondacije Učimo. Lana, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam.
1: Program je već počeo, kako to sve izgledalo na početku?
2: Dakle, danas je bio početni dan i ceremonija uvodna. Došla nam je predsjednica upravnog odbora da govori na otvorenju. Okupilo se možda 40-ak mladih iz Mostara i sada trenutno se druže, upoznavaju u nekim icebreakerima i radionicama.
1: Inače, Mostarski ljetni omladinski program je međunarodnog karaktera, namijenjen mladima u dobi od 14 do 19 godina. Kako je bilo interesovanje ove godine?
2: Dakle, kao i obično, dobili smo jedno 40-ak aplikacija, nastojimo primiti sve studente, to nam je neki kapacitet 40-ak studenata, odnosno učesnika. Tako da smo zadovoljni da se i dalje interesuju mladi, da se založe malo za grad i da nešto novo nauče i po vrućini u 9 sati ujutru na ljeto.
1: Da, 30 stepeni je bilo jutros u 9 sati u Mostaru. Program traje 3 sedmice. Što će mladi učiti? Što će raditi?
2: Svake godine imamo razne časove, radionice, dolaze nam internacionalni volonteri iz raznih država. Ove godine imamo zastupljenu Njemačku, Veliku Britaniju, još neke zemlje. Imamo i lokalnih predavača, naravno. Jedno od predmeta je projekt management, dakle student će učiti kako mogu vlastiti neki program za početi. Još jedan od predmeta je debata, slični takvi predmeti, politika, tako da imaju priliku saznati nešto novo o predmetima koji nisu možda zastupljeni u običnom školskom sistemu.
1: Ono što je mene kako mislim najvažnije jeste to učenje kritičkog i kreativnog razmišljanja, timskog rada, multikulturalnog razumijevanja, je li tako?
2: Da, to je jedna od stvari koja, ja mislim, pravi MSYP jako posebnim. To je da su učesnici u stvari imaju priliku da razmišljaju kritički, da izražavaju svoje mišljenje, da nauče da profesori odgovaraju na pitanje svojim iskrenim mišljenjem, a ne onim što možda profesor želi da čuje, a što je jedna posebnost ovog programa. I osim toga da na kreativne načine uče, nije samo tu udžbenik ili komad papira neka informacija, već uči se kroz umjetnost, kroz razne radionice i projekte. I naravno, tu je timski rad jako bitan. Imaju studenti priliku da upoznavaju učenike širom Mostara, što nemaju baš toliko prostora u gradu gdje se mogu tako svi iskupiti i družiti. Tako da je to jedna velika prednost programa.
1: Ono što treba istaći to je da je sve to potpuno besplatno za njih?
2: Da. Besplatno, uz to

0: nudimo im i užine, tako da ne bi postojala nikakva barijera za studente koji možda nisu u mogućnosti da plaćaju, ili čak ako im treba užina neka usred dana, ili pak program taj traje do 1,5 sati, da im ostane tu i fokus. Tako da, naravno, to je jedna od naših prioriteta, da program uvijek ostaje besplatan studentima.
1: Dakle, svi oni koji su željeli sudjelovati, trebali su se prijaviti, morali su imati samo dobru volju, ali znati dobro engleski jezik.
0: Da, zato što su sve radionice i časovi na engleskom jeziku, imaju priliku malo da ispraksaju jezik.
1: Uvijek će dobro doći, ali tako. Inače, ovo je 13. godina kako se organizira Mostarski ljetni omladinski program.
0: Da, 13. godina. Ja sam lično imala prije možda 10 godina priliku da učestvujem kao učesnik.
1: I kakva su iskustva?
0: Ja bih rekla da je to meni promijenilo život. Apsolutno otvorilo um i perspektivu, i shvatila sam da kao mlada osoba i mogu mnogo toga uraditi da poboljšam naš Mostar. Tako da mislim da je i dan danas isti efekat na učesnike.
1: Znači, došli ste na Mostarski ljetni omladinski program, onda se aktivirali u fondaciji Učimo.
0: Upravo tako.
1: Za dobrobit i grada Mostara, ali i svih mladih ljudi koji jednostavno žele živjeti i žele dobro svom gradu na Neretvi.
0: Da.
1: Hvala vam lijepo na ovim lijepim informacijama koje ste podijelili sa našim slušateljima. Družite se sa mladima do 10. jula, je li tako?
0: Da.
1: I sve se to održava u prostorijama Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, jedne institucije gdje se zaista sjajne stvari uvijek dešavaju.
0: Da. Dugo smo im zahvalni na prostor, ovo iz godine u godinu. Bez njih ne bismo mogli održati program.
1: Hvala lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1. Poštovani slušatelji, sa nama je bila Lana Hadži Osmanović iz Fondacije Učimo, fondacije koja 13. godinu zaredom organizira Mostarski ljetni omladinski program za mlade u dobi od 14 do 19 godina.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Danas je počeo i besplatan ljetni program za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju, sve u organizaciji udruženja Zagrljaj iz Istočne Iliđe. I tim povodom sa nama je Predrag Pušara, predsjednik udruženja. Predrag, dobar dan i dobro nam došli prije svega.
2: Bolje vas, dobar dan i bolje vas naš.
1: Jedan krasan program je počeo danas, rekla bih i iznimno koristan za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju. Što će to sve biti organizirano do 1. septembra ove godine?
2: Ako Bog da sreće i zdravlja hoće, mi smo danas krenuli s posluštenim u osnovnoj školu Kyoto, faktički krenulo novembra mjeseca, ali od 22. juna današnjih dana je krenulo sa ljetnim programom i odnosno regresijom svečanog znanja za djecu koja ide u školu. Uopšte ko su članovi udruženja i svi koji ste prijavili, koji su želeli da prisustvuju tom ljetnom programu koje drže dva psihologa i logopedi. Tu te vištine i one počinju ujutro od 7.30, završavaju 15.30, prijevoz je obezbiđen, jedni idu u 7 sati, drugi koje kako se prijavio, neko na 4, neko na 8, drugi od 12 sati časova dolazi u Kijevu školu.
1: I kroz kreativne, sportske, terapijske i socijalne aktivnosti će biti svi angažirani, je li tako?
2: Oni će raditi tačno tako kolektivno, individualno radu gdje će pokušati da logoped individualno i kolektivno radi na razvoj govora, dok će psiholozi da radi također isto na individualnom i na kolektivnom radu i ono će se raditi kao sistem fizički, znači sa jutarnjim vježbanjem, jutarnjom gimnastikom, sa radnim terapijama koje psiholozi shodno grupama prilagođavaju njihovim radovima i njihovim mogućnostima i rekreativnim i sposobnostima za, kažemo, kućni samostalan život, da se osposobljavaju.
1: Inače, program je namijenjen i mladima sa poteškoćama u razvoju koji su završili školovanje, ali su željeli jednostavno ostati uključeni u organizirane aktivnosti i rad sa stručnim timom. Ima li i takvih mladih?
2: Ima i to je, evo da vam kažem, tačno, znači krenulo je sa tipičnom, evo to smo i neki dio tipične djece da mlađi uče, znači imamo od 5 godina starosti sa zaključno sa 36 godina starosti i oni su podijeljeni u grupe prema godinama i prema svojim mogućnostima. Tako da je dosta i najbitnije, najpotrebnije taj, da kažemo, za stariju populaciju, jer oni su u sistemu posle završetka škole sami i znamo kako je naše društvo koje nemaju druženje, tako da oni imaju tu i evo vole da dolaze, svako mi je bilo jutro drago prvi dan, pa se vidi na njima ta neka sreća, što bi se rekao.
1: I to je nekako i jeste cilj udruženja Zagrljaj, ako se ne varam.
2: Jeste,
1: da prigrlite sve te mlade ljude.
2: Tačno, da prigrlite, da se pazi, da jedni druge čuvaju, koliko ko sposobljen, toliko ih čuva, tako da je lijepo vidjeti, recimo, stariju omladinu koja pazi na mlađu, da kažemo, populaciju društva.
1: Inače, ono što treba naglasiti to je da je ovaj ljetni program potpuno besplatan.

0: pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
1: Zvuk motora opet nam je najavio odlazak do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Amra Musagić. Amra, još jednom dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Trenutno je pojačan promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Pijača, Prisika, Zupci i Izašić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo, Sjever Podugovi, Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača, Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predstavnju traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog gradova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa zbog sanacijenih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. To bi bilo sve za ovo javljanje. Biham kao ugodan dan i sretan vam put želim.
1: Hvala lijepo, Amra, na ovim informacijama. Sretan put onima koji putuju, želi i dežurna ekipa BH Radija 1.
0: Vrijeme je za vrijeme.
1: A mi ćemo opet o vremenu. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme. U 10 sati temperatura zraka u Sarajevu iznosila 23 stepena Celzijusa, 25 stepeni izmjereno u Bugojnu, 26 u Livnu i Srebrenici, 27 u Bihaću, Drvaru, Jajcu i Tuzli, 28 u Zenici, 29 u Banja Luci, 30 u Bijeljini i Doboju, 31 stepen izmjeren u Gradačcu, 33 stepena u Mostaru i Trebinju. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 31 stepen Celzijusa.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otvoreni studio BH Radija 1 nastavit ćemo sa informacijama iz svijeta kulture. Slijedi kulturni vodič koji je pripremila Sanela Habeš.
0: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Premijernim izvođenjem predstave Gore dolje, amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, a u režiji Ognjena Todorovića, večeras počinje 21. internacionalni festival amaterskog teatra u Laktašima. U takmičarskom programu nalazi se pet predstava teatara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, a festival ima i bogat prateći program. Ognjen Todorović, umjetnički rukovodilac amaterskog pozorišta Daske, koje je i organizator festivala.
3: Predstavit će nam se teatar mladih BN iz Bijeljine sa predstavom Kad smo mi bili u našim godinama, iz teatar Banja Luka sa predstavom Sekunda i 35, sa gledalište Zarija, Slovenija, Celje, ekskurzija se zove predstava, pozorište Sonja Marinković, Novi Sad sa predstavom Čudno popodne, dramska scena Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor, predstava se zove Moja prijateljica D, Punina priča, i za sami kraj na svečanom zatvaranju festivala i samoj dodjeli nagrada odigraće se i predstava U čast nagrađenih, a u pitanju je predstava Orkestar Titanik Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Odabrane predstave se odlikuju jednom promišljenom dramaturškom strukturom, preciznim glumačkim ostvarenjima, funkcionalnom scenografskim rješenjima i kostimografijom koja doprinosi izgradnji kompletnog scenskog identiteta i karaktera likova.
2: U kinodvorani Narodnog univerziteta u Konjicu večeras će premijerno biti odigrana predstava Copacabana u produkciji amaterskog pozorišta Neretva iz Konjica i u režiji Ajdina Tinjaka. Riječ je o komediji koja progovara o muško-ženskim odnosima, životnim odlukama, snovima, strahovima i navikama. Radnja predstave odvija se tokom ljetnih mjeseci na Boračkom jezeru u atmosferi 70. godina prošloga stoljeća. Predstava je nastala prema motivima drame Seksualna perverzija u Chicagu, američkog autora Davida Mameta. Grad Jajce 26. juna otvara svoja vrata za glumce i ljubitelje pozorišta jer počinju 45. pozorišne kazališne igre, a ključ grada Jajca simbolično bit će u rukama glumice Emine Muftić. Tokom 8 dana trajanja u takmičarskom programu bit će prikazano 6 predstava uz bogat prateći sadržaj. Tako u konkurenciji za nagrade su gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55 iz West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo, Smrtni ishod atletskih povreda, Udruženje Moje pozorište Sarajevo, kao i dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i Tri boje cvekle, selektor Mirza Skenderagić.
4: Ono što je najvažnija neka odrednica ove selekcije jeste da su dakle sve domaći ili regionalni tekstovi, dakle što ja sam možda naišao kroz historiju jednom da se to tako da potrefilo, jel? Imamo sve domaće ili regionalne tekstove, što originalne drame, što je riječ jeli, o dramatizacijama. Ono što je isto tako važno napomenuti jeste da imamo i tri kamjerne predstave, tako da će to biti još jedan poseban događaj jeli, u Jajcu. Iako su dakle sa jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva, ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
2: U okviru programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli u ateljeu Ismet Mujezinović večeras projekcija filma Safet Zec, Put majstorstva u režiji Gorčina Zeca, kroz koji se istražuje umjetnikov stvaralački put, uticaj egzodusa i lične tragedije na njegov identitet, kaže sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost Tuzlanskog univerziteta Alan Alagić.
5: Projekcija dokumentarnog filma koji je posvećen jednom od najznačajnijih savremenih umjetnika naših prostora, Safetu Zecu, a namjera nam je da evo akademskoj zajednici i što širem krugu građana omogućimo, tako reći, jedan susret sa sadržajem od izuzetne umjetničke i kulturne vrijednosti. To je jedan film izuzetno vizuelno snažan, emotivno slojevit pogleda na život našeg akademskog slikara, na njegov stvaralački put, Tapeta Zeca, čije ime upisano među najvažnije savremene slikare evropskog prostora.
2: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci ove sedmice obilježit će svoj drugi rođendan. Tom prilikom pripremljen je bogat program poput koncerata, izložbi, revija, predstava. Aleksandar Vasiljević iz Studentskog kulturnog centra.
6: Imamo priliku da otvorimo rođendan izložbom Kožan, autorke Maje Grabovice. Nakon toga drugu noć po redu, 23.6. To imamo reviju animiranih filmova. Kao i do sada, svaki mjesec imamo saradnju sa udruženjem animatora Republike Srpske, Dare s animalci, tako da ćemo imati priliku da pogledamo najnovija ostvarenja kratkometražnih animiranih filmova iz svijeta i kod nas. Nakon toga 24. imamo reviju studentskih igranih filmova, ovoga puta reviju filmova rediteljke Milice Vujasin. 25.6. u pitanju je poetsko-dramski prikaz Po menima molitvama tvojim, koji su pripremili studenti treće godine glume zajedno sa profesoricom Biljanom Đurović. U pitanju je obilježavanje 150 godina od rođenja pjesnika Milana Rakića. I baš na rođendan 26.6. premijera monodrame Bastare pamti me uvek u izvođenju Veljka Milića i 27.6. imamo priliku da poslušamo koncert Tastiere e Fisarmonica per Luce. U pitanju je koncert kamerne muzike.
2: Revijalna izložba četvrtog međunarodnog trijenala grafike biće otvorena u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno u petak 26. juna. Na izložbi će biti predstavljena savremena grafička ostvarenja nekih od najznačajnijih umjetnika koja su pristigla s pet kontinenata. Kako kaže jedan od kustosa trijenala Ivo Dalić, ove godine postavku čini više od 130 radova.
7: Ponovno okupljamo niz svjetskih umjetnika koji nam predstavljaju najnovija zbivanja u suvremenim grafičkim umjetnicima. Ono što je zanimljivo kod trijenala grafike je što imamo priliku uspjelja vidjeti plejadu različitih pristupa, različitih likovnih rješenja, inovativnih pristupa grafičkom mediju, ali također i raznolikost tema. I upravo to je jedan veliki razlog zašto ovogodišnje trijenale grafike svjesno nismo zaokružili jednom pustovskom temom, dakle jednom temom izložbe, nego stvaramo slobodnu mogućnost umjetnicima da u jednom slobodnom prostoru pokažu ono što je u stvari rezultat njihovih vlastitih i umjetničkih perspektiva, ali i životnih perspektiva. Imamo veliku čast što smo uspjeli okupiti 76 umjetnika iz 27 različitih zemalja. Oni su nam poslali 136 grafičkih djela koji su otisnuti čak na preko 150 pojedinačnih grafičkih listova. Ono što je zanimljivo kod trijenala grafike Livno je također napomenuti da ovo nije manifestacija kojom okupljamo samo svjetske umjetnike, nego manifestacija kojom stavljamo u središte pažnje i ono lokalno, dakle naše domaće umjetnike sa naših prostora, tako da je riječ o manifestaciji koja započela već 9. travnja velikom izložbom Halila Tikveše, a ovoga ljeta mi je nastavljamo u svom revijalnom tonu i predstavljamo ljudima suvremena međunarodna grafička ostvarenja.
2: Muzej Sarajeva za subotu 27. juni najavljuje izložbu naziva Sarajevski atentat 112 godina poslije. Biće otvorena u muzejskom dependansu Muzej 1878-1918, a rezultat je institucionalne saradnje između Internacionalnog Burč univerziteta, Muzeja Sarajeva i Sarajevo VRX muzeja. Studenti su kreirali zvanični plakat, vizual za ovogodišnje obilježavanje Sarajevskog atentata. Učestvovalo je njih 15, a žiri je kao najbolji izabrao grafički izraz Merijem Višća. Direktorica Muzeja Sarajevo Indira Kučuk-Sorguć.
8: Profesor Ljubomir Todorović sa Internacionalnog Burča univerziteta vodio je te mlade ljude. Na kraju smo dakle dobili 15 izvanrednih dakle plakata, likovnih rješenja za godišnjicu atentata i jedan žiri koji je sastavljen od nas iz Sarajeva, Sarajevo VRX Filmu i naravno od profesora i asistentkinje Lamije sa Internacionalnog Burča univerziteta. Odlučili su koji su radovi koji ulaze u taj zadnji krug, a zatim naravno i koji je pobjednički rad. Na toliko je divnih rješenja, bilo toliko metaforični, toliko puni značenja, toliko poruka koju su nam poslali, inventivnih, kreativnih, originalnih. Tako da evo najavljujemo izložbu da bi mladi kreativni ljudi pokazali su mnogo više, rekla bi, nego što smo očekivali. Toliko su ušli u samu problematiku i srž teme, a istovremeno uključili sve svoje tehničke, grafičke i likovne resurse da nam pokažu šta su to naučili.

0: na univerzitetu i na kraju krajeva kako ćemo to mi mlade vizualce, stručnjake, dizajnere imati jeli, u budućnosti.
1: U susret jubileju 30 godina postojanja i rada Matične biblioteke Istočno Sarajevo sutra 23. juna u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo bit će upriličen muzičko-poetski kabare pod nazivom Da, to su bili dani. Publici će se predstaviti glumci Nebojša Dugalić i Boris Pingović i uz bezvremensku muziku Indeksa Bijelog dugmeta Azre Đorđa Balaševića i drugih interpretirati i stihove Duška Trifunovića, Laze Kostića, Miloša Crnjanskog. A dan nakon, dakle u srijedu 24. juna u Istočnom Novom Sarajevu bit će otvorena kulturno-umjetnička manifestacija Principovi dani. Trajeće do 30. juna, a program najavljuje Nikolina Pandurević, direktorica kulturnog centra koji je i organizator dana.
2: Većina događaja će biti održana samo otvaranje Principovih dana u parku Gavrilo Princip, to jest u Amfiteatru parka. Očekuje nas bogat kulturno-umjetnički književni sadržaj. 24. juna i u okviru otvaranja manifestacije otvaramo i likovnu koloniju Beli Vuk, a cijela kolonija se održava kao i svake godine u selu Tvrdimići u Istočnom Novom Sarajevu i željela bih napomenuti da ćemo imati 11 učesnika u okviru ovogodišnje 8. po redu kolonije. Učesnici su iz zemalja regiona i same izložbe i završetak radova desit će se 28. juna u prostorijama Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. 26. juna muzičko-poetsko veče spućeni u pjesmi učestvuju Ognjen Kandić, Maja i Luka Novosel, a specijalni gost na muzičko-poetskoj večeri bit će Pavlina Radovanović, koja će noć prije 25. juna održati koncert 27. juna u subotu. Očekuje nas monodrama Vuk Stefanović Karadžić u izvođenju Ljube Božovića na Trgu Republike Srbije.
1: juna u Mostaru počinje manifestacija Mostarsko ljeto, a najavljuje ga portparolka manifestacije Adna Ajanić.
3: Međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026, koju organizuje 6 institucija kulture u Mostaru, to su Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka, pozorište Lutaka Mostaru i Muzički centar Pavarotti, bit će otvorena u četvrtak 25. juna, trajeće sve do petka 7. augusta ove godine. Manifestacija će svečano biti otvorena koncertom mlade muzičke zvijezde Sheile Zonić na platovu iza gimnazije Mostar sa početkom u 21 sat, a ulaz za sve posjetioce je besplatan. Nakon svečanog otvaranja građana Mostara i brojne goste očekuje gotovo 50 različitih sadržaja, dakle jedan jako bogat i raznovrstan program manifestacije koji će i ove godine ponuditi sadržaje iz oblasti književnosti, pozorišta, muzike, likovne umjetnosti, kulturne baštine.
1: I za kraj ovo sedmičnog izdanja kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, informacija da u sali Jabla Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci u srijedu 24. juna bit će otvorena izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga povodom 180 godina od objavljivanja djela Luča Mikrokozma Petra Petrovića Njegoša. Autori izložbe su Radmilo Marojević i Jelena Janjić. U okviru programa bit će održana i prigodna besjeda, ali i otkrivena Njegoševa bista, rad Vladimira Jokanovića.
4: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
5: I kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu bio je posljednji sadržaj današnjeg otvorenog studija BH Radija 1. Prije podne sa vama smo ga podijelili Jasenko Bajramović i Ljiljana Pepović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Novo druženje sa otvorenim studijom zakazujemo već za sutra od 7 sati i 30 minuta. Do slušanja.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Švicarskoj. On je na X-u napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana. Araghchi je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu. Slovački premijer Robert Fico podržao je napore predsjednika Evropskog vijeća Antonija Košte za uspostavljanje kontakta s Rusijom, ocijenivši da je dijalog neophodan. Fico je rekao da takav pristup podržava i više evropskih lidera. Mediji su ranije objavili da su saradnici Antonija Košte razgovarali s visokim ruskim zvaničnicima kako bi pripremili teren za moguće buduće pregovore. Toplotni val zahvatio je veliki dio Europe. U Francuskoj je na snazi crveni meteo alarm, zatvoreno je gotovo 850 škola, a temperature bi mogle doseći i 42 stepena Celzijusa. Vrućine se očekuju i u Bosni i Hercegovini, gdje meteorolozi od kraja ovog mjeseca najavljuju temperature do 34 stepena, a u Hercegovini i do 38. Upozorenja na visoke temperature i moguće nevrijeme izdata su i u Hrvatskoj. Nadležne službe pozvale su građane da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i unose dovoljne tečnosti. Požar koji je protekli dana zahvatio područje Vranjevića, Malog Polja i Svačića kod Mostara stavljen je pod kontrolu i ugašen nakon višednevne borbe vatrogasaca kojima je iz zraka pomagao i Air Traktor. Svi stambeni objekti na ugroženom području su sačuvani. Istovremeno, civilna zaštita grada Mostara apelovala je na građane da zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od požara ne pale vatru na otvorenom i ne bacaju zapaljive predmete, te da svaki požar odmah prijave vatrogascima. Temperatura u Sarajevu je 23 stepena, Goraždu 26, Bihaću, Srebrenici, Tuzli 27, Zenici 28, Banja Luci 29, Trebinju 30, Neumu 31, u Mostaru 33 stepena. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
5: Retro i rijetko na BH Radio 1.
4: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.

0: rijetko postane dragocjeno.
1: Dobar dan poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas vas vodim u svijet jednog od najpoznatijih glasova 20. vijeka, Franka Sinatre. Čovjek koga su zvali All Blue Eyes i The Voice, muzičar koji je obilježio cijelu jednu epohu. Prisjetit ćemo se njegovog života, najvećih hitova i neprolaznog šta.

Frank Sinatra rođen je 1915. godine u Hobokenu, New Jersey. Odrastao je u radničkoj porodici, ali je još kao mladić znao da je muzika njegov put. Bio je jedino dijete italijanskih imigranata koji su bili vrlo aktivni u svojoj zajednici. Njegov otac Antonio Martino posjedovao je lokalnu tavernu, a majka Natalina bila je babica. Karijeru je započeo u big band orkestrima Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. Upravo sa njima postiže prve velike uspjehe. Tokom 40. godina postaje idol miliona tinejdžerki, a njegov topli glas i romantične balade donijele su mu status velike pop zvijezde.

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: Iako je to uvijek demantovao, postoje indicije da je Frank Sinatra bio povezan sa mafijom. Prema portalu History, Sinatrin FBI profil izgleda kao potpuni vodič kroz mafiju. Unatoč njegovim poricanjima nije učinio mnogo da prikrije ko su mu prijatelji ili svoje sudjelovanje u njihovim zajedničkim aktivnostima, kockanju, ženama i novcu. Policija je budno pratila Franka, ali nikada nije kazneno optužen za svoje aktivnosti koje su povezane sa mafijom.

Privatni život Franka Sinatre godinama je privlačio pažnju. Iza sebe je imao 4 braka. Prvo se oženio sa Nancy Barbato u ranim 20-ima. Potom je uslijedio brak sa glumicom Avom Gardner. Ova veza bila je konstantno izložena javnosti zbog njihovih eksplozivnih javnih svađa. Razveli su se nakon 6 godina braka. Kasnije se 51-godišnji Sinatra oženio sa Mion Farrow, ali i ova veza je bila osuđena na propast. Sinatrin četvrti brak bio je sa Barbarom Marks, a trajao je sve do njegove smrti čak 22 godine. Your

Većina ljudi mislila je da osoba poput Franka Sinatra ima sve. Talenat, novac, uspjeh sa ženama i uticaj. Međutim, i pored toga, poznato je da je patio od ekstremnih depresivnih epizoda. Na izgled je imao sve, a zapravo nije imao ništa. Frank Sinatra preminuo je 1998. godine u Los Angelesu u 82. godini života.

0: retko postane dragocjeno. Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: U drugom dijelu emisije Retro i rijetko poslušat ćemo nekoliko najpoznatijih kompozicija pijaniste Maksima Mrvice. Nakon školovanja u Hrvatskoj usavršavao se na prestižnim akademijama u Budimpešti i Parizu. Njegov veliki proboj na svjetsku scenu desio se 2003. godine kada je objavio album The Piano Player. Na njemu se našla obrada poznate kompozicije Bumbarov let, koja mu je otvorila vrata najvećih svjetskih pozornica.

Mrvica se posebno ističe svojom tehnikom i jedinstvenim stilom jer spaja klasičnu muziku sa modernim aranžmanima i elektronskim zvukom.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Maksim Mrvica je umjetnik koji je klasičnu muziku približio modernom dobu i dokazao da klavir može zvučati jednako uzbudljivo kao i najveći rock koncert.

Došli smo do kraja današnje emisije Retro i rijetko na BH Radio 1. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Dvanaest časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju Svajda Krehić i Miloš Malović.
4: Želimo vam dobar dan. U Banja Luci u toku sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na dnevnom redu između ostalog pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Širom Evrope upozorenja zbog velikih vrućina. Vruće i nestabilno vrijeme i u Bosni i Hercegovini. Temperature do 38 stepeni. U Banja Luci je u toku sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na kojoj se između ostalog razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na povrat poreza pri kupovini prve nekretnine. Pravilnik koji je zakonski usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH čeka na izradu više od godinu dana. Na dnevnom redu su i odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda, dok se ponovo neće razmatrati pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, koji je ranije bio sporan zbog pitanja graničnog prelaza Gradiška. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da su mladi koji su prošle godine kupili stan već u velikom gubitku.
5: Sve ono što bi kupili s tim parama je poskupilo. Toliko su izgubili na toj supstanci koju su imali. S druge strane, kupili su stan pre godinu dana, imao je jednu cenu i jedan PDV, a da su ga kupili danas, bio bi to drugi PDV.
4: U Sarajevu se danas održava konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma u Bosni i Hercegovini. Konferencija se održava u okviru sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Rezidentni koordinator UN-a u BiH, Arnhin Spence, istakla je da je međunarodna zajednica odigrala važnu ulogu za ustavljanju sukoba prije 30 godina i oporavku zemlje, ali da naredno poglavlje mora biti fokusirano na očuvanje mira. Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković podsjetio je na važnu ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti i Savjeta za ljudska prava UN-a.
6: Evo povodom otvaranja prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, a koja je podržana kroz Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
7: Multilateralizam danas, kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi, zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma. Širom svijeta gledamo slike koje govore suprotno od onoga što su naše želje i naše nastojanja. Veoma je važno danas podsjetiti se na ozbiljnu ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala. Evo, naša partnerica izdvojila je ova dva u kojima smo bili nestalna članica Vijeća sigurnosti i Vijeća za ljudska prava, u kojima Bosna i Hercegovina, nažalost, zbog svojih iskustava daje doprinos.
3: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Učesnicima samita juče se na otvaranju obratio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je zahvalio Cvijanovićevoj za učešće na skupu zajedno sa brojnim prijateljima Izraela. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laburističke partije. Starmer je odluku saopštio u obraćanju novinarima ispred kabineta premijera u Londonu, obećao je da će učiniti sve da se prenos vlasti propisno sprovede i dodao da je o svojoj odluci jutros obavljeno.

0: vijesti o britanskog kralja Charlesa III.
1: Iako su pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj počeli napeto zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, prvi krug pregovora ipak je uspješno okončan. Pitanje Ormuskog moreuza je i dalje prilično osjetljivo, dok su se strane složile da se postepeno dovode u red sukobi u Libanu. Katar i Pakistan su ipak uspjeli posredovati da se tehnički dio pregovora nastavi ove sedmice. Detaljnije Igor Božović.
2: U objavama na društvenim mrežama i telefonskom gostovanju na Fox televiziji američki predsjednik se obrušio na Iran zbog hormuškog tjesnaca, zaprijetivši da će ga čak okupirati ako bude morao. Pregovori su privremeno bili prekinuti nakon toga, no potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi izaslanstvo u Švicarskoj, imao je pomirljiviji ton. Uz dodatni angažman, izaslanstvo Pakistana i Katara ipak je vratilo timove za pregovarački stol i ostvaren je određeni napredak. Drugi problem je nastavak sukoba u Libanonu, gdje je tijekom vikenda poginulo najmanje 30 ljudi, no timovi su se složili da se ovaj bolni proces ipak drastično smirio. S izraelske strane nastavlja se oštra retorika, Benjamin Netanyahu, izraelski premijer. Što god se dogodi u pregovorima, sporazum ili ne, obećavam da Iran, sve dok sam ja premijer, neće imati nuklearno oružje, nikada. Dok sam ja premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi. Pregovori će u tehničkom obliku ipak biti nastavljeni do vikenda. Iran inzistira na prekidu vatre u Libanonu, postavlja uvjete za rad hormuškog tjesnaca, a fokusira se i na odmrzavanje svoje imovine u bankama te ukidanje sankcija na trgovinu naftom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U Demokratskoj Republici Kongo epidemija ebole se i dalje širi. Prema zvaničnim podacima iz Kinshase, do sada su registrovana 1003 slučaja zaraze, dok su 254 osobe preminule od posljedica bolesti. Oko 100 pacijenata se oporavilo, dok se značajan broj i dalje nalazi pod medicinskim nadzorom i u izolaciji. Stopa smrtnosti procjenjuje se na oko 25%, što ovu epidemiju svrstava među ozbiljnije posljednjih godina u tom regionu. Toplotni talas zahvatio je veliki dio Europe. U Francuskoj je na snazi crveni meteo alarm, zatvoreno je gotovo 850 škola, a prognoze su da bi temperature mogle doseći 42 stepena. Vrućine se očekuju i u Bosni i Hercegovini, gdje meteorolozi od kraja ovog mjeseca najavljuju temperature do 34 stepena, u Hercegovini do 38. Upozorenja na visoke temperature i moguće nevrijeme izdata su i u regionu. Nadležne službe pozvale su građane da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i unose dovoljno tečnosti.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću, Tuzli i Zenici 29, Banja Luci 30, Bijeljini i Trebinju 31, i u Mostaru 33 stepena.
0: Danas sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Pojačan je saobraćaj u blizini gradskih centara i na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Aida Krejkić, urednik emisije Miloš Malović.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se u Salt Lake City-u za posljednji meč grupe B na nogometnom prvenstvu svijeta koji će odigrati u srijedu u Sjetlu protiv selekcije Katara. Evo što je uoči ovog duela rekao veznjak našeg tima Amir Hadžiahmetović.

0: ići.
1: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
0: Novinarima se obratio i Arijan Malić.
2: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi ovako mala država, možemo napuniti toliko

0: kućarstvo. To zapravo neke odrednice kojim se bavi naše stanovništvo i zapravo imamo određena iskustva u bavljenju tom vrstom poljoprivrede i jednostavno nastali smo to da radimo što su radili naši preci.
1: Dakle, očekujete da će vaši sugrađani da se jave na ovaj konkurs i da na neki način faktički sudjeluju eto, u tom podsticaju, u svakom slučaju
0: da
1: će da pomogne
0: da,
1: razvoj opštine.
0: Da, to sam ostao da dužan da kažem. Pa ministarstvo u skladu sa svojim redovnim programima svake godine izdvaja značajna sredstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima. Mi kao lokalna zajednica pokušavamo da se uključimo u tu cijelu priču sa jako ograničenim sredstvima zbog ograničenja koje imamo u budžetu, ali nastojimo da podržimo i na taj način naše poljoprivredne proizvođače i mi smo raspisali poziv za prijave za podršku poljoprivredne proizvodnje i ono, poziv je otvoren nekih mjesec dana na koji se trebaju prijaviti naši poljoprivredni proizvođači kako bi aplicirali za to predviđena sredstva.
1: S obzirom da pokrivate veliku teritoriju, kažete nam kakva je saradnja sa okolnim opštinama, da li imate neke zajedničke projekte, o čemu je tu riječ ako eventualno radite sa kolegama iz drugih opština?
0: Da, ono što stalno ja apostrofiram, mi imamo jako dobru saradnju sa svim opštinama u okruženju, najmanju saradnju imamo, da ne kažem najlošiju, sa opštinom Banja Luka, ne znam da li je to zbog politike, zbog nečega drugog. Vjerovatno razlozi postoje. Kad je u pitanju opština Ključ, to je lokalna zajednica na koju smo mi upućeni i svi u Ribniku gajimo određene emocije pozitivne prema toj lokalnoj zajednici, jer većina nas je tu i rođena i završila i školu, i školovala se, jel, živjela neki svoj život u nekim vremenima koja su lijepa ili nas asocira na neke ljepše dane. I imamo jako dobru saradnju sa upravom u Ključu, zapravo nemam ni jednu primjedbu kad je riječ o saradnji. Naprotiv, velika naša arhiva, naša dokumentacija koja je vezana za naše građane, za zemljišne knjige, ostalo u Ključu. I mi smo kroz tu saradnju uspjeli da sve to obezbjedimo. Izbilja kolege su bile korektne. Da bismo na kraju, evo, mislim, prošle godine smo potpisali jedan sporazum o zajedničkoj protivpožarnoj zaštiti gdje smo iskoristili prednosti naše blizine i gdje se obavezuju vatrogasna društva da se pomažu na terenu, jer znate sami, to situacije gdje se presudno vrijeme nama ne znači, ne mogu reći, ne znači 20 vozila u Banja Luci kada njima treba sat, dva da dođu do Ribnika. A isključio su on to za 10 minuta, to je prednost koju smo trebali iskoristiti, iskoristili smo je, potpisali smo sporazum, opština Ribnik i opština Ključ, imamo jako dobru saradnju u tom smislu. A kad su pitanje ove naše lokalne zajednice, Istočni Drvar i Mrkonjić, to je saradnje na nivou i mislim da to tako treba ostati. Jer to sve male lokalne zajednice, tu su ljudi mahom upućeni jedni na druge. Tako to bilo godinama unazad, jednostavno, to je tako.
1: I
0: tako
1: ostalo,
0: treba ostati,
1: naravno,
0: da.
1: Dobri komšijski odnos.
0: To su vezani, pa da imate tu i rodovske i krvne veze, da. I tako da.
1: Kada je riječ o obrazovanju, pomenuli smo već da imate nekoliko osnovnih škola sa područnim školama, također srednjoškolski centar. A kada govorimo o zdravstvu, tu je, kako rekao ste, novi dom zdravlja u kojem radi doktori porodične medicine, a eto, redovno dolaze i ljekari, specijalisti iz drugih gradova kao što je Banja Luka ili možda Ključ ili tako dalje. Pa da čujemo kako jeste zadovoljni obrazovanjem, zdravstvom, može li to malo bolje? Zimi vjerovatno
0: da.
1: Nije tako lako, ali...
0: Pa nije, da. Pa kad je u pitanju obrazovanje, kompletan obrazovni proces osnovnih škola je organizovan kroz tri centralne škole. Petar Kočić na Sitnici, Nikola Mačkić u Prijevi i Desanka Maksimović Ribnik. Oni imaju svoje područne škole koji pokrivaju udaljenije lokacije, odnosno udaljenija mjesta. Ono što želim da kažem jeste da smo mi lokalna zajednica koja je jako osjetljiva na učenike, na naše najmlađe i iako imamo jako ograničena sredstva, jedna smo od rijetkih lokalnih zajednica malih koja je pre par godina uvela mjeru finansiranja besplatnih udžbenika za sve naše osnovce,

0: obnove, imali stanogradnje, kako sa višečlanim porodicama, da li ste tu u prilici da im pomognete i da. Tako dalje.
1: Vidite, ja moram da kažem da je opština Ribnik jedna od najsenzibilnijih lokalnih zajednica kada je u pitanju i naša omladina, ali najosjetljivije kategorije naše opštine. Kao opštinska uprava obezbijedili smo jedan cijeli set mjera podrške, počevši od vantjelesne oplodnje, podrške prilikom rođenja djeteta, podrške prilikom smještaja u vrtić, gdje je opština Ribnik preuzela na sebe finansiranje 270 maraka, roditelji 160, podrške kroz besplatan prevoz učenicima u školu, podrška kroz besplatne udžbenike, podrška za sve za sve studente i podrška kroz određivanje pripravničkog staža. To je paket mjera praktično da mi podržavamo porodicu. Centar cijele ove priče sad što sam nabrojao jeste porodica. Ona je okosnica našeg društva i to je ćelija koju moramo čuvati. To je ono što smo vidjeli, da se izgubilo u dobrom smislu na zapadu, a mi nemamo pravo na taj luksuz, da ne ulazimo u elaboriranje, znate o čemu pričamo. Porodicu moramo zaštititi i sve smo učinili da našim roditeljima pomognemo, da i mi budemo prvi pri ruci na koga se mogu osloniti. I sve ovo uspijevamo, ono u čemu imamo poteškoće, trenutno i jeste određivanje pripravničkog staža, jer kroz određena zakonska rješenja mnogo su veće obaveze u posljednjih par godina nego što je to bilo prije 7-8 godina. I danas, kada obezbedite pripravnički staž za jednog visokoobrazovanog akademskog građana, neophodno da izdvojite između 25 i 35 hiljada maraka na godišnjem nivou, a to nisu mala sredstva. Dakle, 10 pripravnika je negdje oko 300.000. A to je veliki financijski udar za naše male lokalne zajednice i to je sigurno prostor gdje bi se možda mogla i Republika uključiti. Jer na taj način vi praktično obezbjeđujete ravnopravan tretman svoga čovjeka na tržištu rada. Ravnopravan. Završio fakultet, osposobio se, odradio pripravnički staž, on nema više nikakvih smetnji da izađe ravnopravno na tržište rada i da konkurše za bilo koje radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi.
0: Zaista se stiče utisak koliko ljudi dobro znaju svoju lokalnu sredinu i koliko su jednostavno upućeni jedni na druge. Zaista je lijepo kad vaš načelnik opštine prođe gradom i zna maltene svakoga, kako to naš narod kaže, u glavu, da zna kakva je situacija u kakvoj porodici. Dakle, tu je i prilika da se pomogne ljudima, a evo to je upravo ono što ste vi sada pričali. Pretpostavljam da je i ovo što ste govorili jedan od razloga što se evo neki vraćaju, kao što je to uradio vaš mladi sugrađanin Vračar, koji je to zajedno sa svojom porodicom osnovao tu firmu za uzgoj ribe i povrća na vodi. Pogotovo u vrijeme kada sve više stanovnika mlađe populacije, dakle u našoj zemlji, odlazi u inostranstvo, vodi svoje porodice, gdje djeca ostaju bez maternjeg jezika, gdje se ljudi moraju snalaziti, da li je riječ o Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, beznačajno, ali je činjenica da čovjek izgubi nekako svoje tlo pod nogama, bez obzira na novac koji zaradi, ali nije sve ni u novcu. Nedavno je, evo, višečlana porodica Vujatović sa četvoro maloljetne djece dobila jednu lijepu i korisnu donaciju. Upravo govorim o svemu ovome što ste vi pomenuli, pa evo da nam ispričate. Dakle, to je način bio da se osigura njihova egzistencija. Pa eto, na koji način je realizovana ta pomoć i kako vidjela sam da su oni bili zaista oduševljeni. Zapravo ljudima ne treba mnogo, treba im malo da im se pomogne, da se nekako pogura i da oni obezbede sebe egzistenciju.
1: Da, pa znate kako, u malim lokalnim zajednicama svakoga poznaje. Praktično načelnika zna svaki kom je otac i ko je majka i vi na neki način kad odrastate s tim ljudima, imate obavezu prema tim ljudima, ako ste dobili podršku od svojih komšija, prijatelja, građana, ako ste živjeli zajedno u nekim problemima koji su zajedno trećavali, onda kad preuzmete tu funkciju, dodatno ste motivi

0: motivisani da obezbedite uslove koje vi niste imali vašim budućim generacijama. I u toj cijeloj priči jako je bitno da ne postoji vakum između lokalnih vlasti i republičkih vlasti za male lokalne zajednice. Dobra konekcija sa vladom jeste preduslov ubrzanog razvoja malih lokalnih zajednica. Kad je u pitanju ovaj primjer koji ste naveli, naša porodica Vujatović vratila se Srbije na svoje vjekovna ognjišta, bili su primorani da odu pre nekih 20 godina. U razgovoru s njima, na terenu smo vidjeli da su ljudi domaćini, da se bore, imaju 4 prelijepe djece, udaljeni su i od glavnog puta, imaju problema i sa vodom. Puno je tu problema koji bi, da tako kažem, bili destimulativni da se vrate na to ognjište. Međutim, sad ta ljubav koju smo vidjeli kod njih jeste nadladala sve te poteškoće i želju da se vrate tu. I jedan od njihovih molbi bila je pre svega da im se obezbijedi krava kako bi mogli da se bave poljoprivredom i kako bi obezbijedili neke uslove za normalan život na tom dijelu naše lokalne zajednice. I u saradnji sa premijerom Savom Minićem u jednom slobodnom razgovoru sam rekao: gospodine premijeru, imamo jednu situaciju, to nije puno, a puno bi značilo da jednoj porodici. I kada sam rekao čemu se radi, rekao je: načelniče, to ćemo završiti, nemojte se sikirati, nemojte vi, to će biti od mene. I nakon nekih 15-20 dana isto se realizovalo. Ja moram da kažem da sam jako zadovoljan i želio bih da bude više takvih pozitivnih primjera, ne samo ovoga tipa, već primjera podrške višečlanim porodicama i porodicama generalno strane i opštinske i republičke vlasti.
1: Ribnik je zaista mjesto sa prekrasnom prirodom, mnogo šume, prelijepih rijeka, pa možda nešto više da kažemo o turističkim potencijalima. Recite mi kako raspolažete li sa nekim hotelskim kapacitetima, smještajnim, da tako kažem, možda prije, bolje rečeno, jel? I da li ima nekih planova za razvoj seoskog turizma? Zašto da ne, jel?
0: Pa generalno, kad je u pitanju seoski turizam, ja bih to ocijenio kao priča u povoju.
1: Mislim prije svega na lovi, ribolovi.
0: Da, ali kad je u pitanju seoski turizam, to smo mi u nekom povoju, nastojimo da širimo tu priču uz određenu podršku opštine. Uključena je turistička organizacija Ribnik. Generalno, Ribnik kao opština u turističkom smislu ima zaista mnogo toga da ponudi, pre svega resurse bazirane na prirodnim ljepotama, i to jeste ono što privlači ljude iz zapadnih zemalja Evropske unije. I vi danas imate pun ribnik ribolovaca, lajfišera koji su iz Italije, Francuske, Njemačke, koji love na rijeci Ribnik, na rijeci Sani, i oni kada dođu u našu lokalnu zajednicu, jednostavno su ljudi očarani. To su ljudi koji su situirani u materijalnom smislu, koji mogu sebi priuštiti bilo koju državu, destinaciju u svijetu. A mu ne možete objasniti da to nije raj, da je Ribnik jeste raj kad dođu i kada to posjete i u principu se vraćaju u našu lokalnu zajednicu. E sada, inače generalno mi kao narod nismo, nije nam turizam jača strana. To moramo priznati sebi, moramo raditi da to popravimo, moramo jačati svoje kapacitete. Međutim, ono što želim da kažem za našu lokalnu zajednicu, također što nije u dovoljnoj mjeri eksploatisano u proteklim periodima, jeste naša jama Ledana i Mačkića pećina. To jesu biser prirode koji ne postoje u tim gabaritima i sa takvim nakitom u ovoj regiji, ali u istočnoj Evropi. Jednostavno, to je nešto što smo mi do sada imali samo na slikama.
1: Da, čak su i pod zaštitom zavoda.
0: Da, za spomenik.
1: Da,
0: i mi smo odmah po preuzmanju funkcije, ja sam dao nalog da se izradi plan upravljanja sa lokacijama kako bismo mogli preduzmeti neophodne aktivnosti i zadatke da iste pripremimo za valorizaciju, odnosno da iste možemo ugraditi u turistički proizvod naše opštine, odnosno turističku ponudu. I mislim da smo na jako dobrom putu. Čak sam od premijera dobio garancije i određena finansijska sredstva po prvi put za realizaciju tog projekta i za njegovo uključivanje u našu turističku ponudu, jer to nije samo turistička ponuda Ribnika, to će biti turistička ponuda i regije. Znate, a
1: upravo tako.
0: Ono da, što se dešava na terenu jeste kada nas posjete ribolovci, kada provedu određeno vrijeme na rijekama, oni žele da obiđu drugu destinaciju i to je ono što fali trenutno našoj lokalnoj zajednici i to je ono na čemu radimo kako bismo obogatili našu turističku ponudu. I vjerujem da ćemo mi uspjeti u narednom periodu da taj projekat i završimo.
1: Naš gost, poštovani slušaoci, bio je gospodin Duško Dakić, načelnik opštine Ribnik. Gospodine Dakiću, zahvaljujem na razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu i spreman sam i sljedeći put kad bude prilika da se odazve.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Lokalno u kojoj smo govorili o opštini Ribnik. Zahvaljujem na pažnji i do slušanja u nekom od narednih termina. Pozdravi od realizatora tona Marije Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: U Banja Luci su danas potpisani sporazumi o finansiranju 21 projekta crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ukupne vrijednosti oko 800.000 maraka. Sredstva su dio ovogodišnjeg državnog budžeta namijenjenog obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture s ciljem poboljšanja uslova života povratnika i podrške održivom povratku. Među odobrenim projektima su rekonstrukcija katedrale i zvonika Banja Lučke biskupije, postavljanje ograde oko hrama Svetog Save u Bronzanom Majdanu te energetska obnova objekata Međlisa Islamske zajednice u Tesliću, govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara.
1: Oko 800.000 maraka je danas odobreno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, što je obezbijedilo vijeće ministara iz budžeta za 2025. godinu preko Fonda za povratak i komisije na državnom nivou. Ja sam ponosan zato što na svakom pedlju Bosne i Hercegovine smo podijelili sredstva.
2: Ono što je uloga fonda, to je financijska realizacija ovih projekata i mi ćemo onog dana kada dobijemo potpisane ugovore između pojedinačno svakog korisnika i njihovih dobavljača, odnosno izvođača radova, uplatiti po 80% odobrenih sredstava, a po okončanju tih projekata je preostalih 20%.
0: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laburističke partije. Starmer je odluku saopštio u obraćanju novinarima ispred kabineta premijera u Londonu. Obećao je da će učiniti sve da se prenos vlasti propisno sprovede i dodao da je o svojoj odluci jutros obavijestio britanskog kralja Charlesa III. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću i Zenici 29, Banja Luci i Tuzli 31, Bijeljini i Trebinju 33, u Mostaru 34 stepena. Danas sunčano, vrijeme u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti. Očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Rastimo.
4: Odrastimo.
3: Odrastanje.
4: Emisija za odrasle u korist djece.
3: Savladajmo teškoće. Rastimo.
4: Korak po korak, odrastimo.
3: Odrastanje, emisija za odrasle u korist djece.
5: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Danas govorimo o uticaju razvoda braka na djecu. Gost je Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo. Danas se sve više ljudi odlučuje na razvod. Rijeđi su primjeri gdje dvoje nakon braka ostanu u prijateljskom odnosu, što je itekako potrebno prvenstveno zbog djeteta, odnosno djece. Nažalost, partneri ostanu ljuti jedno na drugo, inate se, povrijeđeni su, a najviše djeca ispaštaju, a da oni toga nisu ni svjesni. Roditelji se fokusiraju na sebe, na svoja osjećanja, zanemarujući djetetova. Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo.
6: U osnovi funkcionalne porodične, odnosno bračne zajednice, nalaze se skladni partnerski odnosi. Proširivanjem porodice, uloge partnera se proširuju na roditeljske, rodbinske, ulogu domaćice ili onoga ko doprinosi domaćinstvo, te razne druge uloge koje se vremenom javljaju. Sve ove dodatne uloge mogu da osnaže ili da naruše partnerski odnos. Ali kada je partnerski odnos narušen, funkcionalnost porodice se pomjera ili nestaje. Važno je prepoznati probleme u funkcionisanju i pravovremeno potražiti podršku. Ta podrška za cilj ne mora imati samo očuvanje partnerstva, već i očuvanje onih prethodno pomenutih uloga, primarno roditeljske, jer se time štiti stabilnost djeteta.

0: Neka moraju da promijene grad, da pređu u drugu školu, steknu nove prijatelje, prosto da se naviknu na novi način života, života u kojemu u nekoj mjeri ostaju bez jednog roditelja. Majka je ta kojoj najčešće pripadne starateljstvo nad djecom, a najbolje bi bilo kada bi oboje što bolje sarađivali za dobrobit svog djeteta i kada bi nastupilo zajedničko starateljstvo koje bi se odnosilo na podjednako provođenje vremena sa djetetom, zajedničku brigu o njegovim potrebama, da zajedno učestvuju u donošenju bitnih odluka i slično, kako ni roditelja ni dijete ne bi osjećalo da je zapostavljeno. Rezultati pokazuju da se djeca u takvom slučaju bolje psihički i socijalno prilagođavaju. Djeci mnogo znači kada su oba roditelja uključena u njihov život.
1: U zakonu Republike Srpske, odnosno porodičnom zakonu Republike Srpske, od prošle godine prepoznaju se različite vrste vršenja roditeljskog prava. Tako imamo zajedničko vršenje roditeljskog prava i samostalno vršenje roditeljskog prava. Zajedničko vršenje roditeljskog prava u suštini je ono koje je rezervisano tu za onaj prijateljski razvod, odnosno onaj poslovni razvod. To je situacija u kojoj roditelji zajednički donose odluke koje su bitne za njihovo dijete. Zajednički se brinu o djetetu, svakodnevno, na sedmičnom nivou ili kako god okrenete, tu su, prepoznaju interese djeteta i jedno i drugo i spremni su ostvariti saradnju o svim onim pitanjima koje su neophodne. A sad, ako je to onaj poslovni razvod, onda će se nazvati i reći, aha, to se dešava sa djetetom, hajde da vidimo kako ćemo. I onda će napraviti neki fini poslovni dogovor i to će da funkcioniše. Ako je onaj prijateljski, onda će opet da se sastanu, dogovore kako će funkcionisati i tako na nekom dnevnom ili već nivou koji je neophodan. Samostalno vršenje roditeljskog prava također može biti produžnica ovog prijateljskog ili poslovnog razvoda. Samo nekada nije praktično da se neke svakodnevne odluke donose zajednički, pa će se fokus, odnosno odgovornost, prebaciti na jednog od roditelja, dok će drugi imati isto tako važnu ulogu, ali će zadovoljavati u skladu sa onim mogućnostima koje su tu. Ali također samostalno vršenje roditeljskog prava i tu je za one visokokonfliktne razvode kada roditelji nemaju iste vaspitne silove, kada ne mogu da se dogovore oko svega onoga što je neophodno za dijete i onda se starateljstvo, kako ga većina naših stranaka naziva, odnosno briga o djetetu, povjerava jednom od roditelja koji će biti stalno tu, stalno prisutan, dok drugi opet ima mogućnost, odnosno ima obavezu da aktivno učestvuje u roditeljstvu prema svom djetetu.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Razvod je dobar u slučaju kada djecu, a i same aktere, oslobađa od toksičnog života u domaćinstvu, kada dvoje nikako ne mogu da nađu kompromis i stalno se svađaju, galame i vrijeđaju. Loša strana razvoda po djecu je to što emocionalni raspad može da nanese višestruku i dugogodišnju štetu. Nekada se smatraju i krivcima za razvod roditelja. Govori i Renato Pavlović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo.
3: Na to kako će djeca da se nose sa razvodom svojih roditelja utječe isključivo to kakvi su odnosi roditelja, odnosno kako se oni postavljaju prema čitavom razvodu braka i tome kako da zaštite svoje dijete. Ukoliko su bračni odnosi bili izuzetno konfliktni, neretko nam se dešava da djeca dođu i izjave sami da smatraju da mama i tata ne treba da žive zajedno, da je svima bolje ako se već rastave i nekako redefinišu svoje odnose. Također, oni taj razvod braka smatraju kao razrešenjem problema koji su imali. Znate, kada živite u toksičnoj atmosferi, kada živite okruženi nasiljem, čestim svađama i netrpeljivošću između onih ljudi koje vi smatrate najbitnijim na ovom svijetu, onda kada dođe kraj svemu tome, odnosno kada te svađe prestanu i kada nasilje prestane, djeca osjećaju neko olakšanje.

Kako se dijete pripremi na razvod roditelja zavisi i to kako će dijete da prihvati novo nastalu situaciju. Ukoliko roditelji daju do znanja da je uzrok razvoda tome što je njihov partnerski odnos narušen, odnosno takav da se ne može popraviti, odnosno da je do razvoda braka došlo zbog njihovih međusobnih problema i dijete tu daju i prate ljubav onakvu kakvu su imali tokom trajanja bračne zajednice, ne postoje razlog da se dijete osjeća krivim za ono što se dešava. Ali ukoliko roditelji tu pripremu ne urade na pravi način, onda nerijetko djeca u svojim lošim ocjenama, u svom ponašanju, u svojim odnosu prema jednom ili drugom od njih vidi uzrok razilaženja roditelja.

0: Braka obično prethodi postepeno povećavanje međusobnih nesuglasica i razlika ili se radi o iznenadnom raskolu prouzrokovanim nasiljem ili nevjerstvom. Desi se i da dođe do privremenog razdvajanja i pomirenja, ali sa krajnjim ishodom da je bolje da nastave život odvojeno. Kada raskol među supružnicima potraje, djeca također ispaštaju. Većinom osjećaju zabrinutost, nesigurnost i zbunjenost. Nakon razvoda roditelja upadaju u kolotečinu redovnih posjeta ili naizmjeničnih prelazaka iz jednog domaćinstva u drugo. Isprva gaje nadu o pomirenju, a onda s vremenom ona nestane.
1: Očuvanje roditeljske uloge, odnosno očuvanje stabilnosti djeteta, vrši se kroz sprječavanje eskalacije konflikta među bračnim supružnicima. Razvod braka može da se razvije na tri načina. Razvod može da bude prijateljski, može da bude poslovni, može da bude konflikt. Prijateljski razvod je onaj u kojem su emocionalni partneri shvatili da nisu više funkcionalni, da ne osjećaju privlačnost, bliskost koja je potrebna u jednom emocionalnom odnosu i odlučili su da redefinišu svoje odnose, da nastave život, taj emocionalni život samostalno, ali su i dalje privrženi svojoj roditeljskoj ulozi, imaju poštovanje jedno prema drugom i to funkcioniše jako lijepo. Djeca koja ostaju posle takvog jednog prijateljskog razvoda, često ne osjećaju posljedice razvoda. Dakle, te posljedice su minimalne i često čak razvijaju rezilijentnost koja im omogućava da se sa nekim drugim stresorima u životu mnogo lakše nosi. Postoje poslovni razvodi braka koji su kao prekidanje kod određenog ugovora. Svako ima svoju ulogu, nastavlja svoju roditeljsku ulogu po sopstvenim pravilima, ne miješaju se jedno drugom u roditeljstvo. Dijete ima jedna pravila kod mame, jedna pravila kod tate, ali se vremenom navikne i na to. Vremenom prihvati da sve ima neko određeno pravilo i prilagodi se. Čak ni u tom slučaju posljedice razvoda braka nisu toliko uočljive. Takav razvod braka ne ostavlja neke trajne posljedice po djecu u onom smislu da se razvijaju poremećaji ili da djeca ne mogu da se prilagode tome. Postoji ona treća vrsta razvoda braka koju mi negdje kroz centar pokušavamo da spriječimo, ali nažalost vrlo su česte, a to su visokokonfliktni razvodi. To je ono kada se problemi iz bračnog funkcionisanja, odnosno partnerskog, emocionalnog partnerskog odnosa, ne mogu riješiti i ne stavljaju se u drugi plan, odnosno dobijaju dominantnu ulogu i u takvim razvodima braka, odnosno u takvim visokokonfliktnim odnosima, svjesno ili nesvjesno, interesi djece se zanemaruju.
0: Jedno istraživanje je pokazalo kako djeca obično reaguju na razvod svojih roditelja. Piše da su djeca mlađa od 6 godina razvila strah od napuštanja, probleme sa spavanjem i napade bijesa. Sa 7 i 8 godina osjećala su tugu i usamljenost. U dobi od 9 i 10 godina žalila su se na bolove u stomaku i glavi i izrazila neprijateljski stav prema jednom ili oba roditelja. Adolescenti su govorili o psihičkom bolu, bijesu, tugi i stidu. Neki su kasnije imali problem da stupe u vezu.
1: Razvod dijete podnosi na različite načine. Prema iskustvu koje mi do sada imamo, najteže se nosi sa razvodom djeca osnovnoškolskog uzrasta. To su ona djeca koja su dovoljno zrela da shvate da se nešto dešava, ali opet nemaju taj nivo emocionalne zrelosti da mogu da se iznesu sa svim onim stvarima koje se dešavaju. Da prihvate promjene, da daju prava značenja stvarima koje se dešavaju oko njih, opet su svjesni da nešto nije okej. Okay. Opet vraćam na to, neovisno o uzrastu djeteta, neovisno o karakteristikama samog djeteta, preduslov da se dijete iznese sa razvodom na ispravan način, da ne ostavlja posljedice na njega, jeste stabilan odnos roditelja.

Oporavak od razvoda braka nema neki klasični tok. Isto kao što ni razlozi razvod braka nisu isti, uslovljeni su vaspitnim, odnosno roditeljskim stilovima, razlozima razvoda braka, nekim ličnim karakteristikama djeteta i svem onome što prehodi i onome što slijedi nakon razvoda. Dakle, ako je, opet se vraćam na to, ako su odnosi između bivših bračnih supružnika takvi da sarađuju, da imaju jedan kvalitetan roditeljski odnos, onda će i oporavak da bude brži, dijete će mnogo brže da se navikne na novonastalu situaciju, da se sa njom nosi mnogo lakše. Međutim, ukoliko je odnos visoko konfliktan bio prije razvoda braka i jeste nakon razvoda braka, onda će oporavak djeteta da stagnira, odnosno dolazi će do sve većih problema.

Kako će razvod braka teći, odnosno kakve će posljedice ostaviti po dijete, često prepoznajemo na osnovu toga kako su roditelji saopštili djetetu da se razvode. Neretko u centar nam dolaze ljudi i kažu: ja sam djetetu rekao, nas je mama napustila ili nas je tata napustio. Ili dijete mora da zna istinu, on je, tata je varao mamu i zbog toga se više ne volimo. Ili mama više ne voli tatu. Takve stvari nisu nešto što dijete treba da čuje. Dijete treba upoznati sa situacijom onako kakva jeste, ali prilagođeno djetetovom uzrastu i onome što se odnosi na dijete. Dakle, ako je tata odlučio da više, odnosno tata i mama su odlučili da više neće živjeti u bračnoj zajednici, pa se tata odselio iz tog stana, on nije napustio mamu i dijete. On je napustio bračnu zajednicu i partnerski život sa mamom, ali on je i dalje tata svom djetetu, nije napustio to dijete. On je dalje tu. I to je nešto što se vrlo često izgovara kao uzrok, odnosno razlog razvoda braka. Onog momenta kada nam roditelji dođu i kažu da su zajedno razgovarali sa djetetom i da su mu rekli šta će, ili ju je rekli šta će da se dešava dalje, mi prepoznajemo kao nešto što može da bude zaista onaj prijateljski razvod, onaj razvod u kojem su roditelji prepoznali da je neophodno da budu partneri u roditeljstvu svog djeteta. Mi preporučujemo da se za razvod djetetu kaže tako što će oba roditelja obaviti zajednički razgovor sa djetetom, djetetu saopštiti kako će stvari dalje da funkcionišu, dakle mama će da živi tu, tata će da živi tu, djete će da živi sa jednim ili sa drugim, vidjet će se sa jednim i sa drugim, ali ono što je osnova jeste da moraju, to je zaista neophodno, da djetetu daju do znanja da bez obzira što će život negdje se promijeniti, da će okolnosti da se promijene, ostati

0: Ono što svakako treba izbjegavati u slučaju kada dođe do razvoda jeste ogorčeno prebacivanje krivice sa jednog na drugo pred djetetom. Također važno je poštovati dobijeno vrijeme sa djetetom kako ga ne biste povrijedili, da ne stekne utisak da je sve važnije od njega. Često ili nasumično prekidanje kontakta dovelo bi do gubitka djetetovog povjerenja kao i u sopstvenu vrijednost. Ako ste ljuti na roditelje bivšeg partnera, ne treba vaše dijete ispaštati pa da mu uskraćujete viđanje sa njima. Također pogrešno je da ako od djece stvarate predrasude o drugom roditelju. Treba poštovati njihovu prirodnu želju da u svom životu imaju oba roditelja i ljubav koju osjećaju. Za njih je bolno kada slušaju kritike na račun jednog od njih i kada biste očekivali da budu manje privržena drugoj strani.
1: Djeca postaju instrument borbe, odnosno instrument konflikta koji roditelji imaju jedna sa drugim. Često se taj problem i ne prepoznaje. Dolazi pod krinkom želje da se zaštiti dijete od onog partnera koji je vrlo loš. Pa onda nam dođe recimo jedna majka i kaže da njen bivši muž je vrlo loš čovjek jer je njoj uradio to, to i to. Ili dođe jedan otac i kaže moja bivša supruga ne može biti dobra majka moje djece zato što se ona prema mene odnosila na takav i takav način. Nerijetko ne govore to samo stručnim radnicima, oni to govore i djeci i traže od djece da zauzimaju strane. Da kažu, recimo, djeca ne žele da idu kod tate zato što tata često dovede svoju novu partnerku. Ili tako, sine. I onda dijete mora da potvrdi da ne želi da ide kod tate zbog njegove nove partnerke koja njemu uopšte ne smeta ili je ne konstatuje kao neku bitnu personu, ali da bi zadovoljio majčinu potrebu da kaže da je ta partnerka problem, ono će potvrdno odgovoriti. Tu dolazimo do vrtloga onoga da jedan roditelj traži kontakte sa djetetom, ovaj drugi roditelj pod krinkom želje svog djeteta nastavlja da djetetu imputira određene želje i onda dolazimo do toga da se konflikt produbljuje, djeca ne znaju gdje pripadaju i u takvim situacijama postoji ogromna vjerovatnoća da će to dijete da razvije određene poremećaje, da će to dijete da ima problem u školi, problem sa koncentracijom, problem sa ponašanjem, da će imati problem sa samopouzdanjem i to je zaista jedna vrsta emocionalnog nasilja na djetetu.

Također, jedna od vrlo bitnih stvari koja često se postavlja kao pitanje i jedan je od najtežih oblika prava koja se zadovoljavaju ispred Centra za socijalni rad, odnosno su se zadovoljavala ispred Centra za socijalni rad, jeste posjećivanje i održavanje ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojim živi. To bi u onim prijateljskim i poslovnim razredima trebalo da bude nešto što je vrlo jednostavno. Dakle, dijete ide od jednog roditelja do drugog kada je to potrebno, kada to želi, roditelji imaju dogovor oko takve stvari. Prosto, ako već ne postoji neki dogovor u onom smislu da je to fleksibilno, onda se napravi neki poslovni ugovor koji je funkcionalan i opet dijete zadovoljava svoje potrebe za jednim i za drugim roditeljem. U onim visokokonfliktnim razvodima problematizuje se sve ono što suštinski ne bi trebalo biti problem. Tako da se odlazak kod djeteta pravi problemom zato što jedan od roditelja nema ogradu na stepenicama, iako dijete ima recimo 5 ili 6 godina, pa se ovaj drugi roditelj plaši da će dijete da se povrijedi. Predstavljaju se slični neki razlozi koji u principu nisu osnova da se ograniči ili onemogući kontakt sa drugim roditeljem, ali se to nekako problematizuje opet kao način da se produbi konflikt, odnosno da se na nekom nesvjesnom planu pobjedi. Znate, vrlo je kod razvoda, visokokonfliktnih razvoda, vrlo je bitno pobijediti, bez obzira što to ide na štetu djeteta. To roditelji u tom trenutku,

Ono što može također da se dešava jeste da se bračni konflikt koji je postojao prethodno nastavi dešavati i nakon razvoda braka, nastavi se produbljivati. Tako da u tom domenu da su djeca glavni akteri, glavno oruđe borbe njihovih roditelja. Tako da će jedan roditelj da stvara predrasude prema drugom roditelju. I to na takav način da se dijete koristi kao neko oruđe. U tim situacijama dijete se osjeća kao da je u nekoj bitci. Ono što dijete treba u takvom jednom okruženju jeste opet da opstane, da se izgradi kao ličnost, a nerijetko se to svodi na puko preživljavanje. Roditelji u takvim situacijama su preplavljeni sukobima, međusobnim optuživanjima, fokusirani su na bivšeg partnera, imaju razriješene emocionalne veze i uslijed preplavljenosti dolazi do potpune usmjerenosti jednog ili oba roditelja samo na vlastite potrebe, a dijete se zanemari. Također, u toj svojoj borbi vrlo često ne gledaju na potrebu djeteta da sačuva pozitivnu sliku o svojim roditeljima i onda govore negativne stvari o ocu ili majci i to predstavljaju kao nešto što ovaj drugi roditelj radi usmjereno na dijete. Dakle, tata ti nije oprao majice nikada kada si otišla ili otišao kod njega, ili mama ti kupuje samo gotovu hranu, nikad ti nije napravila supu, kako je to loše roditeljstvo. I onda dijete to počne da percipira kao nešto što se zaista odnosi na njega. Kada se to radi vrlo često i kada se to radi usmjereno, dolazi i do toga da dolazi do otuđenja, odnosno do gubitka privrženosti djeteta prema drugom roditelju. Kada jedan od roditelja vrlo intenzivno radi na tome da dijete postavi onu poziciju da smatra da ga jedan roditelj ne voli dovoljno, da ga ne želi u svom prisustvu, da ga sklanja od tog drugog roditelja, dijete vremenom usvaja stavove svog otuđitelja, odnosno roditelja koji radi na otuđenju i počinje da drugog roditelja percipira kao negativnog. Vremenom to postane internalizovano osjećanje i privrženost se gubi. Nažalost, nekada i trajno. Nekada dešava se da ta veza između roditelja i djeteta se nepovratno izgubi i ne može da se ponovo uspostavi. Bar ne u tom nekom stadijumu dječijem, odnosno bar ne u onom periodu kada stručni radnici rade sa porodicom. Tada, vrlo često, roditelji dolaze, odnosno djeca dolaze u naše kancelarije i o jednom roditelju govore izuzetno pohvalno, bez mogućnosti da navedu ni jednu lošu stvar koju taj roditelj radi. A opet sa druge strane, o drugom roditelju govore sve negativno, vrlo često onako taksativno nabrajajući stvari koje su ti roditelji loše radili. On mene ne voli, on je, on mene neće da vidi, on mene nigdje ne vodi, nikad mi nije ništa kupio, nikad ništa nije uradio za mene, nikad nije otišao u moju školu i tih 5-6 stvari koje će nabrojati će ponavljati pri svakom dolasku. Kada se traži od te djece da navedu jednu pozitivnu osobinu tog roditelja, oni to ne. Kada kažu da li je radio nešto dobro ili loše u prethodnom periodu, oni dalje to ne znaju. Nama je to pokazatelj da je to dijete internalizovalo stavove koji su mu imputirani. Nažalost, ti imputirani stavovi se ne mogu samo prekrižiti i ne mogu samo nestati, a vrlo često mi nemamo mehanizme da intenzivnije radimo sa djecom, tako da ta otuđenost ostaje. Taj gubitak privrženosti je negdje na kategoriji.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Dešava se i to da u nekom trenutku razvedeni roditelj započne novu vezu te da dijete stekne novog oca ili majku kao i polubraću odnosno polusestre. Kako se djeca obično s tim nose, govori psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo Irena Topalović-Todorović.
3: Ukoliko imamo dvoje odraslih ljudi koji su se razveli, koji su svjesni razloga svog razvoda i svjesni su potreba svog djeteta, sva ona dalja dešavanja u životu jednog ili drugog neće biti problematizovana. Tako da, kada jedan od njih nađe novog partnera, dobije djecu, doživi neke veće životne promjene, dijete to neće doživjeti kao nešto negativno, neće imati problem da zavoli svog novog brata ili sestru, neće imati problem da uspostavi odnos ili izgradi neki novi odnos sa tom maćehom ili očevom ili maćehom novom partnerkom ili partnerom, ali ukoliko drugi roditelj to problematizuje, postavlja na neki nivo koji je negativan, recimo, kada se nova sestra ili brat isključivo nazivaju polusestrom i polubratom, kada je nova žena nema ime, nego je tatina nova žena. Kada je mama prestala biti dobra mama jer mama više nema vremena koliko je imala jer je počela da radi neki vrlo bitan posao, onda je dijete, kada čuje to sve na takav način, to počne problematizovati. I onda je sestra prestala da bude ona, ili brat, prestali su da bude ona slatka beba sa kojom će da se igra, koja će da se voli, nego je to ono neko biće koje je tamo polu moje. I onda je to problem. Međutim, ako mi prihvatimo da naš partner nastavio sa svojim životom kao što i mi trebamo da nastavimo svojim životom u bilo kojem obliku, onda to se više ne problematizuje. To je dopuna porodici mog djeteta. Žena ili suprug mog bivšeg partnera treba da bude moja podrška. Moje dijete će da provodi vrijeme.

me sa tom ženom ili sa tim muškarcem. Ja što treba da ih upoznam, treba da znam ko su ti ljudi, treba da na kraju krajeva dam instrukcije kako da se ponašaju sa mojim djetetom koliko smatram da nešto treba da znaju. Odbijanjem upoznavanja te druge osobe, nazivajući je pogodnim imenima, izbjegavajući je, dajem primjer svom djetetu da ta osoba kojom će da boravi dugo vremena nije okej. I onda to djetetu pravi dodatni problem.

Djeca koja prođu kroz razvod roditelja rijetko izađu bez ikakvih posljedica, ali ipak mnoga od njih imaju srećan i ispunjen život. Druga se pak bore sa osjećanjima bijesa, gubitka ili nesigurnosti. Najbolje prolaze ona koja imaju privržen odnos s oba roditelja. Tamo gdje to nije moguće, oporavak djeteta od razvoda je moguć uz pomoć stručnih terapeuta. Poštovani slušaoci, toliko za danas. Govorili smo o utjecaju razvoda braka na djecu. Gost je bila Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo. Urednik i voditelj emisije Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 24. jun, 13 časova i 3 minuta. Zelena energija, BH Radija 1. U emisiji govorimo o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu, kao i dokle se stiglo sa implementacijom građanske energije u Bosni i Hercegovini. Gost u emisiji je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju RESET. Govoreći o ekspanziji ugradnje balkonskih solarnih panela u Evropskoj uniji kao dobrom i cjenovno prihvatljivom modelu i za građane Bosne i Hercegovine, Miljević kaže:
1: kad su krenuli sa balkonskim sistemom u Njemačkoj, odmah su se lokalne zajednice uključile i vi sad u Njemačkoj za nekih 400 do 500 eura kupite balkonski sistem, a lokalna zajednica vam subvencionira to sa 100 do 200 eura tako što im pošaljete kopiju računa, pošaljete kopiju prijave operatoru distributivnog sistema i on vam jednostavno uplate na račun 100 do 200 eura koliko iznosi subvencija. Tako da u Njemačkoj ima trenutno preko 1,5 milijuna instaliranih balkonskih sistema. Sad su i ostale zemlje Europske unije masovno krenule da postiču balkonske sisteme, tako da trenutno, zaključno sa 2025. ukupno 4 miliona balkonskih sistema ima u Europskoj uniji.
0: Zelena energija u srijedu 24. juna od 13 časova i 3 minuta. Urednica emisije Ljilja Đurić. Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
2: Ne gasite BHRT.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Veliki je požar na mostarskoj deponiji Uborak. Zvaničnici grada Mostara uputili su upozorenje građanima da zbog velikog crnog dima sa deponije ne provode vrijeme na otvorenom i da zatvore prozore. Na terenu je 7 vatrogasnih vozila i 15 vatrogasaca, a iza zraka djeluje i air traktor koji će pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Portal Bljesak javlja da gori glavno skladište, objekti i radne mašine, a svi radnici su evakuirani. Pred deponiju Uborak stigao je i gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Vatrogasci koji su na terenu poručili su da je stanje kritično. Na terenu se nalaze i pripadnici policije, hitne pomoći, a u pomoć su stigli i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić rekao je da će oni koji su stekli prvu nekretninu imati rok od 6 mjeseci da podnesu zahtjev i prikupe dokumentaciju. Kazao je i da će ovo budžet Republike Srpske koštati blizu 50 miliona maraka. Član upravnog odbora Zijad Krnjić rekao je da su danas imali

0: uspješnu sjednicu, ali da nije došlo do poravnanja prihoda između entiteta. U istočnom Kongu potvrđena su 1003 slučaja ebole, među kojima je i 254 zaraženih koji su preminuli, saopćili su zvaničnici Ministarstva zdravlja Konga. Od proglašenja epidemije 15. maja u provinciji Turi oporavilo se 100 ljudi. Epidemija ebole izazvana je rijetkim sojem virusa za koji nema ni vakcine ni terapije. Zvaničnici strahuju da ima više slučajeva za koje se još ne zna i da vrhunac epidemije tek predstoji. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju Sarajevo i Gacko 26, Stepeni i Zvornik 28, Tuzla i Livno 30, Bihać 31, Zenica 32, Banja Luka 33 i Mostar 36 stepeni. Do kraja dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: 14 sati i 4 minute, dobrodošli u epicentar BH Radija 1. Evo nas s ovim našim druženjem, startamo sada, trajaće sve do 16 sati. Evo o čemu ćemo između ostalog govoriti. Veliki požar na mostarskoj deponiji Uborak. Zvaničnici grada Mostara uputili upozorenje građanima da zbog velikog požara i dima ne provode vrijeme na otvorenom. Šta povratak Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala znači konkretno, praktično za BH građane i ekonomiju? To je također jedna od tema kojima se bavimo. A Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, govori o potrebi za boljom saradnjom, odnosno komunikacijom poslodavaca, službi za zapošljavanje i politika tržišta rada. Porast je broja predmeta koji se tiču maloljetnika u Prijedorskom centru za socijalni rad. Povod je to za razgovor o tendencijama u ponašanju maloljetnika u Bosni i Hercegovini danas. Toliko vremena imamo, vrlo malo za ovu najavu, sve ćete čuti do 16 sati. Sa vama su danas putem muzike naš muzički urednik Fadil Hamzić, za mix pultom danas je Sanjin Šakić, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: 14 sati 8 i po minuta, vi slušate Epicentar BH Radija 1 Mostarskoj deponiji Uborak. Jutros oko 9 sati izbio je požar, a kako se situacija razvija, čini se da nije dobro. Požar je velikih razmjera i zvaničnici grada Mostara su poslali upozorenje građanima da zbog velikog požara i dima koji se emituje ne provode vrijeme na otvorenom. Ima tu još preporuka, o tome ćemo nešto kasnije. Kakva je zaista situacija, kakve su razmjere ovog požara, o tome razgovaramo u narednim minutama. Naša gošća je Amna Popovac iz Udruženja građana jer nas se tiče. Amna, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bilo bi mi draže da se čujemo drugim nekim povodom, ali eto, takva je situacija, šta je tu je.
0: Da, bilo bi mnogo bolje nekim ljepšim povodom, ali nažalost Uborak je tema kojom se zapravo bavimo godinama, ne lijepim povodom. I evo danas ovaj veliki požar i vojska gasi požar, ili tako?
1: Pa znate šta, ovo je katastrofa koja se mogla spriječiti. Ako se sjećate, ljudi iz inicijative, da se tiče 7 punih godina, ovo je 8. godina, govore i protestuju protiv lošeg gazdovanja otpadom i pogrešnog načina gazdovanja otpadom u Mostaru. Davno su stručnjaci rekli da postoji mogućnost od samozapaljenja, a samo da vas podsjetim, prije 6 sedmica je zadnji put gorilo na Uborku. Znači, nije ovo nimalo neka iznenadna situacija.
0: Da, često se dešavaju ti manji požari, ali ovaj danas je širih razmjera. Ja sam se čula putem telefona i sa vašim kolegom Omerom Hujdurom, koji je također dio priče, jer nas se tiče, on zapravo aktivno i gasi požar. Danas kaže da je to zapravo sve popremilo prilično velike razmjere. Koliko možemo li u ovom momentu neku procjenu dati?
1: Evo ovako, grozno je, znači, gore sve, dva ta tijela deponije Uborak gore, sve su i mašine izgorile i dio postrojenja za reciklažu ili možda čak cijelo postrojenje za reciklažu. Znači, sad se vodi borba, prvo da se ne širi dalje, da ne ide prema kućama, a drugo da se stavi pod kontrolu. Znači, stručnjaci su odavno govorili da se ne može samo odlagati otpada, mora sloj otpada, pa sloj onda nekog materijala, sloj zemlje, pa onda dalje svoj otpada, jer otpad iznutra tinja, znači iznutra, on je krenuo da gori iznutra. Ovo nije požar koji će se zaustaviti i ugasiti danas. On će trajati danima, a možda i sedmicama.
0: Da, dok posebno je to izgori, opasno za stanovništvo, jeli nije to obični požar, to je
1: sad
0: požar na deponiji.
1: Sad gore svi oni medicinski, nemedicinski otpad, životinski, sad gori sve ono kancerogene, one stvari što su se odlagale godinama i decenijama, sad one gore. To se sve moglo izbjeći da su vlasti od federalnog do gradskog nivoa radili svoj posao.

0: privrede iz Federacije Bosne i Hercegovine, kojom prilikom smo htjeli skrenuti pažnju na određene devijacije i neusaglašenosti potreba politika, pa rekao bih i propisa sa realnim potrebama i tržišta rada, ali i drugim ekonomskim i privrednim interesima privrednika u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu ovaj projekat koji smo realizirali, to je jedan istraživački projekat koji smo realizirali sa docentom doktorom Farukom Hadžićem. Napravili smo jednu anketu među 103 privredna subjekta u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz čega je proizišla jedna dobra stručna analiza, i ovo o čemu mi danas pričamo u stvari jesu pitanje zaključaka validacijske sjednice koja je održana prije par dana i kojom prilikom su privrednici iznijeli svoje stavove o nalazima koje je struka iznijela u skladu sa ovim pitanjem. Prije svega konstatovano je da se nedovoljno uključuju svi stakeholderi, evo da tako moderno kažem, dakle sve interesne grupe, da nisu blagovremeno i od početka uključeni u projekte koji se prije svega tiču njihovih interesa. Nisu uključeni u pripremu odgovarajućih programa i projekata zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez obzira što su u stvari oni koji u najvećoj mjeri pune fondove koji se u konačnici dijele među privrednicima, odnosno koji se dodjeljuju privrednicima s ciljem unapređenja procesa zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nisu usklađene politike školstva sa potrebama tržišta rada. Ono što je posebno ukazano, rekao bih potvrđeno, nije to ništa posebno novo, a to je velika neusklađenost evidencija nezaposlenih osoba sa stvarnim stanjem na terenu.
1: Da, to je jedan hronični problem. Da.
0: To je jedan zaista hronični problem koji nas vodi u jednu ozbiljnu dubiozu, gdje, o tome često govorimo, blizu 245.000 nezaposlenih osoba imamo na evidenciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje, dok realna slika govori o nečem potpuno drugom. I na kraju, u okviru ukupnih istraživanja, bilo je spomenuto i pitanje uvoza radne snage u kontekstu raspoloživosti radne snage u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve u svemu, jedna zaista ozbiljna stručna analiza koja ovaj put dolazi iz privrednog okruženja, od pravnih lica, privrednika, obrtnika i svih drugih koji u stvari predstavljaju sliku poslodavačkih organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Nenadiću, čini mi se da službe za zapošljavanje ovdje imaju posebno važnu ulogu, jer oni su nekako između poslodavaca i onih tražilaca posla. Kako vi zapravo vidite njihovu ulogu, kakva bi trebala biti, a kakva je možda sada? Gdje je prostor za pomak, kako bi ta komunikacija i umrežavanje bilo efikasnije?
0: Prije svega mislimo da je čitav proces jako izbirokratiziran. Dakle, više se tu radi o raznim administrativnim procedurama, pitanju evidencije koja u stvari u konačnici jeste evidencija nezaposlenih osoba. Međutim, ovdje se radi o službama za zapošljavanje, o zavodu za zapošljavanje. Mi stalno ukazujemo upravo da je ključni cilj unaprijediti pitanja posredovanja u zapošljavanja, dovoditi u vezu poslodavce i radnike i obrnuto, sarađivati puno sa predstavnicima institucija, ali posebno sa predstavnicima poslodavaca koji iskazuju interes za zapošljavanje radnika i radnika koji traži posao. Tu su u stvari nekako najveći nesporazum, evo da tako kažem, između poslodavaca i službi zapošljavanje. Mislim zaista da je proces onako postavljen dosta birokratski. Mislimo da nema puno spremnosti za promjenu propisa. Potječu naše slušalce potječu nas da smo nedavno propustili priliku da u zastupničkom domu federalnog parlamenta usvojimo novi zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Bio je to jedan dobar moderan, važan iskorak, međutim

0: evo, politike su odlučile da još uvijek nije vrijeme za takav zakon i zaista zakon je pripremljen u saradnji sa resornim ministarstvom za rad i socijalnu politiku i sa sindikatima, sa drugim važnim učesnicima. Nažalost, nije dobio dovoljan broj glasova i ostavljen je za neka, rekao bih, bolja vremena.
1: Nekako ovaj izvještaj je predložio šest prioriteta, jeli, šest prioritetnih oblasti, tako da kažem, djelovanja, kako bi cijela ova priča, jeli, imala bolji rezultat nego što to ima sada. Kada govorimo o poziciji poslodavaca, kada poslodavac u Federaciji Bosne i Hercegovine zapravo traži radnike, jeli, kome se prioritetno i prvenstveno obraća? Postoje li tu neki dodatni možda kanali komunikacije koji bi ga učinili vidljivijim, jeli, za potencijalne tražioce posla?
0: Da, sigurno tu postoje brojne šanse od načina oglašavanja, od načina umrežavanja, od komunikacije između poslodavaca i radnika, od internih procedura. To pitanje posredovanja je od ekstremnog značaja. Mi imamo situaciju da na evidencijama zaista imamo ogroman broj ljudi, ali evo već sada u šestom mjesecu krenimo kroz analizu tih evidencija, vidjet ćete koliko ljudi u ovom času radi negdje u okruženju ili dalje, koliko je na crnom tržištu, a na evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine su zbog ostvarivanja zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite i nekih drugih prinadležnosti i prava koje sistem u ovom času nudi. Utoliko mislimo da se ovo posredovanje u zapošljavanju zaista mora unaprijediti. Ponavljam, žao nam je što nije dobio podršku zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti koji je predviđao i način uvrštavanja na evidenciju nezaposlenih osoba, ali isto tako i u modele skidanja sa te evidencije onih koji su više puta odbili posao ili koji zaista ničim nisu pokazali da su zainteresirani za rad u privrednim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Zapravo ovaj izvještaj koji je došao na kraju ovog projekta o kojem smo govorili na samom početku, odnosno njegovom imenu, jeli, nazivu, kako on zapravo može da se implementira? Koji su mehanizmi implementacije, provedbe zapravo ovakvog jednog nalaza, tako da kažem?
0: To su zaista prilično logični, jednostavni odgovori kroz nekoliko nivoa implementacije. Prvo je mala ili određena dorada zakonske legislative, dakle i zakona o posredovanju i zakona o radu i nekih drugih propisa iz ove oblasti. Nakon toga jeste modernizacija službi. Mi imamo zaista veoma, veoma staromodan model i evidentiranja i posredovanja u zapošljavanju. Mislimo da je evo okruženje i uže i šire već odavno jako moderniziralo svoje procese, da ne kažem da su ih u značajnoj mjeri, ne u potpunosti, ali u značajnoj mjeri digitalizirali. Kontakti sa potencijalnim radnicima, kontakti sa potencijalnim poslodavcima, to je neki drugi model drugi korak gdje bi se mogao napraviti određeni iskorak. Također, puno pitanja vezano je za informisanje, vezano je za pripremu projekata za naredni period. Znate, vi vrlo često imate programe i projekte koji nude ono što su osmislili birokrate u svojim kancelarijama, a ne ono što privreda realno traži od nadležnih službi, ja bih rekao servisa za podršku zapošljavanju radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da ima i legislative i administrativnih iskoraka i bolje informiranosti, bolje saradnje, bolje posredovanje. Ima puno prostora za unapređenje i mislim da ćemo sa analizom ovog projekta upućenoj prema određenim ministarstvima i službama u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednom periodu nastaviti sa unapređenjem stanja u ovoj oblasti.
1: Da, proces je to u svakom slučaju, ali evo, nalaz je tu nekako koji je detektovao sve ključne probleme i mjesta gdje se zapravo može

0: može načiniti veliki progres ukoliko se želi, pa nadati se da će se to i dogoditi. Evo, gospodine Nenadiću, znam da ste zauzeti danas jako, zato ću vas kratko za kraj pitati. Vi ste u Bihaću zapravo danas, Upravni odbor Udruženja poslodavaca Unsko-sanskog kantona danas zasjeda. Kojim povodom, jesu li neke važne teme na stolu?
1: Po našoj ocjeni jesu važne teme. Dakle, mi smo u rukovodstvu Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi upravnog odbora su tu danas kako bi se susreli sa rukovodstvom naše grupacije za Unsko-sanski kanton, sa njihovim predsjednikom i skupštine i upravnog odbora. Biće tu i određen broj privrednika, velikih, malih, srednjih, čak i obrtnika, kojom prilikom ćemo razgovarati o tekućim aktivnostima, o pitanjima radnopravnog zakonodavstva, pitanjima kolektivnog pregovaranja, o problemima koji tište privrednike u Unsko-sanskom kantonu, koliko su oni kompatibilni sa svim onim što se dešava u širem BH okruženju ili ima i nekih specifičnosti. Želimo također danas iskoristiti priliku da predstavimo i jedan dodatni novi projekat koji smo upravo pokrenuli putem delegacije Evropske unije. To je projekat digitalnog inovacijskog huba, kojom prilikom želimo malim i srednjim preduzećima da prenesemo određene i znanja i iskustva i stavove vezano za digitalne tehnologije, vezano za vještačku inteligenciju, za modernizaciju procesa u proizvodnji. Jednostavno, baš je onako, rekao bih, ozbiljan i plan i dnevni red, i mislim da ima puno prostora, evo, ako gledamo samo kroz ovo zadnje što sam spomenuo, a to je taj evropski digitalni inovacijski hub, da se pomogne našim malim i srednjim preduzećima na unapređenju, na digitalizaciji procesa u njihovoj proizvodnji i poslovanju, također i u primjeni vještačke inteligencije. Vidimo koliko svijet ide naprijed.
0: Bezbroj mogućnosti u tom domenu, da.
1: Baš tako.
0: Gospodine Nenadiću, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za naše slušalce.
1: Hvala vama i pozdrav, također hvala vam što se interesujete za rad Udruženja poslodavaca. Prenosim vam, evo, pozdrave, rekao bih, blizu 24.000 privrednih subjekata i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine, i pozivam vas za nastavak naše dobre saradnje.
0: Svakako, hvala vam još jednom. Pozdrav i od nas. Bio je to direktor Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mario Nenadić.

Vreme je u epicentru i za servisni blok informacija, trenutno u Bugojnu 22 stepena Celzijusa, u Srebrenici 23, Jajcu i Livnu 29, Sarajevu i Bihaću 30, Tuzli, Drvaru, Zenici, Zvorniku 31, Bijeljini 33, Banja Luci, Trebinju, Gradačstvu 34, u Mostaru 36 stepeni Celzijusa, prave ljetne temperature. Kažu meteorolozi, sutra sunčano uz umirenu oblačnost, ali i dalje nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnje temperature između 14 i 20, a one dnevne između 28 i 33, na jugu do 37. Iz Bihamka kažu da je pojačan promet vozila u blizini gradskih centara i na pojedinim graničnim prilazima. Trenutno bilježe pojačan promet vozila na graničnim prilazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prilazima zadržavanja kažu nisu duža od 30 minuta. Vozače posebno mole za oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kažu da su počeli radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sad neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. Došli smo do kraja ovog prvog dijela Epicentra. Odmorite se od priče uz muziku sve do 15 sati, onda kratke trominutne vijesti pa drugi dio Epicentra.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
8: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jutros oko 9 časova izbio je veliki požar na mostarskoj deponiji Uborak. Zvaničnici grada Mostara uputili su upozorenje građanima da zbog dima sa deponije ne provode vrijeme na otvorenom i da zatvore prozore. Prema pisanju medija gori glavno skladište, objekti i radne mašine, a svi radnici su evakuisani. Na terenu je 7 vatrogasnih vozila i 15 vatrogasaca, a iz vazduha djeluje i air traktor. Vatrogasci koji su na terenu poručili su da je stanje kritično. Na terenu se nalaze i pripadnici policije hitne pomoći, a u pomoć su stigli i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić rekao je da će oni koji su stekli prvu nekretninu imati rok od 6 mjeseci da podnesu zahtjev i prikupe dokumentaciju. Član upravnog odbora Zijad Krnjić rekao je da su danas imali uspješnu sjednicu, ali da nije dogovoreno poravnanje prihoda između entiteta. U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Od 2016. godine podržano je 45 lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a kroz drugu fazu projekta LEP 2, koja se sprovodi od 2021. do 2026. godine, zaposleno je više od 800 radnika, dok je više od 300 korisnika pokrenulo vlastiti biznis. Ukrajinske snage su prema izvještaju

0: Generalštaba Ukrajine pogodile fabriku poluprovodnika u Voronježu, za koju se tvrdi da proizvodi elektroniku za ruske rakete i PVO sisteme. U napadu je prema lokalnim vlastima povrijeđeno nekoliko ljudi, dok su na društvenim mrežama objavljeni snimci dima i štete, ali detalji o tačnom oružju i razmjeni razaranja nisu zvanično potvrđeni. Istovremeno prijavljeni su i drugi ukrajinski dalekometni napadi na mete unutar Rusije, uključujući Krim i Moskovsku oblast. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 29, Bihaću i Trebinju 30, Banja Luci i Tuzli 31, Bijeljini 33 i u Mostaru 34 stepena. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

Dobrodošli u nastavak Epicentra BH Radija 1, drugi dio emisije s vama sve do 16 sati. Bavit ćemo se podacima Prijedorskog centra za socijalni rad prema kojima je došlo do porasta broja slučajeva koji se tiču omladine i generalno te populacije kojima treba pomoć ili koji bilježe pojačan broj devijantnih ponašanja. Osim toga, ići ćemo i do Zenice, tamo je u kantonalnoj bolnici Zenica danas otvoren antistres kutak za bolji tretman žena i djece žrtava nasilja. Ostanite s nama.

0: Pridorski centar za socijalni rad zabilježio je porast broja predmeta u timu za zaštitu djece i omladine sa poremećajima u ponašanju i maloljetničku delinkvenciju sa 104 u 2024. godini na 185 u prošloj godini, odnosno za 78,78%. Dakle, to su podaci iz izvještaja o radu ove ustanove Pridorskog centra za socijalni rad. Podaci svakako govore o porastu ukupne problematike poremećaja u ponašanju, vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, kao i broja maloljetnih korisnika u potrebi za stručnim radom specijalnog pedagoga. Ovim povodom naša gošća danas u Epicentru je upravo specijalni pedagog Pridorskog centra za socijalni rad Branka Jandrić-Vuković, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan vama i slušalcima BH Radija.
0: Evo, gospođo Jandrić-Vuković, ovakvi podaci obično znači da trebamo ozbiljnije da se pozabavimo nekim problemom. Nije da se nismo ovom temom bavili, to je svakako tema kojom se treba stalno baviti. Međutim, kada vidimo ovakve brojke i kada smo nekako svjesni vremena u kojem živimo, barem jeli, u većem dijelu, trebalo bi porazgovarati o tome šta zapravo maloljetnici danas, kako omladina danas se snalazi u današnjem vremenu, kako vrijeme ovako kako je, jeste, porodica, sve druge okolnosti zapravo utiču na ponašanje omladine. Evo, vi radite u Pridorskom centru za socijalni rad, imate godine iskustva iza sebe, pretpostavljam da možete otprilike pratiti tu neku genezu cijelog problema. Da li su najprije, evo, vas ovi podaci iznenadili ili je to nešto što ovako brojke kada vidite na papiru ili je to nešto što ste donekle očekivali?
1: Tako je, nažalost, statistika je neumoljiva i ovi podaci, ove cifre koje smo naveli u našem godišnjem izvještaju o radu referata koji se bavi zaštitom djece i maloljetnih lica sa poremećajima u ponašanju i u kontaktu sa zakonom, ukazuje da je zaista porast generalno sveukupne problematike delinkventnog ponašanja djece i omladine. Mi, nažalost, u posljednjih nekoliko godina bilježimo taj konstantan porast, međutim 2025. godine smo zaista imali znatan broj zahtjeva kako od škola, dopisa prijava policije, samostalnih obraćanja roditelja, zahtjeva koje smo zaprimili tokom dežurstva stručnih radnika koja su se odnosila najviše na vršnjačko nasilje, na maloljetne počinioce prekršajnih i krivičnih djela i na djecu koja su bila oštećena nekim krivičnim djelom, odnosno djecu koja su, znači, u štetu je određeno krivično djelo napravljeno. Sama ova statistika ukazuje da se ovom problematikom mnogo više moramo pozabaviti. Mi već godinama preventivno radimo na problemu vršnjačkog nasilja. Svaka kampanja, Međunarodni dan ružičastih majica koji se obilježava u februaru posljednje srijede, ne prođe, a da škole, centri za socijalni rad i lokalna zajednica ne uzmu učešće da se govori na ovu temu. Međutim, stiče se utisak da što se više radi na prevenciji, da nam, nažalost, sve više imamo prijava i dopisa. Šta je razlog tome? Da li smo više osviješteni da neka ponašanja, neprimjerena ponašanja djece, vršnjačko, verbalno vršnjačko koje se ranije nije prijavljivalo, sada zaista prijavljujemo, procesuiramo, razgovaramo kako sa djetetom koje je počinilo vršnjačko nasilje ili neki drugi oblik maloljetničkog prestupništva, tako i sa djetetom koje je, nažalost, bilo žrtva ili svjedok ovakvih neprimjerenih ponašanja djece. Moguće je da razmišljamo i na tu temu, da smo više osviješteni, da više prijavljujemo.
0: Da, i da su zato brojke, jeli, veće nego

0: nego što su bile. Međutim, evo, brojke su brojke i one konzumentu ne znače mnogo osim jeli činjenice da se broj povisio ili snizio. Međutim, kada to ogolimo, šta zapravo ovi podaci znače u praksi? Vi ste jednim dijelom odgovorili na to pitanje, ali htjela bih da budemo konkretniji. S kakvim se oblicima ponašanja vaši timovi najčešće susreću na terenu evo u posljednje vrijeme?
1: Prošle godine je bilo znatan porast i znatno veći broj prijava vršnjačkog nasilja.

0: Dakle, ta granica.
1: Tako je, starosna granica djece koja čine vršnjačko nasilje i koje su žrtve vršnjačkog nasilja se sada spustili ispod 10 godina. Kada uzmete u obzir da je zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku jasno predvidio djeca do 14 godina, koja su krivično neodgovorna, znači ne idu u klasične procedure i postupanja policije i suda, već se njima i njihovim porodicama bavi škole, centri za socijalni rad, u smislu savjetodavnog intenzivnog rada, da se kod djeteta usvajaju primjereni oblici ponašanja, a da se ove do sada neprihvatljive i nezakonite pojave u ponašanju djece iskorijenju. Zatim djeca od 14 do 16, mlađi maloljetnici od 16 do 18 godina. Kada analiziramo prethodni period, nekako su nam u ranijem periodu djeca počinioci krivičnih djela i prekršajnih radnji uglavnom bile najčešće stari i maloljetnici, 16 do 18 godina. Što je negdje razumljivo, uzima se u obzir da je to adolescentni period, period dokazivanja.
0: Da, velikih promjena.
1: Tako je, tako je. Sad nam je problem što nam se sve više pojavljaju djeca krivično neodgovorni ispod 14 godina, koja dosta rano usvajaju i ispoljavaju neprimjerene oblike ponašanja.
0: Pretpostavljam da ova situacija, slika jeli, koju imamo, o kojoj pričamo danas u Prijedoru, je zapravo mikrokosmos onog što se trenutno dešava širom Bosne i Hercegovine. Pretpostavljam da je situacija manje više svuda slična.
1: Tako je, kada analiziramo i regiju, medijske natpise iz regiona, vršnjačko nasilje sve češće u školama, jako su teški i komplikovani oblici koji se pojavljuju. Ranije to bilo blaže neke situacije verbalnog, eventualno fizičkog, međutim to su sada već nasilne oblici ponašanja koji zabrinjavaju u smislu da se nanose teže tjelesne povrede, da nastupaju teže posljedice po žrtvu vršnjačkog nasilja, gdje definitivno se moramo intenzivnije pozabaviti samim radom i tretmanom i žrtve i počinjenja.
0: Generacije se mijenjaju, vremena se mijenjaju, a svakako s njima se mijenjaju i načini na koje se manifestuju ovi poremećaji u ponašanju. E sad, kada govorimo o maloljetničkoj delinkvenciji, vršnjačkom nasilju od prije 10 godina recimo i ovima na koje nailazimo danas, osim ovog spuštanja starosne granice među počinjenjivcima, kakve još razlike vi u praksi zapravo primjećujete?
1: Pa sve češće su na maloljetnici u prekršajnim postupcima evidentirani najčešće zbog prekršaja zakona o javnom redu i miru, ponovo sa nasilnim ispadima, znači tuča, nasilno ponašanje, izazivanje tuče. Kad su u pitanju i krivična djela, to su također nanošenje tjelesnih i teških tjelesnih povreda, imamo evidentirana maloljetna lica zbog nasilja u porodici i porodičnoj zajednici, što ranije i nije bila praksa. Ranije su nam djeca uglavnom bile žrtva nasilnog ponašanja, sad su nam djeca i počinioci nasilnog ponašanja u porodičnoj zajednici, da li prema roditelju, majci najčešće ili prema nekom od članova porodice. Ranije smo imali češće krađe, razbojništva, međutim sad su nam evidentno u porastu krivična djela i prekršajne radnje sa nasilnim oblicima ponašanja i ispoljavanja.
0: Gdje zapravo vidite osnovni uzrok? Je li među uzrocima je li i činjenica da se nekako dobar dio socijalizacije preselio u online prostor? I samo virtuelno nasilje, pretpostavljam da onda utiče je li i na njegov intenzitet i oblik i u ovom fizičkom svijetu, tako da kažem.
1: Svakako, jedan od uzroka možemo tražiti u tome da su djeca preko interneta i preko digitalnih medija kojima se koriste svakodnevno izložena scenama nasilnih ponašanja, nasilnih scena. Jedno dijete uzrasta do 14 godina u toku dana samo ima priliku vidjeti na mrežama koje su mu dostupne, na aplikacijama koje koristi, može vidjeti bezbroj sadržaja sa nasilnim scenama, sa nasilnim sadržajima koji nisu primjereni njegovom uzrastu i njegovim razvojnim potrebama. Ta zloupotreba digitalnih tehnologija također ima posljedicu da imamo i evidentirana i krivična djela gdje su djeca žrtve preko online internet tehnologija i da su počinile nasilje prema verbalno najčešće preko Viber grupa kojima komuniciraju, prijetnje, neprimjereno slanje fotografija, upotreba tuđih fotografija, tako da nam je digitalne tehnologije i internet su nam donijeli koliko neku sferu kvalitetne upotrebe, toliko i moguće zloupotrebe kad su djeca u pitanju. Šta još može biti uzrok? Možda ja bih evo negdje naglasila značajnu ulogu roditelja. Vaspitni stilovi koje današnji roditelji primjenjuju u svom roditeljstvu su donekle, mogli bi se okarakterisati kao zaštitnički, popustljivi, permisivni, nema dovoljno jasne

0: postavljene strukture, granica, očekivanja prema djetetu, odgovornosti djeteta za njegove postupke, da li je roditelj prezaokupljen borbom za egzistenciju, da negdje tu mu promaknu ispod radara određena ponašanja djeteta koja vode upravo ka maloljetničkoj.
1: Ili neka vrsta možda kompenzacije zbog tog manjka vremena, pa popuštanje na druge načine, na primjer.
0: I manjka vremena i manjka kontrole. Kada upitate roditelja, radeći sa roditeljima, da li imaju pristup djetetovom mobilnom telefonu, vrlo mali broj odgovora jeste da koriste, svakodnevno kontrolišu prepiske svoga djeteta, da kontrolišu sadržaj koje njihovo dijete gleda. Uglavnom su odgovori da dijete ima šifru i da roditelj uopšte nema pristup djetetovom telefonu, da nema potrebe ili da jednostavno ne može iskontrolisati djetetov telefon. To negdje zaista smatramo neprihvatljivim i možda je jedan od načina da na vrijeme intervenišemo, da na vrijeme zaštitimo dijete, da krenemo upravo od porodice i roditelja.
1: E sad, kad kažete da na vrijeme zaštitimo i da na vrijeme reagujemo, šta to zapravo znači? Rekli ste da se ta starosna granica spustila značajno kada su mnogi oblici ponašanja devijantnog u pitanju, pa čak rekao ste i u trećim razredima osnovne škole nailazite na ponašanja koja možda su unazad 10 godina bila nezamisliva u tom uzrastu. Kako zapravo roditelj najprije da prepozna neku vrstu problema, koji su prvi znaci, bilo da je riječ o vršnjačkom nasilju ili bilo kakvom drugom devijantnom ponašanju, i kako uopšte danas živjeti na tom balansu između onoga da je dijete zapravo dio društva ovakvo kako jeste i da ga ne možete izolovati od različitih stvari o kojima smo govorili, do toga da se drži određena granica dokle smije ići u tom smjeru.
0: Tako je, kad posmatrate razvojni period i razvojne faze odrastanja jednog djeteta, imate dijete predškolskog uzrasta kada je primarno vezano za porodicu, za roditelje, eventualno za vrtić i za neku širu porodičnu i socijalnu mrežu kojoj dijete odrasta. Već u tom periodu se stvara i potreba i prostor da roditelj se veže afektivno za svoje dijete, da provodi dovoljno vremena sa svojim djetetom. Znači, meni je negdje kao profesionalcu zaista nezamislivo da dijete predškolskog uzrasta koristi mobilni telefon neko duže vrijeme, međutim imamo sad i predškolce koji koriste telefone po nekoliko sati. Kad dođe već period škole, negdje apelujem zaista na saradnju škole i roditelja, da se ta karika, ta saradnja između škole i roditelja negdje izgubila, roditelji i škola moraju biti partneri u praćenju djeteta, moraju uspostaviti saradnju u smislu adekvatne razmjene informacija. Roditelj često dođe i kaže: ja njemu kod kuće ne mogu ništa, zaista ne mogu postaviti nikakve granice. Tu je negdje već propušten onaj rani period.
1: Greška je već napravljena, da.
0: Rani period kada je roditelj mogao intervenisati u smislu da dijete uči pravilnim i adekvatnim i zdravim obrascima ponašanja, da negdje dijete tada nauči šta je to što nije dozvoljeno, šta se ne smije. Kad krene u školu, da već dobijete jednog osnovnoškolca u prvom razredu koji ima određenu strukturu svoga vremena, određen obrazac primjerenog ponašanja, tu slijedi negdje i uloga škole. Naše škole imaju pedagoge, psihologe, neke škole imaju zaista i socijalne radnike koji se bave ovom problematikom. Prosvjetni radnici moraju biti dovoljno obučeni da na vrijeme primijete kod djeteta određena odstupanja u ponašanju, u razvoju koja nisu u skladu sa njegovim uzrastom, sa njegovim razvojnim potrebama, znači sa tom nekom fazom, razvojnom fazom i razvojnim stadijumom u kom se dijete nalazi. Mi smo ranije preventivne aktivnosti uglavnom usmjeravali na 7., 8. i 9. razrede. Međutim, zaista je sada pokazalo se nužnim da se preventivne aktivnosti intenzivnog rada sa djecom, učenja djece empatiji, prijateljstvu, solidarnosti, drugarstvu spuste na taj uzrast pod učiteljice. Da ako primijetimo zaista prva ta neka odstupanja u smislu neprimjerenog, drskog i grubog ponašanja djeteta, koja će kasnije vrlo vjerovatno se ispoljiti u neki oblik vršnjačkog nasilja prema drugarima, da na vrijeme intervenišemo i da na vrijeme dijete učimo primjerenim oblicima ponašanja, a korigujemo upravo ovakve nezakonite i nedozvoljene oblike. Tu je negdje uloga i roditelja i škole. Uključujemo se mi iz Centra za socijalni rad zaista na svaki dopis i na svaki poziv škole. Imamo organizovane multisektorske timove brige o djeci gdje smo na svaki poziv zaista prisutni u školama i na svaki dopis škole zaista ozbiljno shvatamo intenzivno.
1: Koliko često, gospođo Jandrić Vuković,

0: se događaju ti pozivi iz škole, dakle kada se nekakvo devijantno ponašanje desi upravo u školi i potrebna je intervencija Centra za socijalni rad u momentu.
1: Koliko ove često? Godine imali samo, znači, samo prijava po dopisima škole imali smo 39, uh-huh. To su znači samo dopisi gdje su ozbiljniji poremećaj u ponašanju uh-huh. prijave u smislu već evidentiranog vršnjačkog nasilja, dok imamo broja dopisa određenih asocijalnih ponašanja djeteta u smislu da dijete ne pohađa redovno nastavu, roditelj ne dolazi da pravda iz ostanke djeteta. Znači ti neki oblici gdje se uključujemo tek nakon što škola iscrpi sve svoje mogućnosti. Ponavljam, psihološko-pedagoške službe škole imaju određene svoje granice postupanja. Tek nakon što su iscrpljena sva postupanja, sve mogućnosti škole, oni uključuju Centar za socijalni rad.
0: Gdje zapravo, moram vas za kraj pitati, to je nešto o čemu se puno raspravljaju u javnosti, taj odnos roditelja i škole, prosvjetnih radnika, nastavnika, učitelja. Čini se da nekako svako tu drži svoju stranu, zaziru jedni od drugih, svi se boje nekih optužbi. Jako je teško, čini mi se, premostiti taj jaz neki koji se stvorio kako bi se iskreno stupilo u komunikaciju zarad dobrobiti djeteta. Koliko to vidite kao problem možda danas?
1: Tako je, nažalost, komunikacija između škole, između prosvjetnih radnika i roditelja je svela se na to da nam se sve češće škole obraćaju dopisima da jednostavno ne mogu uspostaviti sa roditeljem adekvatan odnos saradnje u koji je u interesu djeteta. Da li je to zbog toga što roditelj ide, opet ponavljam, zaštitnički, međutim to je medveđa usluga. Vi neka ponašanja djeteta na taj način opravdavate, stajete na stranu. Ja razumijem kao roditelj da svako zaista ima ideju i želju da zaštiti svoje dijete, međutim roditelji moraju saslušati školu koja ukazuje da je kod djeteta primjetno ponašanje koje nije dozvoljeno, koje vodi u neke kasnije, ozbiljnije, devijantne oblike ponašanja. Šta je razlog tog šuma, da kažem, u komunikaciji, tog nerazumijevanja, negdje zaista, evo,
0: nastajalo je to sigurno godinama, nije preko noći.
1: Godinama, skloni smo negdje optuživati, tražiti krivca u školi, uvijek trebamo negdje poći, prvo pogledati vlastitu odgovornost, gdje smo mi to kao roditelji u nekom ranijem periodu napravili propust, šta je to što mi kao roditelji možemo napraviti da vraćamo naše dijete na pravi kolosijek i da ga učimo nekim pravnim vrijednostima, dok škola naravno ima obavezu postupanja prema svim protokolima i pravilnicima koji ih jasno negdje definišu. Oni zaista nemaju neki širok prostor nekog manevrisanja profesionalnog, jasno, već isključivo postupaju prema procedurama koje su jasno zakonom predviđene.
0: Gospođo Andrić Vuković, dakle mi ovdje uglavnom govorimo o već nekim pod navodnim znacima ozbiljnijim ponašanjima u negativnom smislu, dakle kada je već nešto postalo problem i kada se manifestuje na jedan konkretan način, pa onda škola reaguje kako reaguje i roditelji i Centar za socijalni rad po potrebi. Međutim, kada govorimo o ovoj maloj djeci, prvi, drugi, treći razred, tu pretpostavljam da već ukoliko neko dijete ima nekakav problem, će na neke sitnije načine uslovno rečeno ispoljavati to problematično ponašanje. U kojoj mjeri škola kao ustanova sa svim stručnim ljudima koji najčešće, nadam se, rade u osnovnim školama može da reaguje preventivno da se taj problem ne razvija dalje? Koliko se zapravo u školama posvećuje pažnja konfliktima među djecom? Koliko god oni mali bili, ali to može negdje biti sjeme nastajanja različitih problema.
1: Tako je, sad zavisi od škola, neke škole su zaista u nedostatku i u deficitu stručnog kadra, u nekim školama su jednostavno preopterećeni nekom silnom administracijom, da taj možda rani period, imamo djecu sa razvojnim smetnjama koji također zahtijevaju svoj prostor i uzimaju negdje evo zaista ozbiljnu i dužnu pažnju i podršku i kako učitelja u tim prvim razredima, tako i psihološko-pedagoške službe i asistenata u nastavi drugog stručnog kadra koji radi sa djecom koji imaju određene razvojne poteškoće i smetnje, tako da možda nam u tom nekom prvoj trijadi, prva tri razreda osnovne škole promakne da sa djecom radimo i razgovaramo o tome kako rješavati adekvatno reagovati na neke konfliktne situacije. situacije. Onda dobijemo situaciju da djeca razmišljaju da je psovanje, uvrede, vrijeđanje, da je to postalo maltene normalan dio svakodnevnog njihovog vokabulara. I onda imate roditelja koji dođe i kaže, ali on to nije čuo kod kuće, on to nije naučio kod kuće, on je to čuo negdje drugo, čuo je u školi od vršnjaka. U prva tri razreda se može dosta toga napraviti da se kod djece koriguje

0: korektuju neka ponašanja ukoliko su već usvojili neke neprimjerene navike i neprimjerena ponašanja, jer taj razvojni uzrast je idealan upravo za prevenciju, za tretman, za korekciju i za razvijenje usvajanje primjerenih obrazaca ponašanja. U tom uzrastu ih negdje i trebamo i moramo i dužni smo ih učiti empatiji, učiti kako da se na pravilan i primjeren način odnose prema svojim drugarima i vršnjacima i naravno na adekvatan način, način koji je adekvatan njihovom uzrastu, da se tako ponašanje sankcionišu. Šta znači sankcionisanje? Obično roditelji pitaju, to znači ja njega ne mogu, mislim ne mogu ga isući, fizičko kažnjavanje i nasilje nad djecom svakako nije dozvoljeno, ali postoje adekvatni načini sankcionisanja da dijete shvati da je to ponašanje njegovo imalo određene posljedice, kako se drugar osjećao kada mu je on to nešto izgovorio, ružno uvrijedio, opsovao ili fizički odgurnuo ga, nasrnuo na njega, da dijete razumije osjećanja drugog djeteta.
1: Da se pokuša povezati zapravo tako na taj je, način sa drugim djetetom.
0: U kasnijem nekom periodu, u slučaju nekih ozbiljnijih zaista problema kod djeteta, imamo, evo nažalost bilježimo i takve situacije da se kod djece u kasnijem periodu razviju problemi sa mentalnim zdravljem, sa zaista ozbiljnim nekim prijetećim dijagnozama koje se mogu ispoljiti u adolescentnom periodu, obavezno uključujemo Centar za mentalno zdravlje i odjeljenje dječje i adolescentne psihijatrije. Znači to su zaista neke iznimne i teške situacije gdje je potrebno uključiti zdravstveni sektor i upravo na taj način raditi u interesu djeteta.
1: Iznimno osjetljiva i važna tema o kojoj treba što više razgovarati u javnom prostoru. Gospođo Andrić Vuković, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za slušaoce BH Radija 1 danas.
0: Hvala vam za priliku da govorim o ovoj važnoj temi i negdje zaista se nadam da ćemo u narednom periodu intervencijom svih nas, subjekata zaštite djece, doći do toga da nam ove cifre budu u padu i da zaista ovu problematiku na neki način držimo pod kontrolom.
1: I da se suštinski bavimo problemima. Hvala vam još jednom. Naša sagovornica danas u Epicentru bila je specijalni pedagog Predorskog centra za socijalni rad Branka Jandrić-Vuković.

0: 15 je sati, 33 minute, slušate Epicentar. BH Radija 1. Danas je u kantonalnoj bolnici Zenica zvanično otvoren antistres kutak za žene i djecu žrtve nasilja, ali i zdravstvene profesionalce koji se bave liječenjem žrtava nasilja. Tim povodom naša sagovornica gošća putem telefona je direktorica Medike Zenica Sabiha Husić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, gospođo Husić, Medika Zenica, dakle udruženje Medika Zenica, značajan je dio cijele ove priče. Radili ste u saradnji sa resornim ministarstvom u Zenici. Zapravo, zašto je postojala potreba za otvaranje jednog ovakvog antistres kutka za bolji tretman žena i djece žrtava nasilja?
1: Pa kao što je poznato da Medika Zenica radi već 34. godinu pružajući adekvatnu podršku i zaštitu žrtvama nasilja u porodici, zajednici žrtvama. Kao mi u stvari imamo određenu saradnju, dugogodišnju saradnju sa kantonalnom bolnicom u Zenici, ali smo kroz projekat Osjećaj pristup na stres i traumu prepoznali nekakvu važnost da se sensibilizira pristup prema žrtvama nasilja kada se obrate u zdravstvene ustanove. Ono što smo mogli vidjeti kada idemo sa ženama koje su bivale zbrinute u sigurnu kuću Medika ili su zbrinute, ali i druge žene koje su preživjele nasilje pa se obraćale u zdravstvene ustanove, često su iznosile svoje negativne iskustva i žalile se u smislu što su uopće zatražile podršku i pomoć u zdravstvenoj ustanovi.
0: Na šta su se konkretno evo žalile?
1: Žalile su se od samog pristupa, da su čekale dugo na hodniku, da su bile prozivane, da su bile pitane što one sada dolaze tu. A ako vidi još i kolegica da je iz Medike Zenice, ima onda je bilo pa što je ti u sigurnu kuću. Kao da je žena kriva ili kao da je, da kažem, nešto loše biti zbrinuta u sigurnoj kući, u sigurnu kuću, da joj se ženi pruži.
0: Da, to je taj manjak senzibiliteta za takve vrlo delikatne situacije, nažalost.
1: Upravo tako, a onda je bilo da smo čekali po dva ili više sati da bi žena omrla neki pregled koji je neophodan. I nekako mi smo počeli s ovim projektom u području tih kantona kroz tri faze i od 15 godina, jer je prvo trebalo educirati zdravstveno osoblje šta to znači osjećaj pristup na stres i traumu i zašto žene to tako doživljavaju i nije to stres i tako dalje. Onda smo morali od običnih okidača u zdravstvenim ustanovama početi kako mogu retraumatizirati osobu i slično.
0: Da.
1: Tako da u stvari osjetljiv pristup vodi brigu o ženama da na jedan prilagodljiv način pruži se brza i efikasna podrška bez dodatnog etiketiranja i prozivanja, a s druge strane vodi računa i o zdravstvenim radnicima jer su i oni svakodnevno izloženi različitim stresnim situacijama, pa da bi se nekako prevenirao taj profesionalni zamor, pregorjevanje, mi smo to dobro ukombinovali. Radile smo edukacije sa ljekarima i medicinskim sestrama, a da ne bi to ostalo samo priča, pa vjerovatno će neko nešto uraditi, Medika Zenica se odlučila da uspostavi antistres kutak. To je u stvari kutak, mjesto koje je prilagođeno zaista ženama i djeci koji su žrtve nasilja, ali mogu koristiti i druge žene koje su u potrebi, da mogu biti u kontaktu sa sobom, da mogu reducirati stres, da mogu odvojiti vrijeme, da mogu, da kažem, prepoznati svoje emocije, da mogu koristiti fotelju za masažu. Dakle, nije pregled samo pokucat na vrata, dobar dan i čuti šta ljekar govori, nego prije toga, kada govorimo o zdravlju osobe, jeste upravo priprema, adekvatna priprema, poštovanje, pa onda prilagodba i priprema za ovaj pregled. Ja ću vam samo kratko reći šta su nam rekli, pošto smo uspostavili i antistres kutak u Travniku i Bihaću u domovima zdravlja.
0: Oni već imaju dakle određeno iskustvo, jel?
1: Tako je. Doktorica ginekologinja u domu zdravlja Travnik kaže da Biha nisam mogla vjerovati koliko je ovaj antistres kutak bitan i važan za žene. Ja sam prije mnogo više provodila vremena sa ženama. Oni su mi govorili da bi uveče pile apaurine, da bi se smirile za ginekološki pregled. Ali posle našeg antistres kutka, gdje oni provedu 10, 15, 20 minuta, vjeruj mi sa Biha, one su već pripremljene za ginekološki pregled. Tako da je meni to jako važno i bitno kada čujem, evo, žene prepoznaju konkretno tu vrijednost.
0: Da, u tako teškim životnim situacijama naići na nešto što će barem malo olakšati je zaista ogromna, ogromna stvar. Evo, gospođo Husić, vi ste prethodno ovome, dakle, u petak, čini mi se, predstavili instrukciju za postupanje zdravstvenih radnika u Zeničko-Dobojskom kantonu sa žrtvom nasilja u porodici. Učinili ste to zajedno, dakle, sa ministricom zdravstva. Dakle, paralelno s ovim bilo je zapravo neophodno educirati zdravstvene radnike. Dio je to ove priče, jel, o kojoj smo već govorili, o tome koliko je zaista važan taj pristup žrtvama nasilja koje se pojave na vašem pragu, tako da kažem. Šta je instrukcija konkretno podrazumijeva?
1: Dakle, ja prije svega zaista želim i ovaj put da se zahvalim Ministarstvu zdravstva, posebno ministrici Aidi Salčinović, koja je u cijelom ovom procesu zaista bila podržavajuća i željela je da se olakša taj kontakt sa ženama, posebno žrtvama nasilja. Dakle, šta je važno? Važno je što mi sad se lakše nosimo kada idemo u zdravstvene ustanove sa ženama koje su zbrinute u našu sigurnu kuću, ali kao što sam rekla, instrukcije se odnose na sve žrtve nasilja. I u kantonalnoj bolnici Zenica i u Tešnju treba da se primjenjuje, kao i u svim domovima zdravlja Zeničko-Dobojskog kantona. Dakle, žene neće više čekati na hodniku, žene neće morati objašnjavati zbog čega su tu. Jednostavno imaće poseban prostor gdje će žena moći da sačeka, ali će imati prioritet u medicinskim pregledima. Znači, to je velik uspjeh za žene da kada dođu da mogu odmah bez dodatnih objašnjenja obaviti, odnosno javiti se ljekaru i medicinskoj sestri. Ja ću vam samo opet kratko primjer dati. Naše kolegice nedavno su išle u jednu porodičnu medicinu, ambulantu, oprostite, i ja sam rekla da uvijek nose ove instrukcije. To je naš novi identifikacioni dokument kada idemo sa žrtvama nasilja. I jedna od medicinskih sestara, moja kolegica kaže, bila je jako kruta i rekla je, sjedite, čekajte dok završimo. A kolegica je samo izvadila instrukcije i rekla, ne znam da li se upoznati sa ovim instrukcijama. Iz tog momenta pa se priča promijenila i pristup žena je odmah bila primljena. Evo, to su konkretni pomaci. Za to ne treba previše financijskih sredstava. Treba želje, volje, edukacije i osjetljivosti. I vjerujem da će žrtve nasilja dobiti adekvatnu podršku, a da će biti lakše raditi zdravstvenim zaposlenicima.
0: Da, da, krupne su to stvari, gospođo Husić, vi najbolje znate, jel, sa čijem su se zapravo te žene suočavali na terenu, tako da kažem uslovno rečeno, i ovo bi im uveliko trebalo pomoći, a nadamo se, jel, i senzibilizirati zdravstvene radnike što je to više moguće. Ja se zahvaljujem što ste sve ovo podijelili sa našim slušalcima.
1: Hvala i vama i hvala što doprinosite da širimo ove dobre prakse i hoću da vjerujem i da će druge zdravstvene ustanove u drugim kantonima to prepoznati.
0: Nadam se da slušaju i da hoće. Hvala vam još jednom. Sa nama je danas u Epicentru bila je direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.

0: Epicentar. Na PH Radio 1.
1: U Rudom trenutno 24 stepena Celzijusa, u Sarajevu 26, Višegradu 27, u Bihaću 28 stepeni Celzijusa, u Tuzli i Drvaru 30 stepeni, u Banja Luci 34 stepena, u Mostaru čak 38 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, međutim i dalje nestabilno vrijeme, jer u drugoj polovini dana može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom širom zemlje. Jutarnje temperature sutra između 14 i 20, a one dnevne između 28 i 33, na jugu do 37. Iz Bihamka kažu da je pojačan promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prilazima, iako zadržavanja nisu duža od pola sata. Vozači se mole za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača, na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila, usporeno je saobraćanje zbog radova, mogući su i kratkotrajni zastoji. Na autoputu A1, dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj, mostu Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 osim vikenda vozila voze neizmjeničnom jednom trakom. Toliko što se tiče ovog servisnog bloka informacija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 23. juni, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
0: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: U Mostaru izložba povodom 140 godina od rođenja Gabrijela Jurkića. Izložbe u Brčkom, Prijedoru, Tuzli, Bihaću. 45. pozorišne kazališne igre počinju u Jajcu. Najavljujemo međunarodni trijenale grafike u Livnu i principove dane u istočnom Sarajevu. Kulturni mozaik u utorak 23. juna od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo. Ogroman požar na Mostarskoj deponiji Uborak, građani upozoreni da ne izlaze van zbog dima.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma.
0: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 37 stepeni. Na Mostarskoj deponiji Uborak jutros oko 9 časova izbio je požara. Prema posljednjim informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, stanje na terenu je kritično. Angažovano je 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila, a pomoć pri gašenju iz vazduha pružaju air traktori i pripadnici oružanih snaga BiH. Požar je već napravio ogromnu materijalnu štetu, a prijeti i ekološka katastrofa. Osim požara na Uborku, aktivni su i požari u naseljima Jasenica i Ortješ. Detaljnije Tereza Šušnjara.
2: Požar na mostarskom odlagalištu Uborak proširio se na skladište i objekte na deponiji. Svi uposlenici su evakuirani, a situacija na terenu i dalje je kritična. Stručnjaci upozoravaju da prijeti opasnost od eksplozije podzemnih plinova koji su se tijekom godina odlaganja skupili na ovom terenu. Na problem odlaganja otpada na ovoj deponiji već skoro 10 godina upozorava Udruženje građana Jer nas se tiče. Ispred udruženja Omer Hujdur.
3: Otvorilo je to sedlo na kojem je izvršena zabrana od federalnog inspektorata. Nelegalno se odlagalo na deponiji već zadnju godinu dana jer imaju zabranu i Mario Kordić i uprava deponije da odlažu tu. Međutim, oni su ogušili, nastavili odlagati i doveli do ovoga što imamo danas. To je katastrofa. Ja sam upravo išao u policijsku upravu, prijavio Mario Kordića, direktora deponije Grebovića, Đanija Rahimića, predsjednika gradskog vijeća i na Sihu Pozdar, ministra okoliša i turizma koji su doprinijeli ovakvom stanju.
2: Širenje gustog dima i neugodnog mirisa paleži izravno utječu na kvalitetu zraka. Stoga je gradska uprava izdala upozorenje građanima u kojem strogo preporučuje da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta.
4: Obavještavaju se građani da je na području javnog poduzeća deponija primijećena povećana pojava dima u okolini. Nadležne službe prate situaciju i poduzimaju potrebne mjere gdje je uključeno vatrogastvo i zračne snage. U slučaju pogoršavanja situacije javnost će biti

0: blagovremeno obaviještena. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije.
1: Gašenjem požara neće se riješiti i čitav problem. Iznjedrit će još jedan. Pitanje je kako će se u narednom razdoblju odvijeti odvoz i odlaganje otpada u gradu na Neretvi. Hujdur podsjeća kako se ovo moglo i trebalo preduhitriti.
2: Pa vjerovatno se voziti u neki drugi grad. Znači, ovo me trebalo razmišljati davno. Znači, ovo je prilika sada da se to uradi. Ako ima imalo pameti, imalo mozga kod tih ljudi koji vode grad, znači, uradit će to sada. Naći novu lokaciju koja ugrožava stanovnike Hercegovine i krenuti sa odlaganjem tamo. U međuvremenu, znači dok se ne stvore uslovi, dok se ne napravi to kako treba, to uraditi na nekom drugom odlagalištu BiH.
1: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravi stanovništva. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno, ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnjanjima među entitetima. Na čekanju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci. Vrana Prtenjak.
4: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, dok kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
5: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
4: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
6: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
7: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
4: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi i formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Multilateralizam mora biti vidljiv kroz jače institucije i zaštitu prava, poručeno je sa konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma u Bosni i Hercegovini, koja je danas održana u Sarajevu. Organizovana je kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 26. juna. Minela Deševac.
8: Međunarodna saradnja imala je ključnu ulogu u okončanju rata u Bosni i Hercegovini i u obnovi zemlje, a od tada je Bosna i Hercegovina doprinijela multilateralnom sistemu kao nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i Odbora za ljudska prava, kazala je rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, Arnhild Spence.
9: The next chapter.
10: Naredno poglavlje mora se fokusirati na očuvanje mira, izgradnju institucionalnog vlasništva nad mirom i moramo osigurati da se ljudi osjećaju bezbjedno i podržano da svoju budućnost grade upravo u Bosni i Hercegovini.
8: Poruka UN-a je vrlo jasna, naglasila je Spence.
9: Peace requires...
10: Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
9: Defending peace to sustaining peace.
8: Ministar vanjskih poslova Almedin Konaković podsjetio je na važnost multilateralizma.
11: Multilateralizam danas, kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi, zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma.
8: Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Konaković je istakao važnost ovog fonda za Bosnu i Hercegovinu,
11: koji je pomogao da Bosna i Hercegovina nakon agresije i rata i teškog stradanja kojeg smo u Bosni i Hercegovini prošli, ipak jeste zemlja mogućeg mira. Nije lako da strane koje su se prije 30 godina borile jedna protiv druge, treće, danas žive u miru, u jednom kompleksnom uređenju kakvo jeste Dejtonsko, uspijevaju održati stabilan mir bez velikih sigurnosnih izazova. To je zaista veliki uspjeh koji nikada ne bismo mogli postići sami bez naših prijatelja i partnera koji su se danas okupili u ovoj zgradi.
8: Konferencija u Sarajevu je organizovana kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira koju organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku UN-a i ambasada Švicarske i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
12: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Prema riječima Cvijanovićeve razgovarano je o globalnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji. Izražena je opredjeljenost za jačanjem saradnje na svim poljima. Cvijanovićeva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Predstavnici naše stranke danas su održali konferenciju za novinare gdje su saopštili da je izbor kandidata za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz federacije kompromitovan mogućim sukobom interesa. Tvrde da je prvorangirana kandidatkinja Katica Artuković ranije sarađivala sa dvojicom članova komisije koja je ocjenjivala kandidate. Zbog toga su izrazili sumnju u transparentnost i nepristrasnost procesa i najavili da neće podržati izbor ako do njega dođe. Postupak izbora novih sudija se vodi nakon odlaska u penziju dvoje sudija, a konačnu odluku donosi predstavnički dom federalnog parlamenta.
13: BH Radio 1, Dnevnik.
12: Na današnji dan prije 34 godine blizu 300 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti premješteno je iz hadžićkih logora u logor smješten u kasarni Slaviša Vajnerčića u Lukavici. Dio logoraša kasnije je prebačen u kazneno-popravni dom Kula na Iliđi, dok je u oktobru iste godine grupa od oko 80 zatvorenika premještena u logor Planjina kuća u Semizovcu. Prema podacima udruženja logoraša Da se ne zaboravi i ne ponovi 1992-95. Hadžići, u ovim logorima ubijena su ili od posljedica zlostavljanja preminula 94 logoraša. Posmrtni ostaci 51 logoraša ni nakon 34 godine nisu pronađeni.
3: Udruženje građana Vive žene u saradnji sa udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovao je danas okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira, povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Cilj okruglog stola je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima sa kojima se preživjeli i njihova udruženja suočavaju tri decenije nakon završetka rata. Detaljnije Mirel Čeliković.
14: Mislim da je sramota da i 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon

0: Prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane eldženaza. Međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo. Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjele i to mi nekako taj pokretač inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
1: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, tačnije predstavnika vlasti koji ih doživljavaju kao strano tijelo, bez obzira na usvojeni zakon, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora, smatra sistemska i porodična psihoterapeutkinja Ljubica Tomić-Selimović, profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli.
2: Društvena podrška sistematska u potpunosti izostaje i u kontekstu djelovanja najviše se oslanja na neke individualne priče, individualna iskustva i djelovanje organizacija kao što su, na primjer, Vive žene, a to nije dovoljno u jednom postratnom društvu.
1: Upravo zbog takvih narativa u društvu se i organizuju ovakvi okrugli stolovi kako bi se iznova otvorio dijalog između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova. Elmir Ibralić, Vive žene Tuzla.
3: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo, a društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja, naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova prava budu ostvarena i da žive život dostojan čovjek.
1: Poruka sa današnjeg okruglog stola je da kao društvo moramo njegovati kulturu sjećanja kao važnog mehanizma u borbi protiv diskriminacije, stigme i zaborava i svi zajedno doprinijeti boljem razumijevanju potreba i prava preživjelih rata, tako što ćemo u najmanju ruku pokazati senzibilitet prema njihovim patnjama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1, a nakon vijesti svijeta još govorimo. U Sarajevu počela dvodnevna konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja. U Banja Luci potpisani sporazumi o financiranju 21 projekta vjerskih zajednica u BiH. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laborističke stranke. Funkciju premijera će obavljati do izbora novog premijera, vjerovatno do septembra. Novi lider laborističke partije dotad će biti izabran jer se nominacije očekuju do kraja ove sedmice. Prije 2 godine Starmer je predvodio povratak laborističke partije na čelo Velike Britanije, a sada će otvoriti poziciju za čak 7. premijera u proteklih 5 godina. Kralj Charles III. Službeno je informisan o Starmerovoj ostavci. Detaljnije Igor Božović.
5: U rijetko emotivnom obraćanju naciji Keir Starmer, 6. britanski premijer u proteklih 5 godina, pustio je i nekoliko suza, koje su građani pozdravili burnim pljeskom. Naglasio je da se čitavo vrijeme vodio ljubavlju prema domovini Britaniji, o svemu je prvo obavijestio kralja Charlesa III., a naglasio je da će nominacije za novog premijera otvoriti 9. srpnja i zaključiti do ljetne stanke u radu. Premijer u ostavci Keir Starmer.
6: Ostaću na dužnosti premijera dok se izbori ne završe i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti. Također ću svom nasljedniku pružiti punu i bezrezervnu podršku. A kada napustim najveći posao u zemlji, provodit ću više vremena na onom najvažnijem poslu, nastojeći biti najbolji suprug svojoj fantastičnoj supruzi koja mi je bila oslonac u dobrim i lošim vremenima, te najbolji otac svojoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost. Puno vam hvala.
5: Starmerova vlada posljednje 2 godine konstantno je gubila popularnost. Samo proteklih dana došlo je do sukoba unutar vlade oko izdvajanja za vojne potrebe u iznimno složenim međunarodnim okolnostima, pri čemu je nekoliko visoko pozicioniranih članova vlade dalo ostavke, među njima ministar obrane John Healey. Unutar laborističke stranke sve je više kandidata koji su se suprotstavljali Starmeru, Andy Burnham, zastupnik laborističke stranke za Ashton.
6: Već smo 40 godina na putu koji jednostavno nije donio rezultate za ljude i mjesta u ovom dijelu svijeta. I ovo je sada trenutak za promjenu. Imamo priliku okrenuti plimu, učiniti da se ponovno osjeti kako ova zemlja funkcionira, pokazati ljudima da politika može donijeti pozitivnu promjenu i potaknuti ih da ponovno osjete nadu.
5: Posljednjih dana prekretnici

0: Nicu je označio i val nezadovoljstva povodom 10. obljetnice izlaska iz Unije. Brexit se među Britancima smatra najvećim neuspjehom i makar nije djelo laburista utječe na njihov imidž u javnosti, budući da je proces pregovaranja o povlaštenom statusu s Unijom praktično nemoguće otkočiti.
1: Prosječni radnik gubi 2000 funti svake godine. To objašnjava zašto imamo sve više siromaštva. Ljudi ne osjećaju da im se standard poboljšava, a onda imamo i problem da postupno propadamo jer ljudi ne žele investirati. Mislim, ako ste investitor u Europu, hoćete li gledati zemlju sa 60 milijuna ljudi ili ćete tražiti tržište od 400 milijuna? Zapravo je i veći od toga gotovo pola milijarde ljudi. Sasvim je jasno, zašto biste se uopće zamarali?
0: Laburističku vladu značajno je uzdrmao i slučaj Jeffreya Epsteina, nakon što je javnost saznala za veze dvoje članova kraljevske obitelji i jednog veleposlanika, kojeg je upravo Starmer predložio za funkciju, s osuđenim pedofilom i sudionikom u trgovini ljudima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana konstruktivno su završeni u Švajcarskoj, a tehnički razgovori bit će nastavljeni ove sedmice. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su sankcije na naftu njegove zemlje ukinute i da je vraćen dio zamrznute imovine u inostranstvu. Dodao je i da je pokrenut veliki plan obnove i razvoja za Iran. Američki potpredsjednik J.D. Vance istakao je postavljen čvrst temelj za postizanje konačnog mirovnog sporazuma.
3: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom BiH. Od 2016. godine je podržano je 45 lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a kroz drugu fazu projekta LEP2, koja se sprovodi od 2021. do 2026. godine, zaposleno je više od 800 radnika, dok je više od 300 korisnika pokrenulo vlastiti biznis. Više će Adna Voljevica.
4: Konferencija okuplja predstavnike institucija i organizacija uključenih u lokalna partnerstva za zapošljavanje. S fokusom na rezultate ostvarene tokom 10 godina kontinuirane podrške Evropske unije, programima koji su u brojnim lokalnim zajednicama doprinijeli stvaranju novih prilika za rad. Dalibor Medić jedan je od korisnika ovog programa, preko kojeg je, kako navodi, realizovao svoju biznis ideju i pokrenuo farmu koza. Medić je istakao da je putem ovog projekta uz hrabrost, trud i rad moguće napraviti kvalitetan mali biznis.
5: Uvidjeli smo potražnju za kozim proizvodom prvenstveno mlijekom, koji je najbolji prirodni lijek za bronhijalne probleme. Tako je to otprilike počelo. Tako da sam 2020. godine javio se grad Lukavac i raspisao javni poziv za podrška mladima koji su na birozu za zapošljavanje sa svojom biznis idejom farmakoza. Iskoristio sam taj grant koja je preko grada Lukavca koji su mi dodijelili. Onda jedna bila moskačna daska meni. Stvarno mi je pomogao na početku da ulažim u objekat, u stado. Ja sam zadovoljan.
4: Šef sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i javnu upravu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Karel Lizeropt, istakao je da je ovim projektom podržano više od 2000 korisnika. Međutim, i dalje su prisutni brojni izazovi u kojima se svijet brzo mijenja, a Bosna i Hercegovina se mora prilagođavati novim izazovima i promjenama, kazao je Lizeropt.
6: Bosna ima poseban izazov jer je zemlja sa ogromnim odljevom mozgova, a s druge strane ima veliku sivu zonu ekonomsku i to sve stvara još dodatne izazove koje idu iznad ovih, recimo, tipičnih izazova svjetskog tržišta rada, veća i veća prisutnost umjetne inteligencije itd.
4: Ono što jeste rezultat 10-godišnje investicije od 10 milijuna eura u ovu intervenciju je činjenica da danas imamo 45 lokalnih partnerstava u Bosni i Hercegovini, kazala je projekt menadžerica iz Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini Amra Selesković, navodeći da je do sada obuhvaćeno i 80 lokalnih zajednica.
7: Danas imamo razvijena partnerstva na lokalnom nivou, gdje je službama za zapošljavanje omogućena direktna i poboljšana saradnja sa preko 44 akreditirane obrazovne institucije koje su u prilici samo u našem projektu da pruže obuku za 122 deficitarna zanimanja na lokalnim zajednicama.
4: Konferencija Decenija podrške Evropske unije zapošljavanju u Bosni i Hercegovini uspije si lokalni partnerstva naglašava ljudsku dimenziju intervencija u ovoj oblasti te potrebu za šire razumijevanje pitanja inkluzije na tržištu rada, razvoja vještina i izazova povezanih sa dostojanstvenim radom u Bosni i Hercegovini, poručili su organizatori. Za BH Radio 1, Adana Voljevica.
3: U Banja Luci su danas potpisani sporazumi o finansiranju 21 projekta crkava i vjerskih zajednica ukupne vrijednosti oko 785.000 maraka. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i bit će usmjerena na obnovu i unapređenje vjerskih objekata i infrastrukture. Sporazumi su potpisani s predstavnicima Islamske zajednice, Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve. Opširni je Miroslav Nicović.
8: Međlis Islamske zajednice Teslić dobio je 135.000 konvertibilnih maraka iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za realizaciju 7 projekata. Predsjednik izvršnog odbora Međlisa Esad Alagić.
9: Radi se o utopljavanju, toplotnim pumpama, dječjim igralištima, dječjim obdaništima. Sredstva nisu velika, ali su za nas ogromni. I mogu reći da smo izuzetno zadovoljni. Pogotovo mi u povratničkim sredinama.
8: Sporazumi o finansiranju potpisani su u Banja Luci za 21 projekata crkava i vjerskih zajednica u vrijednosti od gotovo 800.000 maraka, a sredstva su odobrena po javnom pozivu. Između ostalih, 100.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za projekat rekonstrukcije Banjalučke katedrale, a isti iznos dobit će i pravoslavna parohija u Bronzanom Majdanu. Generalni vikar Banjalučke biskupije Karlo Višaticki i Mirko Barat, sveštenik iz Bronzanog Majdana.
10: Projekat je napisan za popravak katedrale, odnosno zvonika. Zvonik je rađen 89. 90. godine, 41 metar i visok. Sad je on već dosta potrošen, da kažem tako, i sad treba njega obnavljati, odnosno ako se uspije nešto obnoviti katedralu, odnosno grijanje, hlađenje.
11: Koristit ćemo sredstva za izgradnju kovane ograde kod hrama Svetoga Save u Bronzanom Majdanu.
8: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić navodi da je za projekte lokalnih zajednica i vjerskih zajednica iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu izdvojeno 10,7 miliona maraka. Ističe da je približno polovina sredstava namijenjena lokalnim zajednicama, a druga polovina vjerskim zajednicama.
12: Imali smo projekata koji su nam traženi oko 87 miliona, mi imali samo 10 miliona 700. Ne možemo sve obuhvatiti, pokušavamo da idemo u široj paleti, da idemo svima pomalo. Neki su zadovoljni, neki nisu, ali vidi se da smo mi od Bihaća do Trebinja, od Vjeljne do Livna svakome odobrili sredstva.
8: Inače, za financijsku realizaciju odobrenih projekata zadužen je Fond za povratak Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Internacionalni festival književnosti Buksan predstavio je program 11. izdanja koje će biti održano od 1. do 4. jula u Sarajevu. Ovogodišnja tema je Gluvo doba, a na otvaranju festivala bit će dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025 i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za mali roman o tišini. Buksan donosi bogat program u kojem će učestvovati brojni renomirani književnici, izdavači i prevodioci iz različitih zemalja, kaže direktor festivala Damir Uzunović.
13: Imat ćete priliku da se družite sa osobama kao što su Naida Mujkić, zatim Nikola Nikolić, Zoran Ferić sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Falka Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon J.P. koja živi u Londonu, a inače u rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Božurovska koja će razgovarati s jednom od i bit će naravno predstavljeno u razgovoru sa Majom Bektašević i sama Rumena Božerevska. Mi smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Toni. Nećemo zaboraviti ni jednu od najvećih autorica, bestseller autoricu Češke, Alenu Monštajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismita Prciša koji smo dugo čekali od Krhotina.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 29, Bihaću i Trebinju 30, Banja Luci i Tuzli 31, Bijeljini 33 i u Mostaru 34 stepena.
2: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Pojačan je saobraćaj vozila u blizini gradskih centara te na graničnim prelazima Oraš, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ogroman požar na mostarskoj deponiji Uborak. Građani upozoreni da ne izlaze van zbog dima.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
3: U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma.
2: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Miloš Malović.
14: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
15: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
16: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se u Salt Lake City za posljednji meč grupe B na nogometnom prvenstvu svijeta koji će odigrati u srijedu u Sjetlu protiv selekcije Katara. Evo šta je uoči ovog duela rekao veznjak našeg tima Amir Hadžahmetović.
17: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
16: Novinarima se obratio i Arijan Malić.
18: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi ovako mala država, možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima, to je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada kako smo mi nacija i tome se jako radujem. I hvala navijačima puno na podršci jer to nam jako puno znači.
19: Ja bih bio najsretniji da mi prođemo ovu grupu, da pobjedimo protiv Katara i ako ja ne dobijem minute, to na kraju nema veze, nema problema sa tim. Naravno da se nadam, ali vidjet ćemo, bit će, ja mislim, ako Bog da još utakmica, pa će možda doći koja minuta. Pa mislim da smo spremni, logično da smo spremni. Sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno, poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu.
16: Selektor Sergej Barbarez je na treningu imao sve raspoložive igrače, uključujući i rovitog Harisa Tabakovića, dok je sasvim izvjesno da neće moći računati na Tarika Muharemovića, koji je na utakmici protiv Švicarske dobio crveni karton. Na mundijalu su odigrane još 4 izuzetno zanimljive utakmice. U grupi G Egipat je nakon preokreta savladao Novi Zeland 3-1 i postigao prvu pobjedu u historiji na svjetskim šampionatima. Strijelci za Faraone bili su Zico, Salah i Trezeguet, dok je Novozelandžane u vodstvo doveo Šurman. Belgija i Iran su remizirali bez pogodaka 0-0, veliki uspjeh za iransku selekciju koja je osvojila i drugi bod na prvenstvu, a Iranci su mogli i do sva tri boda jer su Belgijanci igrali sa 10 igrača od 66. minute zbog direktnog crvenog kartona Ngoja. U ovoj G grupi Egipat ima 4 boda, Iran i Belgija po 2, dok je posljednji Novi Zeland sa jednim bodom. U grupi H Španjolska je nakon razočaravajućeg remija na startu protiv Zelenortskih ostrva snagu pokazala u duelu protiv Saudijske Arabije, koju je Furija dobila sa 4-0 pogodcima Jamala, dva puta Oyarzabala, a jedan autogol gol postigao je Tambakti. Da bod protiv Španjolske nije bio slučajnost, zelenortski otote su pokazali i protiv Urugvaja odigravši nerješeno 2-2. U ovoj grupi Španjolska ima 4 boda, Urugvaj 2, zelenortski otoci također 2, dok je Saudijska Arabija na posljednjem mjestu sa 1 bodom. Današnji program počinje utakmicom u grupi J između Argentine i Austrije, koja se od 19 sati igra u Arlingtonu. U ovoj grupi Alžir i Jordan će u Santa Clari odmjeriti snage sutra rano ujutru po srednjoevropskom vremenu od 5 sati, a ovaj duel će suditi slovenački arbitar Slavko Vinčić. U grupi I Francuska i Irak igraju od 23 sata u Filadelfiji, dok će se sastati još Norveška i Senegal. Ovaj duel počinje u 2 sata poslije ponoći, a igra se u Njujorku, tačnije u East Rutherfordu na stadionu na kojem će biti odigrano i finale svjetskog prvenstva. Naša muška košarkaška reprezentacija okupila se na Vlašiću, gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđe na raspolaganju ima Pjanića, Kamenjaša, Talića, Vrapca, Gutića, Gegića, Alibegovića, Garzu, Livadića, Šertovića, Islamovića i Simanića. Očekuje se dolazak Atića i Lazića, dok je neizvjesno da li će Džanan Musa moći biti dio ove reprezentacije zbog povrede koljena. Našu selekciju očekuju 2 duela do kraja prvog kruga kvalifikacija, 2. jula u Zenici igramo protiv Turske, a 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Naše odbojkaške selekcije završile su nastupe u Evropskoj ligi. Odbojkašice su bile mnogo uspješnije, zauzele su 14. mjesto, savladile su Kosovo, Litvaniju i Gruziju, dok su poraze doživjele u mečevima protiv Šveđanki i Slovakinja. Nakon 4 godine okupila se i muška odbojkaška selekcija. Naši odbojkaši su u Evropskoj ligi doživjeli svih 5 poraza, posljednji jučer u Goraždu protiv Nizozemske, i nisu osvojili niti jedan set, te su zauzeli pretposljednje 26. mjesto. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
15: Marketing BH Radio 1. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
20: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
15: Muzika dana, BH Radija 1.
21: I tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
22: Pjesma Rehab velike umjetnice Amy Winehouse ove godine puni 20 godina postojanja. Jedna od najpoznatijih numera 2000-ih i ključna za njenu karijeru. Pjesma govori o njenom odbijanju odlaska na rehabilitaciju zbog problema sa alkoholom i drogama, a nakon njene smrti dobila je dodatnu tragičnu težinu. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Amy Winehouse sa pjesmom Rehab.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 24. jun, 13 časova i 3 minuta. Zelena energija, BH Radio 1. U emisiji govorimo o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu, kao i dokle se stiglo sa implementacijom građanske energije u Bosni i Hercegovini. Gost u emisiji je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju RESET. Govoreći o ekspanziji ugradnje balkonskih solarnih panela u Evropskoj uniji kao dobrom i cjenovno prihvatljivom modelu i za građane Bosne i Hercegovine, Miljević kaže:
3: kad su krenuli sa balkonskim sistemima u Njemačkoj, odmah su se lokalne zajednice uključile i vi sad u Njemačkoj za nekih 400 do 500 eura kupite balkonski sistem, a lokalna zajednica vam subvencionira to sa 100 do 200 eura tako što im pošaljete kopiju računa, pošaljete kopiju prijave operator distributivnog sistema i on vam jednostavno uplate na račun 100 do 200 eura koliko iznosi subvencija. Tako da u Njemačkoj ima trenutno preko 1,5 milijuna instaliranih balkonskih sistema. Sad su i ostale zemlje Europske unije masovno krenule da postiču balkonske sisteme, tako da trenutno, zaključno sa 2025. ukupno 4 miliona balkonskih sistema ima u Europskoj uniji.
2: Zelena energija. U srijedu, 24. juna, od 13 časova i 3 minuta. Urednica emisije Ljilja Đurić. Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. juni. 63. godine 13-godišnji Stevie Wonder imao svoj prvi veliki hit, pjesmu Fingertips Part 2, koja je došla na prvo mjesto američke top liste pop singlova. Fingertips je s vremenom stigao i na vrh Rhythm & Blues liste. 70. godine Led Zeppelin su nastupili prvi i posljednji put na Islandu, u njegovom glavnom gradu Reykjaviku, u Laugdars Hallu. 1981. osuđen je Mark David Chapman, koji je ubio Johna Lennona 8. decembra 80. ispred njegovog stana u Njujorku. Sud je izrekao kaznu za ubistvo prvog stepena od 20 godina do doživotnog zatvora. Muzički kalendar. 22. juna 1991. rukom pisani tekst pjesme Room Full of Mirrors Jimija Hendrixa prodat je za 35.200 dolara na aukciji u Njujorku. 2005. reunion koncert Bijelog dugmeta nakon premijere u Sarajevu održan i u Zagrebu na prepunom stadionu Maksimir pred 60.000 gledalaca. 22. juna 2000

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
5: Zvuk na štiklama.

Dobar vam dan, još jedno druženje u emisiji Zvuk na štiklama. Sanja Srdić sa vama u narednih gotovo sat vremena, možda malo manje. A iz prve pjesme vam je vjerovatno sasvim jasno na čim ćemo to štiklama da šetemo tih narednih sat vremena. U pitanju je Whitney Houston, ni manje ni više. A za nekoliko dana zapravo obilježavamo i godišnjicu njene smrti, a tako te godine proletiše, međutim to je definitivno jedna od žena koja je obilježila muzičku scenu i o kojoj imamo što da kažemo i od koje tek imamo zaista što da poslušamo, tako da ćemo to zapravo i da radimo u narednih sat vremena. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama.

Naša današnja diva je Whitney Houston, upravo u njenim štiklama šetamo u emisiji Zvuk na štiklama, a kako bi drugačije. A iz 1998. godine, It's Not Right But It's Okay, jedna od zanimljivih pjesama koja je zapravo domogla se mjesta broj 4 na US Top listi, na Dance Top listi na mjesta broj 1, R&B mjesto broj 7, a u Velikoj Britaniji do mjesta broj 3. Nju smo čuli na samom početku, a nakon toga smo čuli i sjajnu stvar iz 1996. Why Does It Hurt So Bad? Ona je stigla pa onako do skromnog 26. mjesta na US top listama, a što se tiče R&B top liste na mjesto 2.

Evo sam uvjerena da znate, taj film je zaista jedan od onako, mislim da je ultimativnih romantičnih filmova, naravno u pitanju film Tjelohranitelja, Kevin Costner koji je tada bio zaista, zaista mega popularan, a što se tiče 94. to je bila ta godina kada je album sa muzikom iz filma osvojio i Gremija za album godine i postao najprodavaniji soundtrack svih vremena, a naslovna pjesma koju smo upravo čuli, naravno, I Will Always Love You, kao što rekoh, to morate da znate, jer je u pitanju na jedan od najprodavanijih singlova u istoriji muzike. A što se tiče ovog filma, tu je Whitney Houston se onako baš etablirala i kao glumica, tako da ne samo glas, već je tu bila i onako zanimljiva gluma, a taman je to se sve negdje i desilo. A nakon udaje za pjevača Bobija Browna, što definitivno nije bilo najsrećnije rješenje, ali evo, upravo nakon toga prva glavna uloga u ovom filmu. A što se tiče pjesme koju smo čuli prije ove fenomenalne i možda i jedne od najpopularnijih pjesama svih vremena, pogotovo kada je muzika iz filmova u pitanju, čuli smo i pjesmu iz 93. Run to You. Pa dobro, pristojan uspjeh u Americi na 31. mjestu, na R&B listi također, a u Velikoj Britaniji uspjela da dogura i do 15. mjesta. Inače, što se Whitney tiče, ova nagrada Grammy za najbolji soundtrack nije joj jedina. Okitila se ona još sa 5 njih, tako da ukupno osvojila 6 Grammy nagrada, 7 studijskih albuma, 220 miliona CD-ova, singlova i videosnimaka. Čak 11 pjesama na broju 1 Billboardove liste, tako da je bila i poznata kao The Voice zbog moćnog pop gospel vokala. Što se tiče časopisa Rolling Stone, naravno, svrstao ju je na listu 100 najvećih pjevača svih vremena.

Ona kada je najteži dio da izaberete šta zapravo slušati od ovakvih diva kao što je Whitney Houston. Čuli smo iz 90. Taking a Chance, a što se tiče ove poslednje pjesme I'm Your Baby Tonight, takođe iz 1990. godine. Naravno, prvo mjesto u R&B liste, US Top liste, a tako da jedna od njenih baš ovako prepoznatljivih i velikih hitova. E pa, nažalost, kao što rekoh, njen život nije bio ni blizu tako sjajan, već je njen taj toksični odnos, koja je definicija išta toksičnog odnosa, to je taj njen brak sa Bobbyem Brownom, a oni su se vjenčali 92. i to je ostalo i postalo definicija toksične veze, a obzirom da se dotični gospodin osjećao ugroženim od svoje uspješne supruge, ona je pokušala da se učini manjom nego što jeste, a kada je u jednom trenutku nakon 7 godina tišine 2009. progovorila u intervju koji je dala Oprah Winfrey, da je izjavila je da je Bobby Brown bio njena droga i da ništa nije radila bez njega, a zapala duboko u ovisnost, a taj javni pad traja od čitavih 14 godina dok se konačno nije uspjela da se odvoji od Browna i od droge, međutim evo, a ona je taj drugi dio nažalost bio samo djelimično uspješan, što sugeriše definitivno i njen prerani kraj, a obzirom da je sad evo taman vrijeme Gremija, a to je i bilo vrijeme kada smo ostali bez Whitney Houston, a pronađena je baš u hotelu prije nastupa na Gremiju, a otprilike tu priču svi već dobro znamo, tako da idemo da plešemo sa njom. I Wanna Dance With Somebody, još jedna sjajna pjesma iz 1990.

Ono što možda niste znali upravo baš o tom mega popularnom soundtracku za film Bodyguard, odnosno Tjelohranitelj, u kom je Whitney Houston zapravo doprinijela sa čitavih 6 pjesama. A soundtrack je bio uspješniji od filma, a što se tiče pjesama I Have Nothing i I Run To You, nominovane za Oscara. Što se tiče naslovne pjesme, nju je, nećete vjerovati, lično odabrao Kevin Costner, a upravo onu I Will Always Love You, koju smo već čuli. A u pitanju je obrada Dolly Parton i insistira na poznatom a cappella početku te ljubavne himne, tako da je ostala ta pjesma, to se definitivno isplatila ta odluka, obzirom da je ta pjesma ostala na prvom mjestu Billboardove liste 14 sedmica. Inače, često je nazivaju pjesmom s potpisom Whitney Houston. A glumačku karijeru Whitney Houston je proširila i ulogama Waiting to Exhale 1995. Godinu dana kasnije Rendezvous with an Angel uz Denzela Washingtona, a njena posljednja uloga prije smrti bila u filmu Sparkle iz 2012. godine, remake-u istoimenog muzičkog filma iz 1976. a 2009. odbila ulogu u humorističkoj seriji Glee. Trebala je da glumi Grace Hitchens umjesto pjevačice Eve. Tako da, osim sjajne pjevačke karijere, definitivno i zavidna glumačka.

Eto, o Whitney Houston bi se moglo još što pričati, obzirom da je to žena koja je zapravo pjevanjem htjela da se bavi iz hobija. Ona je želja je bila da bude učiteljica, a znali su je njeni bliži bar po nadimku Nipi, a kada je bila beba, upravo taj nadimak joj je dao otac, jer nije voljela da se pokriva ćebetom, ni manje ni više. A uglavnom, do momenta kada je odlučila da će juriti pjevačku karijeru, htjela je između ostalog da se bavi modelingom, kada je prošao onaj nivo da hoće da bude učiteljica, a inače bila među pionirima kada su u pitanju crni modeli, a pored nekoliko fotoeditorijala pojavljivala se i na naslovnici magazina Seventeen. A što se tiče Whitney, ona je odbila kralja popa, ne, ni manje ni više nego Michael Jacksona, koji je ponudio još 1987. da snime dueta i Just Can't Stop Loving You, međutim nije bila zainteresovana. A eto, osim sad tih stvari koje je odbila u kralja popa, odbila je također i Cosby Show, ni manje ni više. A trebala je da igra ulogu Sandre Huxtable, ali evo Whitney odbila, jer je već tada odlučila da želi da se oproba u muzičkim vodama, tako da gluma je ostala na onih nekoliko sjajnih filmova. Toliko što se tiče još jednog izdanja Zvuk na štiklama. Sa vama kao i do sada bila Sanja Srdić, a uživajte i dalje u sjajnoj muzici na talasima našeg radija. I naravno, još jedna pjesma ove fenomenalne žene za kraj, I'm Every Woman, jer bez nje nikako ne bi mogao da prođe ovaj Zvuk na štiklama. Do slušanja i prijatno.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

Dragi gledalci, večeras ću vam se predstaviti sa nekoliko narodnih pjesama iz mog repertuara. Večeras su sa mnom i moji prijatelji, članovi Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod upravom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Pa da nastavimo sa tri lijepe narodne pjesme.

Sejo Pitić bio je i izuzetan poznavalac folklornih elemenata i drugih naroda nekadašnje države. Posebnu naklonost pokazivao je prema šumadijskom i crnogorskom melosu te repertoaru Predraga Živkovića Tozovca. Tako je 1980. godine snimio pjesmu Lulo moja srebrom okovana, koju je po pjevanju narodnih pjevača u Srbiji zabilježio, a potom i obradio upravo Predrag Živković Tozovac. 9 godina kasnije, 1989. godine, Sejo Pitić snimio je šumadijsku pjesmu Oj livado rosna travo, a 10 godina nakon toga, dakle 1999. godine, uz kombinovani narodni i tamburaški orkestar Radio Televizije Bosne i Hercegovine, snimio je Krnjevčevu pjesmu Zašto svićeš tako rano. Sve ove pjesme pjevao je stilski tačno, onako kako treba, iako je njegov fundament bio baščaršijski, sevdalijski stil i repertoar. Poslušajmo.

Posljednjih 12 godina njegove karijere bio sam redovan, najbliži saradnik Seji Pitiću i od njega mnogo naučio o muzici, sevdahu i muziciranju. U mom improvizovanom kućnom studiju godinu dana prije odlaska snimili smo njegov posljednji album Kraj izvora, 60 godina sa sevdahom na srcu. Ovaj album je danas je dostupan na svim streaming platformama izdavača Fondacije Sevdah. Iz te saradnje danas izdvajam kantautorsko djelo Seje Pitića Kolo igra nasred Sarajeva, na narodni tekst po zapisu Hamida Dizdara iz 1944. godine. Ovom pjesmom i opraštamo se od vas, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Blago iz našeg arhiva posvećena Seji Pitiću, a u povodu 3 godine od odlaska s ovog svijeta. Ostaje dio naših najljepših sjećanja. Sjećanje na Seju Pitića u emisiji Blago iz našeg arhiva priredio Damir Galijašević.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
2: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Grad Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na deponiji Uborak.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
2: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 37 stepeni.
2: Zbog velikog požara koji je jutro zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Na gašenju požara angažovane su sve raspoložive snage, uključujući profesionalne vatrogasne jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva, zračne snage i oružane snage Bosne i Hercegovine. Nadležne službe nastavljaju aktivnosti na procjeni štete i uspostavljanju alternativnih rješenja za zbrinjavanje komunalnog otpada. Tereza Šušnjara.
3: Požar na mostarskom odlagalištu Uborak proširio se na skladište i objekte na deponiji. Svi uposlenici su evakuirani, a situacija na terenu i dalje je kritična. Stručnjaci upozoravaju da prijeti opasnost od eksplozije podzemnih plinova koji su se tijekom godina odlaganja skupili na ovom terenu. Na problem odlaganja otpada na ovoj deponiji već skoro 10 godina upozorava Udruženje građana Jer nas se tiče. Ispred udruženja Omer Hujdur.
4: Stvorilo je to sedlo na kojem je izvršena zabrana od federalnog inspektorata. Nelegalno se odlagalo na deponi već zadnju godinu dana jer imaju zabranu i Mario Kordić i uprava deponije da odlažu tu. Međutim, oni su ogušili, nastavili odlagati i doveli do ovoga što imamo danas. To je katastrofa. Ja sam upravo išao u policijsku upravu, prijavio Mario Kordića, direktora deponije Grebovića, Đanija Rahimića, predsjednika gradskog vijeća i na svih upozor ministra okoliša i turizma koji su doprinijeli ovakvom stanju.
3: Širenje gustog dima i neugodnog mirisa paleži izravno utječu na kvalitetu zraka. Stoga je gradska uprava izdala upozorenje građanima u kojem strogo preporučuje da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta.
5: Obavještavaju se građani da je na području javnog poduzeća deponija primijećena povećana pojava dima u okolini. Nadležne službe prate situaciju i poduzimaju potrebne mjere gdje je uključeno vatrogastvo i zračne snage. U slučaju pogoršavanja situacije javnost će biti blagovremeno obavještena. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljaju nadležne institucije.
3: Gašenjem požara neće se riješiti i čitav problem. Iznjedrit će još jedan. Pitanje je kako će se u narednom razdoblju odvijati odvoz i odlaganje otpada u gradu na Neretvi. Hujdur podsjeća kako se ovo moglo i trebalo preduhitriti.
4: Pa vjerovatno se vodi neki drugi grad, znači o ovome trebalo razmišljati davno, znači ovo je prilika sada da se to uradi, ako ima imalo pameti, imalo mozga kod tih ljudi koji vode grad, znači uradit će to sada, naći novu lokaciju koja ugrožava stanovnike Hercegovine i krenuti sa odlaganjem tamo. A u međuvremenu, znači da se ne stvore uslovi, da se ne napravi to kako treba, to uraditi na nekom drugom odlagalištu BiH.
3: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravi stanovništva. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima među entitetima. Na čekanju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, Brana Prtenjak.
6: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, dok kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
7: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
6: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
8: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
9: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
6: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za federalnu radioteleviziju izdvojila gotovo 7 miliona maraka. Federalna ministrica prometa i komunikacije Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžiomerović u Mostaru su potpisali sporazum o dodjeli sredstava kojim se uređuje korištenje sredstava odobrenih za realizaciju projekta unapređenje i stabilizacija programskog, produkcijskog i tehnološkog sisteme radiotelevizije Federacije. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini donijela je dva posebna rješenja kojim je Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trajno zabranila da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje uz izuzetak za IDEU u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Iz agencije je rečeno da nisu istiniti navodi u medijima da je od menadžmenta za nadzor u postupcima obrade ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje.
2: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laburističke stranke. Funkciju premijera će obavljati do izbora novog premijera, vjerovatno do septembra. Novi lider laburističke partije dotad će biti izabran jer se nominacije očekuju do kraja ove sedmice. Prije dvije godine Starmer je predvodio povratak laburističke partije na čelo Velike Britanije, a sada će otvoriti poziciju za čak sedmog premijera u proteklih pet godina. Kralj Charles III. Službeno je informiran o Starmerovoj ostavci. Detaljnije Igor Božović.
5: U rijetko emotivnom obraćanju naciji Keir Starmer, šesti britanski premijer u protekli pet godina, pustio je i nekoliko suza, koje su građani pozdravili burnim pljeskom. Naglasio je da se čitavo vrijeme vodio ljubavlju prema domovini Britaniji. O svemu je prvo obavijestio kralja Charlesa III., a naglasio je da će nominacije za novog premijera otvoriti 9. srpnja i zaključiti do ljetne stanke u radu. Premijer u ostavci Keir Starmer.
10: Ostaću na dužnosti premijera dok se izbori ne završe i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti. Također ću svom nasljedniku pružiti punu i bezrezervnu podršku. A kada napustim najveći posao u zemlji, provodit ću više vremena na onom najvažnijem poslu, nastojeći biti najbolji suprug svojoj fantastičnoj supruzi koja mi je bila oslonac u dobrim i lošim vremenima, te najbolji otac svojoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost. Puno vam hvala.
5: Starmerova vlada posljednje dvije godine konstantno je gubila popularnost. Samo proteklih dana došlo je do sukoba unutar vlade oko izdvajanja za vojne potrebe u iznimno složenim međunarodnim okolnostima, pri čemu je nekoliko visoko pozicioniranih članova vlade dalo ostavke, među njima ministar obrane John Healey. Unutar laborističke stranke sve je više kandidata koji su se suprotstavljali Starmeru. Andy Burnham, zastupnik laborističke stranke za Ashton.
10: Već smo 40 godina na putu koji jednostavno nije donio rezultate za ljude i mjesta u ovom dijelu svijeta. I ovo je sada trenutak za promjenu. Imamo priliku okrenuti plimu, učiniti da se ponovno osjeti kako ova zemlja funkcionira, pokazati ljudima da politika može donijeti pozitivnu promjenu i potaknuti ih da ponovno osjete nadu.
5: Posljednjih dana prekretnicu je označio i val nezadovoljstva povodom 10. obljetnice izlaska iz Unije. Brexit se među Britancima smatra najvećim neuspjehom i makar nije djelo laburista, utječe na njihov imidž u javnosti, budući da je proces pregovaranja o povlaštenom statusu s Unijom praktično nemoguće otkočiti.
10: Prosječni radnik gubi 2000 funti svake godine. To objašnjava zašto imamo sve više siromaštva. Ljudi ne osjećaju da im se standard poboljšava, a onda imamo i problem da postupno propadamo jer ljudi ne žele investirati. Mislim, ako ste investitor u Europu, hoćete li gledati zemlju sa 60 milijuna ljudi ili ćete tražiti tržište od 400 milijuna? Zapravo je i veći od toga, gotovo pola milijarde ljudi. Sasvim je jasno, zašto biste se uopće zamarali?
5: Laburističku vladu značajno je uzdrmao i slučaj Jeffreya Epsteina, nakon što je javnost saznala za veze dvoje članova kraljevske obitelji i jednog veleposlanika, kojeg je upravo Starmer predložio za funkciju, s osuđenim pedofilom i sudionikom u trgovini ljudima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana konstruktivno su završeni u Švicarskoj, a tehnički razgovori bit će nastavljeni ove sedmice. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su sankcije na naftu njegove zemlje ukinute i da je vraćen dio zamrznute imovine u inostranstvu. Dodao je i da je pokrenut veliki plan obnove i razvoja za Iran. Američki potpredsjednik J.D. Vance istakao je da je postavljen čvrst temelj za postizanje konačnog mirovnog sporazuma.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli 27, Mostaru i Bihaću 30, a Banja Luci 32 stepena.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna do 37 stepeni. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila gdje je usporeno otežano saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoji. Promet vozila pojačan je i na pojedinim graničnim prelazima, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Grad Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na deponiji Uborak.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
2: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku.
1: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Natalija Trbić i Nina Hodžić.
11: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Sevdalinka je bila inspirativno vrelo i za čuvenog Jozu Penavu. Uz svoju tamburicu, Jozo je kreirao mnoštvo nezaboravnih pjesama koje je narod odavno prihvatio kao svoje narodno blago.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Dvadeset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na deponiji Uborak još nije ugašen, vatra i dalje gori, a širi se i sivi dim. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić ranije je potvrdio kako je grad Mostar proglasio vanredno stanje i naglasio da je požar potpuno devastirao lokalitet Uborka. Uzrok požara još nije poznat, a posljedice će biti sagledane nakon službenih izvještaja. Gašenje požara i dalje traje, a grad Mostar izdao je upozorenje građana.

0: građanima zbog zagađenog zraka, pogotovo onima koji žive u naseljima blizu deponije. Političko razumijevanje Republike Srpske i Izraela je na visokom nivou i nastavljamo redovne konsultacije, rekla je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Cvijanović se ranije danas sastala i sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sarom, a stranka Demokratske akcije ocijenila je da je Sarova izjava nakon razgovora sa Cvijanović o potrebi zaštite kršćana u Bosni i Hercegovini nastavak propagandnog pritiska na Bošnjake, navodeći da se radi o miješanju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i promovisanju, kako tvrde, neistinitih islamofobnih narativa. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo osiguralo je više od 3 miliona maraka za nabavku medicinske opreme za potrebe kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Sporazum o realizaciji ovog projekta potpisali su ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor KCUS-a Alen Pilav. Ova sredstva omogućit će dodatno unapređenje dijagnostičkih i terapijskih kapaciteta KCUS-a, ustanove koja svakodnevno pruža zdravstvenu zaštitu hiljadama pacijenata iz kantona Sarajevo i cijele Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz resornog ministarstva. Talibanska delegacija osigurala je vize za putovanje u Brisel i očekuje se da će stići u utorak prema izvorima upoznatim s pripremama. Prema Belgijskom ministarstvu vanjskih poslova vize vrijede samo za Belgiju, ne za širi šengenski prostor i vrijede samo jedan dan. Posjeta označava značajan korak u politički osjetljivom nastojanju evropskih vlada da uspostave kontakte na tehničkoj razini s afganistanskim de facto vladarima o migracijama i povratku. Vlada Češke podnijela je nacrt zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama od septembra 2027. godine, izjavio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na upotrebu telefona u učionicama kao i tokom pauza sa izuzecima, na primjer, iz zdravstvenih razloga. Babiš je rekao da vlada razmatra i da djeci zabrani korištenje društvenih mreža po uzoru na Francusku i druge zemlje koje zauzimaju oštrije stavove zbog uočenih negativnih efekata. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.

20 sati i 5 minuta, cijenjeni slušatelji BK Radija 1, prijatelji sporta, ljubitelji nogometa, evo nas i u još jednom izdanju Glasa Mundijala, emisije BK Radija 1, posvećenom aktualnom svjetskom nogometnom prvenstvu. U narednih 45-50 minuta govorit ćemo o zbivanjima u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, gdje se održava ovaj planetarni događaj, a kroz Glas Mundijala će vas voditi za mikspultom Arslan Kršo, ja sam Darko Đerić. Iza nas je 10 takmičarskih dana, evo počeo je i 11. Komentarisat ćemo naravno šta se dešavalo u drugom kolu na utakmicama koje su igrane jučer i kasno jutros po našem vremenu, ali ono što se dešava trenutno na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naravno, aktualnosti iz tabora BH Zmajeva. Dva dana uoči odlučujuće utakmice protiv Katara, bit će sadržaj Glasa Mundijala. Ostanite uz BH Radio 1 za početak informacija da Argentina na poluvremenu protiv Austrije vodi sa 1-0.

Takmičarski program na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi otvorio je meč drugog kola grupe J u Dallasu između aktualnog prvaka Argentine i nama dobro poznate Austrije, sa kojom smo dijelili sudbinu u kvalifikacionoj grupi za ovaj mundijel. Već sam rekao, na poluvremenu Argentinci vode 1-0, pa ja bih rekao i samo 1-0, budući da je južnoamerička reprezentacija bila mnogo bolji rival u prvih 45 minuta, u devetoj već 11 terac za Argentinu. Leo Messi, ko će drugi, uzeo loptu i vrlo loše šutirao sa 11 metara. Promašio je Messi penal, nije uspio tada postići svoj četvrti pogodak na ovom mundijalu, ali nekih pola sata kasnije asistencija Medine za Messija, koji u 38. minuti pogađa za vođstvo reprezentacije Argentine rezultatom 1-0. I Austrija imala svoje šanse u prvih 45 minuta, međutim ne one 100%. Uspjeli su nekoliko navrata, posebice iz prekida, zaprijetiti ga učasima, međutim za sada bez pogotka. Treba reći da su dvije reprezentacije u ovo kolo ušle sa 3 osvojena boda, dakle sa pobjedama iz prvog kola, tako da šta god da se danas desi u Dallasu, neće to biti ni sudbonosni poraz, ni sudbonosna pobjeda recimo za jednu od ove dvije reprezentacije. Imaće naravno šansu u posljednjem trećem kolu i poraženi iz ovog duela da se domogne eliminacione faze, budući da su tu Jordan i Alžir. Vjerovatno ćemo i Argentinu i Austriju gledati u nastavku svjetskog prvenstva. Što se tiče sastava za ovaj duel, nisu previše, što bi se reklo, kemijali selektori. Odabrali su ono najbolje čim u ovom trenutku raspolažu. Tako je Scaloni izveo trojicu Martineza, naravno tu su i Lautaro i Lisandro i Emiliano, ovaj posljednji među stativama reprezentacije Argentine, a uz Lisandra Martineza na štoperskoj poziciji Romero, tu su još Medina i Molina. Eto, Medina koji se upisao kao asistent kod onog pogotka Messija iz 38. minute. U sredini Almada, Fernandez, McAllister i De Paul, vrlo, vrlo kvalitetan ovaj srednji red sa dosta onih, što se kaže, defanzivaca, ali razgrađivača igre. I u napadu Lautaro i Messi, ubojiti tandem, dvojac reprezentacija, neki će reći sa 10 defanzivaca i Messijem, ali taj recept je upalio prije 4 godine u Kataru, pa zašto ne bi upalio i u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi na ovom

endikep za ovu reprezentaciju, jer definitivno su na tom dijelu terena izgubili bitku od Argentinaca. Ovo je sastav na golu Šlager, zatim Poško je zaradio jedini žuti karton za sada na ovoj utakmici, Danso, kapitena Laba, zatim Lajmer, Sejvalda, Šlager, Schmidt, Vaner, Sabicer i Gregorić. Reprezentacija Austrije, kaže, nama dobro poznata, budući da smo dijelili sudbinu ovim kvalifikacijama u grupi, eto, sticajem okolnosti, jedni i drugi se našli na završnom turniru. Istina, Austrijanci su išli prečicom, za razliku od nas, mi smo uvijek do završnica stizali dužim putem, ali dobre, gledajući sastave grupa u koji su upali Austrijanci, gdje smo upali mi, pa moglo bi se reći da je ova naša ujednačenija i prolaznija, što bi se reklo, za nastavak turnira. Argentina, dakle, Austrija 1-0 u 53. minuti. Trebali reći da su tribine stadiona u Dallasu ispunjene, ono što se kaže, do posljednjeg mjesta. Ja neću reći do posljednjeg mjesta, jednostavno pali drvce, ne bi moglo stati nigdje na tribine. Najvišem dijelu tome su zasluži argentinski navijači u ogromnom velikom broju, su da li doputovali, da li su to domicijalni, da kažem, stanovnici, ali u svakom slučaju franetična atmosfera na tribinama, u svakom slučaju aktualni prvak svijeta zaslužuje takvu podršku. Argentina, Austrija, dakle 1-0, evo već u toku 54. minuta. Osim duela u Dallasu, kao i prethodnih večeri i noćas ili večeras, će biti igrane još tri utakmice. Argentinske protivnike iz velikog finala od prije 4 godine, Francuze, ponovo ćemo na dijelu vidjeti od 23 sata po našem vremenu. Očekuje se dobra utakmica. Francuska je nakon onog skromnog prvog poluvremena protiv Senegala ubacila u brzinu više u nastavku i zaista plini dužina klupe koju raspolaže Didier Deschamps. Želi na svom oproštaju nakon 14 godina na klupi ove selekcije Deschamps donijeti titulu svjetskog prvaka trikolorima. Ima materijal za to, moramo priznati, jednostavno reprezentacija koja je sjajnim igračima popunjena na svim pozicijama doslovno u timu. Francuzi nemaju slabe tačke, to se mora reći. Igrač koji izađe recimo iz igre ima adekvatnu zamjenu, pa možda i kvalitetniju na klupi Didier Deschamps na slatkim mukama pred svaku utakmicu, tako da se očekuje da trikolori i večeras odigraju jednu sjajnu utakmicu u Filadelfiji protiv reprezentacije Iraka. Ovdje ne treba govoriti naravno ko je favorit za pobjedu i vjerovatno će Francuzi nakon ovog kola i nakon pobjede nad Senegalom imati 6 bodova i već sada osigurati plasman u nokaut fazu turnira. E onda nakon ove još dvije utakmice u ranim jutarnjim satima po našem vremenu, igraće Norveška i Senegal. Ovdje Senegalci moraju nešto oštrije krenuti na bodove, budući da su ostali, što bi se reklo, kratkih rukava u toj prvoj utakmici sa Francuzima. Norvežani imaju malo lera, što bi se reklo, za bodove u ovom duelu, pa vidjet ćemo kako će Haaland i društvo odgovoriti. Jordan Alžir, na prvi pogled, ne baš mamac za ljubitelje nogometa, stoga i ovaj termin jutarnji, rano jutarnji, u 5 sati se ova utakmica igra. Jordan Alžir, poražene reprezentacije iz prvog kola, žele naravno jedni i drugi u eliminacijunu fazu, jedni će tamo sigurno i završiti, sad vidjet ćemo od ove večerašnje ili utakmice koja se igra rano ujutru po našem vremenu, zavisi koja će se od ove dvije selekcije pred treće kolo naći u boljoj poziciji. Dakle, još jednom ponovimo, kompletan današnji program na svjetskom nogometnom prvenstvu, čiji su sjajni organizatori za sada Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države, Argentina, Austrija, igra se 56. minuta 1-0, od 23 sata igraju Francuska i Irak, a onda iza ponoći još dvije utakmice, zanimljivija počinje 120 minuta nakon ponoći Norveška-Senegal, a onda od 5 sati još igraju Jordan i Alžir.

0: 62. minuta na stadionu u Dallasu. Argentinci i dalje od onih 38 minute vode rezultatom 1-0 protiv reprezentacije Austrije u drugom kolu. Preprema prve izmjene selektor reprezentacije Argentine. Dakle, on će prvi povući potez u tom smislu. Mada igra Argentinac u ovom smislu igra, izgleda jako dobro. U ovim trenucima drže loptu na polovini protivnika, što bi se reklo, napad je najbolja odbrana. Za sada Austrijanci ne mogu baš doći do riječi na sredini terena, duše tako što se i očekivalo, teško je parirati Argentincima u tom segmentu igre. A naša nogometna reprezentacija danas je odradila još jedan trening u Salt Lake Cityju pred utakmicu koja ih očekuje u srijedu u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Danas se treniralo, što bi se reklo, iza zatvorenih vrata. Naši igrači sutra, članovi stručnog štaba, imaju one obavezne aktivnosti, službeni trening i konferenciju za medije koja će po našem vremenu početi u 3:45 iza ponoći. Na zadnjem pojavljivanju pred novinarima bili su Hadži Ahmetović i Arjan Malić. Na utakmici u Sjetlu u srijedu očekuje se veliki broj naših navijača. Uostalom, tako je, ali kako je naša reprezentacija sletjela u Sjevernu Ameriku i onoj prijateljskoj utakmici protiv Paname, nakon toga u Torontu, također armija naših navijača sa divljenjem je svijet pratio na koji način BH Fanatico se inače naši navijači podržavaju Zmajeve na ovom svjetskom prvenstvu. Ono što se dešavalo u LA-u već obara rekorde posjećenosti jedne utakmice naših navijača van Bosne i Hercegovine, a u Sjetlu, kažem, očekuje se slična atmosfera na utakmici protiv Katara, gdje ćemo definitivno dobiti tu bitku na tribinama. Nadajmo se da će ta dobra energija sa tribina preći i na teren i da će naši reprezentativci odraditi mnogo, mnogo bolji posao nego je to bio slučaj u prva dva kola. O toj podršci naših navijača na ovom svjetskom prvenstvu, između ostaloga, govorio je i BH reprezentativac Arjan Malić.
1: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi ovako mala država, možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima. To je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada, kako smo mi nacija i tome se jako radujem. I hvala navijačima puno na podršci, jer to nam jako puno znači.
2: Ja bih bio najsretniji da mi prođemo ovu grupu, da pobjedimo protiv Katara, i ako ja ne dobijem minute, to na kraju nema veze, nema problema sa tim. Naravno da se nadam, ali vidjet ćemo, bit će, ja mislim, ako Bog da, još utakmica, pa će možda doći koja minuta. Pa mislim da smo spremni, logično da smo spremni. Sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno, poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu.
0: Evo, čuli ste jedno zdravo razmišljanje jednog od članova BH nogometne ekspedicije u Sjevernoj Americi. Čekamo naravno sa nestrpljenjem tu utakmicu, želimo plasman u drugi krug nam donosi pobjeda nad reprezentacijom Katar.

0: Ušli smo već u posljednju četvrtinu utakmice u Dallasu, budući da je okončan onaj sudijski timeout na polovini drugog poluvremena. Igra se 73. minuta, Argentina i dalje ima minimalnu prednost protiv reprezentacije Austrije. Gaučo si vode sa 1:0, mada je i selektor austrijske reprezentacije kao i njegov kolega na suprotnoj klupi napravio trostruku izmjenu. Fridl, Pras i Arnautović ušli su u igru, dakle ofanzivnija postavka, budući da su Alaba, Poš i Vaner napustili travnjak u toj 68. minuti utakmice. Pokušat će nešto više karata baciti u napad austrijski selektora. Eto, barem iskustvo u toj završnici trebao bi unijeti centar for Beogradske Crvene zvezde Marko Arnautović. Ranije je mijenjao i Scaloni, Otamendi, Alvarez i Gonzales, novi su igrači na terenu za reprezentaciju Argentine. Romero, Almada i Martinez napustili su igru. Kad kažem Martinez, moram biti mnogo precizniji, jer su trojice na terenu. Lautaro je, da ne bude zabune, izašao u 65. minuti. Gledajući statističke, ono što se dešava u Dallasu, lopta nešto više u posjedu Argentinaca, 58-42 omjer procenata, 6-5 udarci prema golu, u okvir gola 2-1, što jasno govori da i nije neka baš utakmica prepuna prilika. Dvije šanse imali su ozbiljne Argentinci, jednu pretvorili u gol što se tiče kornera, 2-1 za reprezentaciju Austrije, i taj jedan žuti karton za sada za Poša, oni najbitniji statistički pokazatelji zbivanja u Dallasu. Dakle, Argentina, Austrija, rezultat je 1:0. A mi se ponovo u nastavku bavimo našom utakmicom koju ćemo za dva dana igrati u Sjetlu protiv selekcije Katara. Eto, imali smo nekako sreće sa tim terminima, vidim kad igraju ove evropske reprezentacije pojedini meče, posebno Turska recimo nije imala sreće, jednu utakmicu igrali od 5, čini mi se ujutru jednu od 6, tako je sreća i okončala za Hrvatsku, prva dva kola, dva poraza, prerano se zaista oprostili od svjetskog prvenstva, i ostale reprezentacije evropske imaju dosta neugodne termine, tako će Norvežan igrati večeras od, ili noćas ili ujutru, kako god želite, od 2 sata svoju utakmicu protiv Senegala, također Hrvatska igra i za ponoći sutra svoju utakmicu. Mi smo imali sreće barem što se termina tiče, i ovu utakmicu igramo 21 sata. Imamo sreće i što se tiče podrške, bit će dosta naših navijača u Sjetlu. Međutim, prave stvari treba obaviti ne na tribinama, nego dole na terenu, a selektor Barbarez u odnosu na ove prve dvije utakmice morat će najmanje jednu izmjenu početnog sastava raditi, budući da je Tarik Muharmović dobio taj nesretni crveni karton protiv Švicaraca, tako da će tu na štoperskoj poziciji naš stručni štab tražiti nova rješenja. Amir Hadžiahmetović, igrač Hull City-a, već se upisao na ovom svjetskom prvenstvu, duše je ušao u onoj završnici utakmice, odigrao samo 4 minute. Poslušajte kako razmišlja o onome što nas čeka u srijedu u Sjetlu.
1: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica, i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal, i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
0: Evo, čuli smo i Amira Hadžiahmetovića, dakle Sjetl, 21 sat, srijeda po našem vremenu, dakle prime time, Bosna i Hercegovina, Katar, da uzvratimo Kataru i konačno jednom savladamo ovu reprezentaciju. Igrali smo te dvije prijateljske utakmice, jednu izgubili sa 2-0, onu jednu odigrali nerešeno 1-1, pa valjda je vrijeme i za prvu pobjedu, a kako bi ta pobjeda dobro došla našoj nogometnoj selekciji, o tome ne treba ni govoriti. Nadajmo se da Zmajevi imaju snage, da su nešto naučili iz ova prethodna dva kola, da su dobro kalkulisali, ako su to radili, u našem stručnom štabu, i da ćemo se svi zajedno radovati negdje oko 23 sata preko sutra slaviti plasman naše reprezentacije u eliminacionu fazu takmičenja. Vraćamo se zbivanjima u Dallasu, 77 minuta, težak posao, znalo se u startu da će biti za glavnog arbitra na ovoj utakmici, a Egipćanin Omar sudi meč između Argentine i Austrije. Uvijek je nezahvalno suditi ga učosima, jesu majstori na terenu, ali su majstori onih svih sitnih prljaština, što bi se reklo, sve to treba dobro paziti, tako da evo, počelo je sa žutim kartonima, 76. minuta, Medina zbog nesportskog ponašanja, našao je on ravnopravnog rivala na drugoj strani, Lajmer se pridružio, tako da su njih dvojica u 76. minutu dobila žute kartone, ranije Poš tri žuta kartona na ovoj utakmici, međutim ovaj tempo baš onakav kakav odgovara Argentincima, čak što je to Austrijanci nastijeli i na ove fore, malo prekida, malo razgovora sa sudcom, malo svađe, ali vrijeme kuca, vrijeme prolazi, sekunde rade za Gaučo, se oni vode rezultatom 1-0, golom Mesija iz 38. minute.

Još 5 minuta do isteka 90. u Dallasu, Argentina, Austrija, drugo kolo, 1-0 vode Argentinci i dalje igraju onoliko koliko im odgovara. Čini se još dvije izmjene. Radio Scaloni 82. minuti, ponovo dvostruka promjena u ovom drugom terminu za izmjene. De Paul i Medina izašli su iz igre, a Talifico i Paredes ušli u toj 82. minuti utakmice. Dakle, još 5 minuta pa sudijska nadoknada, vjerovatno od nekih 7-8 minuta, tako da ćemo vjerovatno ući u zonu vijesti u 21 sat, no u svakom slučaju imat ćete izvještaj sa ove utakmice u našoj prvoj narednoj informativnoj emisiji. A mi ćemo se u zadnjem dijelu ovog današnjeg Glasa Mundijala vratiti malo na dan iza nas, ono što se dešavalo u grupama G i H. Bilo je interesantno, posebno ovoj prvoj utakmici između Španjolske i Saudijske Arabije. Svi su se pitali kako će Furija odreagovati nakon onog zaista lošeg rezultata u prvoj utakmici protiv Zelenortske Republike, ali evo, 4-0 najbolje su demantovali sve one oštre kritičare na račun njihovog premijernog izdanja na ovom svjetskom prvenstvu. I već od 10. minute vidjelo se da su vrlo, vrlo našpanovani Španjolci i da će jako loše proći Saudijska Arabija u ovoj utakmici. Lamine Yamal odmah pogađa u 10. minuti. Orazabal je bio u ulozi asistenta, a onda se pojavio u ulozi strijelca 10 minuta kasnije za 2-0. U 24. minuti njegov drugi, a treći pogodak za Furiju, kojem je okončano prvo poluvrijeme ovog duela. U nastavku se igralo otprilike da se odradi posao. Reprezentacija Arabije nejaka da našteti, tako kažem, Furiji u drugom poluvremenu. Sa druge strane, stekao se utisak da su Španjolci zainteresovani da im se neko ne povrijedi u ovom drugom poluvremenu, više nego su se bojali od nekih protivničkih napada, tako da su u 49. minuti postigli još jedan pogodak. Doduše, bio je autogol, ali ne mijenja ukupan dojem. Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, tako da se Španjolska nakon lošeg

tako kažem, uvodnog meča vratila u kolosijek i odmah zasjela na prvu poziciju u ovoj grupi pobjedom rezultatom 4:0. Uslijedio je meč pa gdje bi se moglo reći da su otprilike jednake snage bile na dvije strane, međutim Belgijanci ni u jednom smislu nisu potvrdili taj epitet favorita i nisu praktično predstavljali Španjolce u ovom duelu protiv Irana, čak što više imali su i naklonost glavnog arbitra na ovoj utakmici koji se baš i nije proslavio. Bilo je to dosta, tako kažem, tendenciozno suđenje u korist reprezentacije Belgije, međutim Iran je odolijevao cijelu ovu utakmicu sve do 66. minute kada je uzeo jednu loptu na sredini terena, imali su gol šansu, Angoy zaradio direktan crveni karton, jednostavno ništa se drugo iz te situacije nije ni moglo dosuditi. Evo te 66. minute kada je Iran ostao sa čovjekom više na terenu, praktično ušlo se u jednu mirnu fazu utakmice, možda je reprezentacija iz Azije sa malo više hrabrosti mogla i do kompletnog plijena do sva tri boda, međutim vjerovatno neće žaliti ni ovako protiv Belgije odigrati 0:0, sasvim sigurno nije loš rezultat. Za Belgijance zaista nemamo riječi, ono što su do sada pokazali na svjetskom prvenstvu, pa moglo biste reći da ne zaslužuju uopšte da prođu grupu i da uđu u eliminaciju, ako gledamo čime sve raspolažu na klupi, kakvi su to nogometaši, u kakvim klubovima igraju i kako njihova igra izgleda na ovom svjetskom prvenstvu, to su dva potpuno različita pojma. Onda iza ponoći odigrane još dvije utakmice, ona bolja između Urugvaja i Zelenorodskih otoka bez ikakve sumnje, pa meč može konkurisati za jednu od najboljih utakmica dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Svi oni koji su ostali do ranih jutarnjih sati budni i cijeli dan danas zjevali na poslu, nije im žao sigurno jer su gledali sjajnu nogometnu utakmicu. Zelenorodski otoci poveli preko Leninija u 21. minuti, međutim već do kraja prvog poluvremena južnoamerička reprezentacija je odgovorila i okrenula rezultat. Araujo 44. 2:1 i onda duboko u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena Canobio pogađa upravo na asistenciju Araujo za 2:1. Očekivalo se da u nastavku utakmice Urugvaj u potpunosti diktira tempo i da postigne još koji pogodak, osigura bodove u ovom duelu, međutim desilo se nešto posve suprotno. U 61. minuti Varela pogađa za 2:2 i Urugvaj se od tog šoka dugo oporavljao. U 68. minuti istina poništen je jedan pogodak Araujo opravdano. U nastavku obje reprezentacije su imale svoje šanse, igralo se praktično spuštenih gardova, ono što bi se reklo, ko postigne gol nego pobjedi, međutim nijedan od ova dva sastava nisu uspjela zatresti mrežu do kraja utakmice, ostalo je 2:2, ne menja i to kažem ukupan dojam, jedna od najboljih utakmica dosadašnjeg toka svjetskog prvenstva. Nakon toga meč Novi Zeland-Egipat, bilo i tu drame kada su Novozelanđani poveli u 15. minuti sa 1:0 i tim rezultatom završeno prvo poluvrijeme, međutim očigledno je ova pauza između dva poluvremena bila vrlo oštra u slačionici Egipćana, tako da su istrčali vrlo motivisani u nastavak ove utakmice i brzo preokrenuli do 67. minute. Zico i Salah bili strijelci, a onda i Trezeguet u 82. potvrdio pobjedu. Ipak Egipat je bio ozbiljan favorit u ovom duelu, na koncu se to ispostavilo kao tako. Egipat pobjedio rezultatom 3:1. U ovoj grupi Egipat i Iran imaju prve dvije pozicije, 4 boda za Egipćane, 2 za Iran i nešto bolja gol razlika od Belgije koja se trenutno nalazi na trećoj poziciji. Novi Zeland ima 1 bod, imaju šansu naravno u zadnjem kolu, no bit će jako teško za Novozelanđane jer protiv njih su Belgijanci koji su bukvalno davljenici u ovoj situaciji, treba im bilo kakva pobjeda za nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. Igra se sudijska nadoknada od 5 minuta na utakmici u Dallasu, jedan prekršaj za reprezentaciju Argentine, dakle iskusa moglo bi se reći skraćeni korner, Leo Messi će ubaciti ovu loptu pred gol Austrijanaca, 1:0 vodi Argentina. Ko bi rekao da će onaj gol iz 38 minute biti jedini na ovom duelu. Messi lopta na drugu stativu, međutim tamo dosta Austrijanaca odbijaju ovu loptu u polje, ostaje dakle 1:0. Naravno za sve vas koji niste uživo pratili ovaj meč, da kažemo da je u 9. minuti dosuđen 11-terac za reprezentaciju Argentine. Leo Messi je
pa izveo jedan od najloših penala u svojoj profesionalnoj

karijeri, nije uspio postići gol sa bile tačke, ali je kasnije u 38 minuti popravio propušteno i doveo svoju reprezentaciju do prednosti 1-0, postao najefikasniji igrač ovog svjetskog prvenstva, trenutno sa 4 postignuta pogotka. Messi se upisao u listu strjelaca i na drugoj utakmici nakon hat-trika na otvaranju mundijala. Već rekoh, ući ćemo u Zeitnot sa našom informativnom emisijom koja kreće u 21 sat. Definitivno meč u Dallasu neće biti završen, ali ćete svakako izvještaj imati u našim informativnim emisijama. Toliko za ovo izdanje Glasa mundijala BH Radija 1. Arslan Kršo bio je za Mixpultom. Ja sam Darko Đerić. Budite s nama i sutra u istom terminu. Toliko za večeras.

0: 21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nakon što je na mostarskoj deponiji Uborak jutros izbio požar, grad Mostar proglasio je vanredno stanje, a građani su pozvani da ne napuštaju svoje domove i da ne koriste vodu iz otvorenih bunara i sa izvora blizu deponije. Prema prvim i nepotpunim informacijama, odlagalište je potpuno izgorjelo. Prema posljednjim informacijama sa terena, požar je djelimično stavljen pod kontrolu i ne širi se više van granica deponije, ali će vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostati na terenu cijelu noć kako bi pratili razvoj situacije i pravovremeno reagovali. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je da je odaziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima 2026. godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao dijasporu da se registrira do 21. jula. Do sada je nešto više od 11.000 državljana podnijelo prijavu za glasanje, ali zabrinjava podatak da 1037 nije ispunilo uvjete za registraciju. Arnautović smatra da za skroman broj registriranih birača odgovornost dijele institucije i politički subjekti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iran prihvatiti velike sankcije oružja, inspekcije oružja kao dio napora da osigura, kako je rekao, nuklearnu iskrenost u budućnosti. To je došlo nekoliko sati nakon što je potpredsjednik J.D. Vance rekao da su razgovori s Iranom u Švicarskoj proizveli veoma dobru osnovu za konačni sporazum i potvrdio da je Teheran pristao da dozvoli inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju povratak u zemlju. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su na RSL stadionu u Salt Lake City odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u odličnoj atmosferi, saopćeno je, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u narednu fazu takmičenja. Canan Musa neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. To je utvrđeno nakon današnje magnetne rezonance i ostalih pretraga, što je za zvaničnu stranicu Košarkaškog saveza BiH potvrdio i selektor Dario Đerđa. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula igraju utakmicu protiv Turske u areni Husein Smajlović u Zenici. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pijanista Vladimir Aškenazi svirao je etidu u Gest Duru, broj 9, opus 25, Frederika Chopina. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo Tempest sonatom, broj 17 u D-molu, Ludviga van Beethovena. U večerašnjoj emisiji ćemo slušati treći stav, Dieter Goldman, klavir.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Grad Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na deponiji Uborak. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 37 stepeni. Zbog velikog požara koji je zahvatio deponiju Uborak i prouzročio gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Detalje ima novinar BHRT-a Adnan Demić.
1: Još uvijek, nažalost, gori na deponiji. Istina, stanje je bolje zahvaljujući djelovanju vatrogasaca, vojske i air traktora. O uzrocima se nagađa, a službene informacije ćemo imati nakon završetka istrage. Požar je inače buknuo jutros iza 9 sati. Vatrogasci su prvo obaviješteni da gori bager u krugu deponije, a vatra se, nažalost, uskoro proširila na zgradu preduzeća deponija, nakon čega su evakuisani svi zaposleni iz kruga firme. Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja kako bi se utvrdile posljedice po okoliš i po zdravlje stanovništva, a ministrica Nasiha Pozder u stalnom je kontaktu sa institucijama i službama koje učestvuju u gašenju i u

0: u saniranju. Grad Mostar je proglasio vanredno stanje uvodeći poseban režim postupanja kako bi se sve raspoložive snage i sredstva brže i učinkovitije uključili u gašenje, zaštitu stanovništva i u sanaciju posljedica. Uspjeli smo danas doći do gradonačelnika Marija Kordića i načelnika štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Adila Šute. Predlažem da poslušamo njihove izjave u nastavku.
1: Ono što je nama sad važno, to je da vidimo sa deponijom gore više u nekakvom ekološkom smislu kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana, evo tako ću reći, ne znamo koliko će se skupati ovo gore trajati. I upravo je stožer civilne zaštite proglasio elementarnu nepogodu, odnosno vanredno stanje u gradu Mostaru zbog neposredne opasnosti po zdravlje. Time su se otvorile mogućnosti da mi efikasno djelujemo brzo kroz službe grada Mostara bez nekih velikih procedura i donijeli smo izvjesne naredbe.
2: Cilj nam je da zajednički smiri se situacija, da spriječimo dalje ekološku katastrofu, jer smatramo da je ovo jedna ekološka katastrofa sa mogućim posljedicama po zdravlje ljudi i svi se trebamo odnositi odgovorno. Grad Mostar poduzima određene aktivnosti kako bi sklonio otpad sa ulica i misli da je na dobrom putu da se to rješava, a uporedno ćemo rješavati sve drugu tekuću problematiku.
0: Pa iz grada su apelovali danas na stanovništvo da sutra i u narednim danima ne iznose prevelike količine otpada na ulicu, dok je privrednim subjektima zabranjeno bacanje krutog otpada uz preporuku da se ono odnese na reciklažu na Bišće polje. Također veliki problem je deponovanje smeća, jer ono ni danas nije deponovano na Uborku i trenutno, kako smo čuli gradonačelnika Kordića, danas traju pregovori sa drugim gradovima kako bi se iznašlo prelazno rješenje do sanacije Uborka. Moram kazati da su i u prošloj sedmici ulice bile zatrpane smećem zbog praktično političkih problema. Inače, o problemu odlaganja otpada na ovu deponiju u javnom prostoru se govori već duže od 7 godina. Recimo na kraju da ovo nije prvi put da gori deponija Uborak, ali nikada do sad požar nije poprimio ovolike razmjere.
3: Bio je to novinar BHRT-a Adnan Demić. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima među entitetima. Na čekanju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Brana Prtenjak.
4: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
5: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
4: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
6: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 151 milijuna 800, bit će 200 milijuna do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
7: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
4: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u Izraelu, a nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom poručila je da je taj sastanak kruna njene posjete Izraelu. Cvijanović je zahvalila Netanjahu na dosadašnjem odnosu prema Republici Srpskoj te naglasila kako se nada još boljim odnosima u budućnosti. Prethodno se Cvijanović sastala i sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sarom, a njegova izjava da je Cvijanović razgovarao o potrebi zaštite kršćanskih manjina u Bosni i Hercegovini posebno je zasmetala stranci SDA, koja je istakla da kršćani u Bosni i Hercegovini nisu ugroženi. Multilateralizam mora biti vidljiv kroz jače institucije i zaštitu prava, poručeno je sa konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma u Bosni i Hercegovini, koja je danas održana u Sarajevu. Konferencija je organizovana kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 26. juna. Govore rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
8: Evo, povodom otvaranja prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja je podržana kroz Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u, naravno, svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
9: Multilateralizam danas, kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi, zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma. Širom svijeta gledamo slike koje govore suprotno od onoga što su naše želje i naše nastojanja. Veoma je važno danas podsjetiti se na ozbiljnu ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala. Evo, naša partnerica izdvojila je ova dva u kojima smo bili nestalna članica Vijeća sigurnosti i Vijeća za ljudska prava, u kojima Bosna i Hercegovina, nažalost, zbog svojih iskustava daje doprinos.
3: Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana konstruktivno su završeni u Švicarskoj, a tehnički razgovori bit će nastavljeni ove sedmice. Američki potpredsjednik J.D. Vance istakao je da je postavljen čvrst temelj za postizanje konačnog mirovnog sporazuma. Snježana Mačar.
10: Veliki napredak ostvaren je u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana u vezi sa okončanjem sukoba, izjavio američki potpredsjednik James Devance. Pojasnio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor u vezi sa povratkom inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran, te da bi se oni mogli već danas vratiti u tu zemlju.
11: Uspostavit ćemo proces u kojem ako ikada odmrznemo iransku imovinu, možemo osigurati da taj novac, iranski novac, ide za pomoć narodu Irana, a ne za finansiranje terorizma. Ono što su Jared Kushner i predstavnici Katara i cijeli tim ovdje u Švicarskoj postigli, za mene klasičan je Trumpov dogovor. To je vrlo, vrlo dobar dogovor. To je sjajno za naš narod. Odlično i za narod Irana.
10: I zvanični Teheran tvrdi da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama

0: Uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi pohvalio Pakistan i Katar zbog njihovih posredničkih napora, rekavši da je postignut veliki napredak ka okončanju rata u Libanu, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u toj zemlji.
1: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu funkciju zajedno s pozicijom lidera laburističke stranke. Funkciju premijera će obavljati do izbora novog premijera, vjerovatno do septembra. Novi lider laburističke partije dotad će biti izabran jer se nominacije očekuju do kraja ove sedmice. Prije dvije godine Starmer je predvodio povratak laburističke partije na čelo Velike Britanije, a sada će otvoriti poziciju za čak sedmog premijera u proteklih pet godina. Kralj Charles III. Službeno je informisan o Starmerovoj ostavci. Slušamo Starmerovu izjavu.
2: Odluku moje stranke prihvatam s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Razgovarao sam s kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci. Zatražit ću od Nacionalnog izvršnog odbora laburističke stranke da utvrdi raspored s otvaranjem nominacija 9. jula. U slučaju izbora ovo će osigurati da novi vođa bude na mjestu prije povratka parlamenta u septembru.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna do 37 stepeni. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Grad Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na deponiji Uborak. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Natalija Trbić i Nina Hodžić.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, danas se igraju mečevi drugog kola u grupama I i J. Do ovog trenutka završen je meč u Dallasu između Argentine i Austrije, u kojem je aktualni svjetski prvak sa 2-0 pobjedio evropsku selekciju. Sve je lakše kad u svom sastavu imate jednog od najboljih igrača koji je ikad nastupio u ovom sportu. Leo Messi je nakon hat-trika u prvoj utakmici i danas postigao dva pogotka. Ovoga puta i nije baš najbolje krenulo za Messija. U 9. minuti promašio je 11 terac, međutim propušteno ispravio u 38. kada je iskoristio asistenciju Facunda Medine i doveo svoju reprezentaciju do prednosti od 1-0. Ovaj rezultat bio je aktivan sve do sudijske nadoknade utakmice, a onda u 95. minuti ponovo na scenu stupa Messi. Praktično u solo akciji dolazi do svog drugog pogotka ukupno petog na svjetskom prvenstvu i svoje reprezentaciji osigurava bodove i plasman u eliminacionu fazu. Konačnih Argentina-Austrija 2-0. Od 23 sata Francuska će igrati protiv Iraka, dok noć ispred nas donosi duele Norveška-Senegal i Jordan-Alžir. Dva dana dijele nas od odlučujućeg meča naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, koja će u trećem kolu grupe B igrati protiv Katara. Zmajevi su odradili još jedan zatvoreni trening u Salt Lake City-u. Osim kartoniranog Tarika Muharemovića, naš selektor Sergej Barbarez može računati na sve ostale igrače. Evo očekivanja jednog od njih, reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadži Ahmetović.
5: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
4: I na ovoj utakmici očekuje se veliki broj naših navijača. O ovom fenomenu je govorio Arjan Malić.
6: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi ovako mala država, možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima. To je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada kako smo mi nacija i tome se jako radujem. I hvala navijačima puno na podršci jer to nam jako puno znači.
4: Naš tim sutra putuje iz Salt Lake City-a prema Sjetlu, gdje će u srijedu biti odigran susret sa početkom od 21 sat. Podsjetimo, reprezentacija naše zemlje ima jedan osvojeni bod iz remija sa Kanadom,

dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske rezultatom 4-1. Muška košarkaška reprezentacija naše zemlje jučer je na Vlašiću počela pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Džanan Musa, nažalost, neće biti u mogućnosti da nastupi u ovom kvalifikacionom prozoru. To je utvrđeno nakon današnje magnetne rezonance.

a 4 dana kasnije slijedi gostovanje Srbije u Beogradu. Nakon 4 kola prva je Turska sa sve 4 trijumfa, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju polovičan omjer, a Švajcarska je bez pobjede. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

Zaputio sam se prema staroj, velelijepnoj kraljevskoj palači u Madridu. Dan je vedar i topao, sve je prozračno i miriše na neke daleke i nevidljive omorike sa Sierra Guadarame. Vučem se pored basnoslovne ograde i dvorske bašče kao bezimeni hodoljub sa dalekog Balkana, koji je dočekao jedan čudan zeman da može nekažnjivo zavirivati i zuriti po kraljevskim perivojima, vodoskocima i ružičnjacima. Zaista, došlo je posljednje vrijeme kada na španski dvor za dvadesetak bijednih pezetosa može doći svaka protuha i svaki šalabajzer i tumarati i zvečiti do mile volje po trpezariji, biblioteci ili prijestonoj dvorani. Dvorski park pun je Neptuna, Afrodita, Dijana i sluškinja sa gospodskom razmaženom dječurlijom ili skupocijenom štenadi visokog roda i porijekla. S druge strane dvorske čipkane ograde, što me neodoljivo podsjeća na neke raskošne ograde oko starih dvoraca u Leningradu, ulica je preplavljena lijepim ženama i omanjim muškarcima. Ipak, najljepši automobili su engleski, a najljepše žene na

Madridskim ulicama su Šveđanke. Šveđanke dolaze u Španiju u jatima da uživaju u suncu, u južnjačkoj krvi i u povoljnim cijenama po madridskoj čaršiji. Nažalost, još je na snazi staro pravilo. Španjolke su lijepe dok su sasvim mlade, dok se ne udaju ili ne odu u samostan. Kada se udaju, Španjolke postaju oblaporne i vječito trudne. One kao da i ne rađaju djecu za sebe i za svoju porodicu, nego za konvikte, škole, kasarne i klostere, Latinsku Ameriku ili Australiju. Ako odu u samostan, onda se sasuše i uštave od silnih časnih postova, tvrdih postelja, dugih molitava i noćnih bdijenja.

Španski kraljevski dvor podignut je poslije nekog strahovitog požara u kome je do temelja izgorio stari Alkazar i pola Madrida. A gradio ga je jedan od mnogih Filipa na prijestolju Španije. Dvor je zidan da svojom veličinom, ljepotom, bogatstvom i sjajem zasjeni Versailles i Ermitaže, ali prije svega da nadvisi mavarske dvore i palače omejadskih halifa u Granadi i Kordobi iz slavnih arapskih vremena Al-Mansura i Abdelrahmana. Na ovoj kraljevskoj kućerini sve je tvrdo i ćoškasto i sve pretjerano i preuveličano. Italijanski Neymar, koji je ovo gradio, uvalio je Špancima 10 rimskih imperatora na najljepša i najvidljivija mjesta na licu građevine. Ili su to možda i njihova kraljevska veličanstva tražila da sebi daju veći značaj i dublji korijen. Na ovoj velikoj kući sreli su se kao nikad i nigdje na svijetu mitologija, povijest, zoologija, jestastvenica i botanika. Pored Zevsova, Minervi, Apolona, Merkura i Poseidona, tu su krvožedni tigrovi i lavovi, troglave aždahe, propeti paripi, volovi i kokoške. Uz Justinijana, Marka Aurelija, Klaudija i Oktavijana ima i levanskih kedrova, afričkih palmi, maslina, hrastova, lijepih Katarina i majčine dušice, da im se sa dvorske kapele pridruže 12 apostola u društvu svetog Dominika, svete Tereze iz Avile i poznatih inkvizitora i nenadmašnih palikuća Tarkvamade iz Valjadolida i Franciska Jimeneza, ispovjednika tvrdokorne i uporne Izabele, kraljice katoličke.

Motam se po kraljevskim odajama između livrejsane, služinčadi i razgledam salone i plafone. Otupio od raskoši i sjaja koji ubijaju isto tako sigurno i neopozivo kao i čamotinja i pustoš kada se kao ovdje bogatstva pojave toliko nagomilana i u toliko neizmjernim količinama i zalihama. Više ne razlikujem oklop Karla V. od kabanice Filipa III. Ni sablju Alfonsa XII. Od pocuknje kraljice Kristine. I ovdje, kao nekada davno u Palestini nad grobom jerusalemskog kralja Gotfrida Bujonskog, ne mogu da se načudim kako su oklopi drevnih, moćnih, slavnih i nada sve svirepih kraljeva bili mali i djetinji. I kako su ti vladari velmože bili sitni, kržljavi i patuljasti. U oklop koji je nosio Ferdinand Katolički, danas ne bi mogla da stane ni noga jednog fudbalera. Sa španskim dvorom prvi put sam se sreo prije 20 godina na Sarajevskoj baščarši, u sahačijskoj radnji Fajke Efendije Musa Kadije. Vidio sam primjerak zagrebačkog obiteljskog tjednika za zabavu i pouku, Dom i svijet, u tisku i nakladi kraljevske sveučilištarne knjižare Lava Hartmana, ilica broj 30 od godine 1906. Program vjenčanja španjolskog kralja dovršen je. Kraljevo vjenčanje probudit će mrtvi i monotoni život koji već 18 godina vlada na dvoru. Tako se bar vladaju u dvorski krugovi. Etiketa španjolskog dvora ne dopušta odveć buke.

Vjenčanje obavit će se 1. lipnja, a već 8 dana prije bit će raznih svečanosti. Započet će se svečanom misom kojom će prisustvovati vladar cijelom obitelji i po običaju služit će biskupi i predat će 3 zlatne čaše pune zlatom. Iste večeri potpisat će se ženidbeni ugovor, a iza njega slijedit će redom velika svečana predstava u operi, državni banket kojim će prisustvovati svi prvi državni činovnici i visoke ličnosti zajedno sa obitelji. A onda će slijediti veliki ples na koji će se pozvati 5000 ljudi. Vjenčanje obavit će se u kapeli Madridskog dvora. Svadbena povorka bit će predvođena po papskom nunciju i kardinalima. Onda dolaze kralj, kraljica i Maria de la Paz, infantki. Po njima slijede vladari i zaslanici vladarski, te poklisari, generali i dvorske ličnosti. Gospođe tamo dolaze u propisanoj ceremonijalnoj pelerini sa čipkama. Vjenčanje će obaviti kardinal preuzvišeni Lanša. Natrag će proći povorka istim redom, samo što će kralj ispod ruke voditi kraljicu. U to će vrijeme pucati topovi španjolskog topništva. Mladi par će proći na balkon i onda se pokazivati narodu, a navečer će se provesti kočijama gradom.

To je u stvari bilo vjenčanje kralja Alfonza XIII. Sa princezom Emom od Battenberga, djedom babom današnjeg kralja Don Juana Carlosa. I sve se to odigralo na mjestu koje se od pamtivijeka naziva Mavarska poljana i gdje je prije 1000 godina mavarski halif i veliki zaštitnik Jevreja Ali ibn Jusuf razapeo svoj šator i okružio se svojim ženama, kamilama i troglavim crnim Arapima. U ovaj dvor kralj Juan Carlos nikad i ne dolazi. Ima i pravo.

dugo sam se uvlačio u Sevilju. Posle silnih maslinjaka i vinogorja, krušika i brskvika, širokim pravim putem sam ulazio u predgrađa na južnoj strani grada. Sumorna lica novih četvrtastih nezgrapnih kućerina, ulice, semafori, samoposluge, velike prugaste gaće nekog hidalga preko balkona, čarape, sapuni, nožići za brijanje i sladunjav vonj po rafovima periferijskih prodavnica, sve kao u nekom Tatar pazardžiku pod Rodopima ili negdje u Međimurju, Tesaliji ili u Posavini. Kao da je i ovdje u Andaluziji odjednom nestalo mašte i ukusa. Sve je pred našim očima otužno, jednolično, tugaljivo i nezanimljivo. I ove ulice, i ove kuće, i dućani, i semafori, novi su i prije desetak i 15 godina na ovom mjestu bila je ledina, makadam i prašina, a sve je kao preko noći postalo staro i oronulo, sivo i žalosno. Kao da to prokleto moderno i savremeno neimarstvo i ne može ljudski ostarjeti i dobiti patinu, nego se na naše oči raspada, ruši i kruni.

u velikom izlogu dućana u predgrađu lutke obučene po posljednjoj modi. Slatke male gospođice sa čiodama u ruci između parađenih lutaka razlače i zatežu muare i krepsatene i svaki čas okreću prolaznicima svoje slatke guze. Gizdave lutke voštanih lica kao da su pošle u šetnju. Žena, muž, djever, jetrve, šurjaci, pašenozi, bađanci, velika i mala djeca, kao da su obučeni u ovom dućanu krenuli jutros na svetu misu ili u tazbinu na ručak, pa kao ukopani odjednom stali i danima tako blehnu na ulicu po onima što su isto obučeni i upravo idu na posao, na ljubavni sastanak, na svetu misu u katedrali, na svadbu ili na parastosu u kapeli. Ulicom dostojanstveno jaše kabaleros na gizdavu doratu. Jaše između kamiona, autobusa i automobila. Zaustavlja se pred velikim izlogom prodavnice i pokušava da se u staklo ogleda. Pred crvenim svjetlom na semaforu zaustavlja konja. Gamižem prema basnoslovnoj katedrali u Sevilji. Pohodio sam davno hram Svetog Petra u Rimu i crkvu Svetog Pavla u Londonu. Katedrala u Sevilji je treća bogomolja po veličini, bogatstvu i svakojakim uresima i ljepotama svojim u vaskolikom hrišćanstvu. Kada su neimari udarili u osvećenu zemlju temelje hrama Božijeg, jedan ugledni, sipljivi odbornik gospodstvene Sevilje zapištao je koliko ga grlo nosi. Napravim u Andaluziji toliko veliku kuću Božiju da svi kažu kako smo poludjeli. Danas ću se pod svodovima te, takve i tolike katedrale pokloniti pred grobom velikog moreplovca, pustolovca i pronalazača novih svjetova, Batlije što je kanio naći novi put do dalekog Hindustana, a nabasao je na Ameriku. Iz utrobe toga novoga svijeta punio je velike zemljane čupove i okovane škrinje stare kraljevske Sevilije, srmom, srebrom i suhim zlatom žeženijem.

Grabim bezličnim predgrađem prema srcu stare Sevilje, da u uskim i cvjetnim uličicama u komšiluku starog jevrejskog dijela grada potražim avliju ili radionicu starog dobrog volšebnika, čudaka i velikog maga, slikara i učitelja Velaskezovog Don Herrere, što je majstorski slikao i rukama i nogama i četkama i krpama i šipkama i metlama i kapom i šakom. Gorio je život kao luč što svijetli po putu darovitih i odabranih. Jednog sivog jesenjeg dana prije četvrt vijeka, pred Hererinim velikim platnom u Luvru, kao da me je obasjalo mlado proljetno sunce. Ići ću od sokaka do sokaka i od kuće do kuće i hodočastiti po gradu u kome se rodio majstor Don Diego Velasquez de Silva. Neki mudraci i tvrdoseri misle da bi ga možda bolje bilo zvati Don Diego Rodriguez de Silva, jer se časni otac velikog majstora zvao Don Juan Rodriguez, a plemenita majka što je rodila junaka Dona Jeronima Velasquez. Nju možno i tak, vsjo ravno harašo. Smjeram i prema slavnoj ružičastoj kuli Mavarske Žiralde na obali razlivenog Guadalquivira, da u smiraj dana odmorim noge probi svijeta u vodama najopjevanije rijeke svijeta, Vadi Alkebira, kako su Guadalquivir zvali Arape. Krećući u Sevilju, teško sam se rastajao od Malage. Za Malagu sam čuo prije pola vijeka. Malaga je bila stara beogradska kafana u nekadašnjoj Dečanskoj ulici. Tri krupna carska Rusa obrijane glave sjedila su u vrhu kafane. Među njima bila je jedna krhka ženica. Ta ruski

Ratnica pjevala je iz noći u noć. Kako je ona moja mala garava, crna moja ciganka, kako igra i pjeva cijelu noć do zore i kako njene oči gore, kako zlatan prsten nosi na ruci i kako trojka juri kroz noć i kako se ne može živjeti bez pjesme ciganske i bez šampanjskoja i to sve po adetu peterburškome i običaju staroruskom. Tri kavasta Rusa, kao tri kozačka atamana, u sav glas kao na jektenijima odgovorili bi kako se oni tobož Sibira ne boje, kako je Sibir tobože ruskaja zemlja, kako je Volga ruskaja rijeka i kako su nekada živjeli 13 razbojnikov i kako su oni bili ruski razbojnici, pili ruski čaj, kusali ruski boršč, sladili kijevske kotlete, tamanili ruske piroške, zalivali rusku votku i tako se veselili cijelu noć sve do zore rane. Moja brigo, moje rane, moje jarane, aj laga, aj laghano, al pola, aj polako, moj blesavko. Uđoh u Sevilju.

0: bio je ovo putopis Odoh ja u Sevilju iz knjige Hodoljublja Zuke Džumhura. Pripovjedač Enes Salković. Snimatelj tona Dženita Fakić. Urednica serijala Koraljka Kurcenberger. Urednica programa Sanija Salihi. Produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

Ivanjski krijesovi su običaj paljenja vatre u oči svetkovine rođenja svetog Ivana ili Jovana Krstitelja, to jest 23. juna uveče. Radi se o predhrišćanskom narodnom običaju koji pripada ciklusu običaja vezanih uz zimski i ljetni solstici, to jest proljetnu i jesenju ravnodnevicu. Ivanjski krijesovi su vezani uz žetvene običaje i početak ljeta. Od starine ovi se običaje vežu uz najduži dan u godini. Još od neolitika, ljetni solstici je ostao važan trenutak godišnjeg ciklusa, a slavlja su se održavala u predvečerje, što se od uvijek smatralo stvarnim početkom dana. U mnogim religijama tog dana prinosile su se žrtve, koje su kasnije ponekad vezane uz žetvu. Kasnije su se ovi narodni običaji povezali sa danom rođenja svetoga Ivana Krstitelja, kojem je dan i najviši mogući liturgijski stepen, a time i naročita važnost u ciklusu liturgijske godine. U narodnom vjerovanju širom Evrope vladalo je vjerovanje da biljke koje bi bile prikupljene u Ivanjskoj noći imaju čudesna ili ljekovita svojstva. Paljene su vatre, a vjerovalo se da one štite od zlih duhova za koje se mislilo da slobodno lutaju okolo dok se sunce vraća na jug. U kasnijem vremenu vjerovalo se i da vještice se te noći okupljaju da bi se sastajale sa zlim silama. Tako su vatre, ili krijesovi kako ih zovu u nekim krajevima, imale cilj da zaštite ljude, stoku i urode od svih nevolja. U slavenskim narodima ivanjski običaji su vezani uz vodu, plodnost i obredno čišćenje. Obično su djevojke bacale cvjetne vijence u vodu i prema načinu kako plutaju proricale budućnost, a mladi parovi su preskakivali vatru. Pravoslavna crkva 23. juna slavi svetog Vasijana Lavdijskog, hrišćanskog svetitelja. Bio je episkop Lavdije, rođen je u Sirakuzi od mnogobožačkih roditelja koji su bili ugledni i bogati. Učio je filozofiju u Rimu, a po njegovoj želji krstio ga je starac Gordijan. To je uvrijedilo njegove roditelje, pa da bi izbjegao porodične sukobe i svađe, odlazi u Ravenu gdje se javio episkopu Ursu, svom rođaku. Po uputstvu episkopa, Vasijan se nastanio kod crkve svetog mučenika Apolinarija i to van grada. Kada je umro episkop, u gradu Lavdijskom u Liguriji, Vasijan je izabran za episkopa. Posvećen je za arhijereja od strane Ambrozija Milanskog i Urse Ravenskog. U hrišćanskoj tradiciji i vjerovanjima pominje se da je imao veliku moć liječenja bolesti. Preminuo je oko 409. godine u dubokoj starosti, a hrišćani vjeruju da su njegove mošti postale čudotvorne.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iz Federalne uprave civilne zaštite potvrđeno je kako je stanje na požarištu na deponiji Uborak i dalje teško, ali povoljnije nego tokom dana. Na terenu ostaje 10 vatrogasaca s 3 cisterne. Nakon požara koji je jutros izbio na deponiji Uborak, zabilježen je novi požar na području Mostara u mjestu Vihovići. Na terenu su 2 vatrogasna vozila, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti na stambenim objektima. Bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila je oštre optužbe na račun aktuelnog šefa BH diplomatije Elmedina Konakovića, optuživši ga za netransparentnost i masovno izdavanje diplomatskih pasoša mimo jasnih kriterija. Ističe da niko ne osporava pasoše zaslužnim građanima poput članova reprezentacije, ali i opravdano pita šta je s drugima i kakav je njihov doprinos ugledu Bosne i Hercegovine. Turković optužuje aktuelnog ministra i za direktno kršenje zakonskih propisa, tvrdeći da Konaković ignoriše medijske upite, čime svjesno krši zakon o slobodnom pristupu informacijama. Zbog dugotrajne šutnje i skrivanja podataka, bivša šefica BH diplomatije iznijela i teške optužbe na račun svog nasljednika, pozvavši pravosudne organe da reaguju. 27-godišnji slovenski državljanin uhapšen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava izazvao incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Primorsko-goranske u Rijeci i protiv njega su podnesene prijave nadležnom državnom odvjetništvu i sudu. Najmanje 18 ljudi je umrlo u Francuskoj, uključujući 2 djece ostavljene u pregrijanom automobilu, dok je toplotni val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. Dok su škole u Francuskoj zatvorene ili su izmijenjeni rasporedi, meteorolozi u Britaniji predvidjeli su da bi temperature mogle oboriti rekorde.

0: znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
1: Predan rad, disciplina i ljubav prema sportu još jednom su donijela rezultate vrijedne pažnje. Mlade gimnastičarke KRG Tuzla nastavljaju nizati uspjehe i potvrđivati svoj kvalitet na takmičarskoj sceni, a ovog puta osvojile su čak 40 medalja. Iza svakog odličija kriju se sati treninga, odricanje, velika posvećenost, a uspjesima koje ostvaruju atmosfere u klubu i planovima za narodni period govorimo u nastavku u prilogu koleginice Amine Tulumović.
2: Sa međunarodnog turnira u Novom Sadu gimnastičarke iz Tuzle vratile su se sa čak 40 medalja. U nastavku razgovaramo sa trenericom kluba ritmičke gimnastike Editom Gradašević i mladom članicom Aminom Ibrišimović. Evo trenerice, kako sam već rekla, Novi Sad bio je uspješan, kako je sve to izgledalo i jeste li očekivali tako dobre rezultate?
3: Ukupno je na takmičenju učestvovalo 480 djevojčica i takmičili smo se samo u grupnim vježbama. Naš klub ritmičke gimnastike Tuzla se predstavio ukupno sa 40 djevojčica koje su bile raspoređene u 6 grupnih vježbi i 3 duo vježbe u kojima su nastupale naše starije članice, među kojima je i naša Amina Ibrišković. Pored odličnih rezultata, ponos nam je što smo stvarno predstavile se sa predivnim koreografijama, što smo oduševili svi prisutni, što su svi bili ugodno iznenađeni. Pohvalila bi se i sa našom baby grupom. To su djevojčice uzrasta od 4 do 5 godina koji su također nastupale i one su onako iznenađeno gledale naše starije djevojčice pa pitali jesmo li mi njih naučili to sve što one rade, da li će i one to sve naučiti. Tako da ta takmičenja i učešće na takmičenjima od najmlađeg uzrasta su veliki poticaj za dalje treniranje, rad i napredak. Kad nastupamo u Srbiji, oni imaju specifičan pravilnik i

0: je baš bilo takmičenje u grupnih vježbi, bilo je puno, puno, puno konkurencije. Klubovi su bili iz Srbije i Bosne i Hercegovine, tako da nismo očekivali. Čak smo pripremili naše djevojčice da se ne iznenade ako tu ne budu prva mjesta, druga mjesta, ali eto, mi smo bile spremne, vrijedno smo radile, trudile se i tako da smo uspjeli.
1: Amina, ti si bila dio ekipe u Novom Sadu, kako iskustvo nosiš sa ovog takmičenja?
2: Pa, za razliku od ostalih takmičenja, ovo je više bilo, nije bilo toliko stresno kao ostale, jer znala sam da umjesto da se brinem samo da li ću ja dobro uraditi, znala sam da imam tu Iman uz mene, da ćemo oba dvije, koliko smo dugo radile, vježbale i trudile se, da ćemo dobro uraditi ovaj duo. Bilo je baš lagana atmosfera, jer bile su tu sve moje ostale drugarice i vidjela se i u ostalim grupnim iz drugih klubova, njihova dobra atmosfera kao što je i kod nas. Osjećala sam se ono kao svaki, sav moj trud i vrijeme što sam ulažila u ovo da se napokon isplatilo.
1: Trenerice, kažete što je presudilo ovako dobrim rezultatima?
0: Pa rekla bi dugogodišnji rad, redovno, kontinuirano treniranje, pripreme. Mi smo uporedo sa nastupom i predstavljanjem na ovom turniru pripremale se i za noć ritmičke gimnastike. Djevojčice su konstantno radile koreografije i bilo idemo sad za Novi Sad, idemo sad za trg. Tako da su se djevojčice baš naradile u proteklom periodu.
1: Koliko su ovakva takmičenja i sama gimnastika važni za razvoj mladih djevojčica?
0: Pa rekla bi od presudnog značaja, jer one kad treniraju, ako nemaju neko takmičenje u nekom bližem vremenskom periodu, one malo tu već posvećuju se drugim obavezama i naglasila bi da djevojčice, evo Amina je već sad je završila prvi srednji, one što su starije imaju sve više obaveza i sve više trenze iziskuju i napora i sve su jačiji trenze, ali oni uprko svemu tome opstaju, vole taj sport, žele se nastaviti njime baviti i to je od presudnog značaja. A bez takmičenja, bez nastupa, to je sve onako više rekreativno, a mi se trudimo da one uspiju, da stvare rezultate, da steknu samopouzdanje, zdrave navike, što je najvažnije za cijeli život.
1: Što je najvažnije da jedna djevojčica nauči kroz ritmičku gimnastiku?
0: Pa najvažnije je da poštuje i sebe, a i ostale djevojčice u klubu. Evo, Amina zna da smo mi, bez obzira što je ritmička gimnastika individualni sport, svi tu jedni drugima podrška. One, recimo, nikad nismo dozvolili da se one jedna drugoj nasmiju, da nešto ružno kažu. Znači, mi smo ekipa, bez obzira. I svaka djevojčica kada odradi svoju vježbu, iako je tužna, ako je pogriješila, ostale djevojčice su tu da je utješe. I to je ono nešto najvažnije. Znači, one se tu socijaliziraju, druže se i kada napuste treninge, ako zbog obaveza ne mogu više da treniraju, one su konstantno u nekom odnosu, idu jedne drugima na rođendane. Evo i mi smo tu s njima prijateljice prije svega.
1: Koliko je danas teško motivisati djecu da se bave sportom?
0: Pa jeste, da vam kažem, mi uvijek i roditeljima napominjemo da moraju malo i oni nekad, ne kažem djecu, forsirati, ali moraju im biti podrška, jer djeca su danas izložena puno sadržajima i crtanim filmovima, mobitelima i njima jednostavno nekad bude to sve malo i teško i umore se one iskreno na treningu, male se žali, boli ih noge. Uvijek kažemo i roditeljima, znači nema pitanja curcu da li ti želiš na trening, znači na trening se mora ići, kada se upišu, kada krenu, one moraju konstantno dolaziti da bi bilo rezultata. E, njima bude malo i teško ostaviti mobitele, ostaviti druženje, ali na kraju i one same ide da se tu sve isplatilo.
1: Kada je u pitanju klub, koji su vam dali ciljevi?
0: Pa pripreme tokom ljeta za naredno takmičenje i u sklopu svih tih nastupa koje mi imamo i mi organizujemo svoj turnir Frozen Cup, za koji već od avgusta počinju pripreme. Tako da konstantno smo u radovima, u poslu, u pripremama za nastupe, u pripremama da i mi budemo domaćini, da i mi učestvujemo, da pozovemo klubove. Uvijek imamo program rada, već napravimo u januaru i onda ga se držimo tokom cijele godine.
1: Evo Amina, za kraj, koja bi bila tvoja poruka za sve djevojčice koje nas slušaju?
2: Eto, prvo, ako trebate neko mjesto gdje ćete se moći kao individualnu i grupnu ekspresiju, ako volite ples, ako volite općenito sportove gdje trebate da uložite mnogo rada, ako hoćete čak i zbog druženja i rekreativno i zbog dok rastete da imate nešto rad, pridružila bi se klubu.
1: I evo, trenerice, za kraj vi nam recite kako postati dio vašeg kluba.
0: Društvo nam se mogu bilo kad god poželi, mogu doći na 1, 2, 3

0: koliko je potrebno probni treninga. Mi uvijek kažemo kad te djevojčica dođe da roditelji ono sami osjete, primijete da li dijete želi ponovo da nam dođe, ne vršimo odmah ups. Ide to sve onako opušteno i mi onda vidimo da li rano nekad bude djevojčici rano sa 4 godine, sa 5-6, ona već sazrijeva pa joj u tom momentu to odgovara. Znači imaju našu Facebook stranicu Klub ritmičke gimnastike Tuzla gdje nam se mogu javiti za termine i za sve ostalo što je potrebno. Pauze nema, radimo tokom cijelog ljeta, tako kogod želi može nam se pridružiti.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu, želimo vam puno sreće i uspjeha u daljem radu. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumić.
2: Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.

Film ima moć da ispriča priče koje često ostaju neizgovorene, a upravo takve priče nalaze se u fokusu rada rediteljice Carmen Obradali. Kroz svoj prepoznatljiv poetski i atmosferični stil

0: traže složenost ljudskih odnosa, emocije i intime, ostavlja snažan utisak na publiku jer stvara vizualno upečatljive svijetove. Osim rada na igranim filmovima, Carmen uspješno djeluje u svijetu reklama i muzičkih spotova, gdje pronalazi prostor za odvažan umjetnički izraz i eksperimentisanje s formom. U nastavku razgovaramo o njenom kreativnom procesu, inspiraciji i izazovima savremenog filmskog stvaralaštva. Koleginica Tajma Tirodemić.
1: Vaši filmovi često istražuju ljudske odnose i intimne emocije. Što vas najviše privlači tim temama?
2: Svakako su međuljudski odnosi nešto što me najviše zanima u filmu i mislim da je razlog tome to što me ta tema i privatno zanima. Zanimaju me ljudi oko mene, zanima me moj odnos prema njima, zanima me kako se odnose jedni prema drugima i mislim da je to zapravo neka ljudska potreba za istraživanjem odnosa oko nas, ali drugih nekih odnosa u umjetnosti. Mislim da su odnosi zapravo zlatna točka našeg života i vjerujem da se mnogo ljudi slaže sa mnom i zato su oni neka neiscrpna točka inspiracije i uvijek će me inspirirati.
1: Kako biste opisali svoj prepoznatljivi poetski atmosferični vizualni stil?
2: A pišem nekako nekada iz nečeg što mi fali, a nekada iz nečeg što me zanima. Tako da imam te neke dvije strane pisanja i uvijek se nekako osjećam inspirirano da pišem. Ja se trenutno fokusiram na to da kontinuirano radim i svoj stil razvijam kroz svoj rad. Mislim da je stil nešto što se mijenja cijeli život i ne želim se držati izričito jednog stila zato što mi se sviđa. Uvijek želim prvo prići priči i vidjeti što mi je u njoj zanimljivo i onda je pogledati s raznih uglova i onda shvatiti što je zapravo najbolji stil za nju. Mislim, i neki od najboljih redatelja su kroz godine mijenjali svoj stil i nekako evoluirali s njim. Ali kada bih morala opisati svoj stil, za sad sam primijetila, stvari koje su ponavljaju su možda da su neke scene jako razigrane i duhovite, dok su druge onako malo tiše i smirenije. I generalno želim i volim uhvatiti neke teške izgovorene stvari i neke stvari koje ostaju pod tepihom i neke scene koje su onako više, govore više od riječi i uvijek mi je jako bitna atmosfera, tako da neki hibridni film jako volim.
1: Koliko su vaša lična iskustva i zapažanja prisutni u pričama koje stvarate?
2: Lična iskustva i zapažanja moraju biti prisutna jer je zapravo režija pogled na stvari, vi zapravo predstavljate publici neku priču kako je vi vidite. Tako da mislim da su ta neka lična iskustva neizostavna i mislim da tako dosta redatelja razmišljam. Često mi je polazišna točka neko moje iskustvo jer mi je teško razumjeti neke likove čije emocije ne razumijem. Ali to me nikad ne spriječava da ne pišem druge likove jer uvijek pokušavam shvatiti lik, pokušavam ga istražiti, pokušavam biti jako empatična sa svim likovima koje pišem i pokušavam shvatiti sudbine koje mene nisu dotakle. Tako da jako mi pomaže životno iskustvo koje imam i koje dobivam iz svakog dana, ali također ne želim nikad ni bježati od nekih stvari koje ne poznajem.
1: Na koji način gradite atmosferu koja kod publike izaziva snažne emocije?
2: Kada pišem i režiram, ne pokušavam previše razmišljati o publici, jer razmišljanje o tome može dovesti u začarani krug pitanja. A kada sam u procesu stvaranja, moram se zaista fokusirati na to djelo. I emocija, razmišljam najviše o točnosti scene koju snimam, da li je ona točna, da li je emocija koju želim prenijeti točna, a također tu puno dolazi jasnoće s radom s glumcima s kojim nastavim puno raditi, koji na kraju krajeva tu neku viziju i emociju sami iznose, tako da nastavim puno raditi s glumcima i to mi je jako bitno kod mog rada. Što se tiče momenta kako će publika percipirati neku scenu, nisam veliki fan građenja scene izvana, tipa nekim sredstvima kao što su muzika, ne volim dodatno naglašavati muzikom neku tugu, želim da neka emocija dođe iz toga, iz te glumačke igre, iz nekih tišina, a naravno Ta vanjska sredstva mogu obogatiti scenu, ali nikad napraviti.
1: Šta vas inspiriše prilikom stvaranja novih filmskih projekata?
2: Kod stvaranja novih projekata i dijela inspiriraju me jako ljudi koje promatram, određene nove lokacije, određeni vremenski periodi. Jako me inspirira muzika, jako sam onako uključena u muziku i domaću i stranu i stalno nešto slušam i često razmišljam šta bi taj određeni lik slušao sada, šta bi on inače slušao.

0: smo, tako kažem, dobro iskoristili, spremili se za ovo takmičenje i opet na kraju dana kad čovjek pogleda i vidi da su se taj trud, napor, rad i svo to vrijeme koje smo uložili u pripreme i isplatili, to je ono što mu da motivaciju nastavi dalje. Pa mi smo se prvenstveno spremali tako što smo učili teoriju, ali smo mi praktično vježbali na modelima, jer samim tim kada čovjek ima sliku u glavi o kojoj opisuje, bude mu nekako lakše. Tiče samo takmičenje, dobro je bilo i organizovano, a i test sam po sebi, da kažem, bio je tako osmišljen da je pored tog znanja teorije zahtijevao i logičko razmišljanje, to jest stvarno razumijevanje građe ljudskog tijela. I eto, da bi mi došli do tačnog odgovora, nije bilo dovoljno samo da znamo teoriju, već da logički zaključimo i razumijemo kako je ljudsko tijelo građe.
1: Pripreme, što kaže i ovaj drug, bile su najteži i najduži dio ovog takmičenja. Pripremali smo se, znači, prvo teorija, zatim i praktični dio. To smo lakše ostvarili pošto smo bili u grupi i radili smo zajedno i tako nam je bilo i lakše. Pa takmičenje je bilo lijepo organizovano. Testovi bili su, nisu bila neka pitanje da se zalazilo baš u detalje, bilo se neka otprilike površna, ali opet je bilo i opisivanje, trebalo se razmišljati, također slike su bile. Pa također konkurencija je bila jaka, bilo je teško, ali opet smo uspjeli da se izborimo za prvo mjesto.
2: Počeli smo da se pripremamo odmah, znači kada smo saznali da će to takmičenje da se održava. Svo svoje slobodno vrijeme, kada smo imali slobodne časove, sve smo iskoristili da bismo se što bolje pripremili za ovo takmičenje, da ponovimo teoriju i da znamo da se snađemo na slikama. Najteže je možda bilo snalaženje na slikama nekih određenih mišića, jer ih stvarno ima dosta. Nismo znali šta da očekujemo, nismo znali koliko će to biti teško, kako ćemo uraditi, ali i konkurencija također, vidjeli smo da je jaka i na kraju sve najbolje bilo. Ovo je stvarno dobar uspjeh i značajan, jer će ovo stvarno da nam posluži u budućnosti, u daljem školovanju, u poslu.
3: Ovakva takmičenja potvrđuju da među mladima ima mnogo talenta, rada i ambicije i da oni sa sobom uvijek nose veliki uspjeh.
4: Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.

ova usluga, jednostavno vi ne možete s tim napraviti ništa značajnije. I onda se krenulo, kad imate snažnu volju, jaku volju, želju da nešto napravite, krenulo se moji prethodnici zajedno sa ljudima koji su željeli da od Ribnika napravi lokalnu zajednicu koju zaslužuju naši građani, uspjeli su u ovih nekih 20 godina da naprave suprateću infrastrukturu kad su u pitanju institucije.

0: zastupljeno voćarstvo. Voćarstvo, zapravo neke odrednice kojim se bavi naše stanovništvo i zapravo imamo određena iskustva u bavljenju tom vrstom poljoprivrede i jednostavno nastalo smo to da radim što su radili naši preci.
1: Dakle, očekujete da će vaši sugrađani da se jave na ovaj konkurs i da na neki način faktički sudjeluju eto, u tom podsticaju, u svakom slučaju
0: da
1: će da pomogne
0: razvoju opštine. Da, to sam ostao da dužem da kažem. Pa ministarstvo u skladu sa svojim redovnim programima svake godine izdvaja značajna sredstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima. Mi kao lokalna zajednica pokušavamo da se uključimo u tu cijelu priču sa jako ograničenim sredstvima zbog ograničenja koje imamo u budžetu, ali nastojimo da podržimo i na taj način naše poljoprivredne proizvođače i mi smo raspisali poziv za prijave za podršku poljoprivredne proizvodnje i on poziv je otvoren nekih mjesec dana na koji se trebaju prijaviti naši poljoprivredni proizvođači kako bi aplicirali za to predviđena sredstva.
1: S obzirom da pokrivate veliku teritoriju, kažete nam kakva je saradnja sa okolnim opštinama, da li imate neke zajedničke projekte, o čemu je tu riječ ako eventualno radite sa kolegama iz drugih opština?
0: Da, ono što stalno ja apostrofiram, mi imamo jako dobru saradnju sa svim opštinama u okruženju, najmanju saradnju imamo, da ne kažem najlošiju, sa opštinom Banja Luka, ne znam da li je to zbog politike, zbog nečega drugog. Vjerovatno razlozi postoje. Kad je u pitanju opština Ključ, to je lokalna zajednica na koju smo mi upućeni i svi u Ribniku gajimo određene emocije pozitivne prema toj lokalnoj zajednici, jer većina nas je tu i rođena i završila i školu i školovala se, jel, živjela neki svoj život u nekim vremenima koja su lijepa ili nas asocira na neke ljepše dane. I imamo jako dobru saradnju sa upravom u Ključu, zapravo nemam ni jednu primjedbu kad je riječ o saradnji. Naprotiv, velika naša arhiva, naša dokumentacija koja je vezana za naše građane, za zemljišne knjige, ostala u Ključu i mi smo kroz tu saradnju uspjeli da sve to obezbjedimo. Izbilja kolege su bile korektne, da bismo na kraju, evo, ja mislim, prošle godine smo potpisali jedan sporazum o zajedničkoj protivpožarnoj zaštiti gdje smo iskoristili prednosti naše blizine i gdje se obavezuju vatrogasna društva da se pomažu na terenu, jer znate sami, to situacije gdje se presudno vrijeme nama ne znači, ne mogu reći ne znači 20 vozila u Banja Luci kada njima treba sat, dva da dođu do Ribnika. A isključio su on to za 10 minuta, to je prednost koju smo trebali iskoristiti, iskoristili smo je, potpisali smo sporazum, opština Ribnik i opština Ključ, imamo jako dobru saradnju u tom smislu. A kad su pitanje ove naše lokalne zajednice, Istočni Drvar i Mrkonjić, to je saradnje na nivou i mislim da to tako treba ostati. Jer to sve male lokalne zajednice, tu su ljudi mahom upućeni jedni na druge. Tako to bilo godinama unazad, jednostavno, to je tako.
1: I
0: tako
1: ostalo, treba ostati, naravno, dobri komšijski odnos.
0: To su vezani, pa da imate tu i rodovske i krvne veze i tako da.
1: Kada je riječ o obrazovanju, pomenuli smo već da imate nekoliko osnovnih škola sa područnim školama, također srednjoškolski centar. A kada govorimo o zdravstvu, tu je, kako rekao ste, novi dom zdravlja u kojem radi doktori porodične medicine, a eto, redovno dolaze i ljekari, specijalisti iz drugih gradova kao što je Banja Luka ili možda Ključ ili tako dalje. Pa da čujemo kako jeste zadovoljni obrazovanjem, zdravstvom, može li to malo bolje? Zimi vjerovatno
0: da.
1: Nije tako lako, ali...
0: Pa nije, da. Pa kad je u pitanju obrazovanje, kompletan obrazovni proces osnovnih škola je organizovan kroz tri centralne škole. Petar Kočić na Sitnici, Nikola Mačkić u Prijevi i Desanka Maksimović Ribnik. Oni imaju svoje područne škole koje pokrivaju udaljenije lokacije, odnosno udaljenija mjesta. Ono što želim da kažem jeste da smo mi lokalna zajednica koja je jako osjetljiva na učenike, na naše najmlađe i iako imamo jako ograničena sredstva, jedna smo od rijetkih lokalnih zajednica malih koja je pre par godina uvela mjeru finansiranja besplatnih udžbenika za sve naše osnovce, one koji nisu bili pokriveni odlukama viših nivova vlasti. I kad je u pitanju srednja škola, to je također ustanova koju smo izgradili na novo, srednjoškolski centar Lazar Đukić, koji je nasljednik praktično srednjoškolskog centra iz Ključa. On je smješten također u administrativnom centru u Ribniku. Za sve naše učenike smo obezbijedili besplatan prevoz iz svih dijelova naše opštine. To nisu mala sredstva, mi godišnje izdvajamo oko 110.000 maraka samo za to pravo. Plus 30.000-40.000 za udžbenike. To nije malo, ali smatramo da ulaganje u znanje u omladinu jeste najbolja investicija. I da je mnogo isplativija od i puteva i ne znam ti čega.
1: Samo da vas još pitam prije nego što počnete o zdravstvu, da li ste u prilici da obezbijedite i stipendije za neke učenike i studente, pretpostavljam da ima određen broj studenata koji studiraju, da li Banja Luci, Sarajevo ili gdje već.
0: Hvala vam na tom pitanju. Opština Ribnik je od 2004. godine odredila da će stipendirati sve učenike, sve studente sa područja naše opštine, bez obzira na vlasničku strukturu fakulteta, univerziteta, odnosno da li državni, da li privatnik, bez obzira na smjer, bez obzira na godinu studija. To je bila rijetkost. Rijetkost tada u Republici Srpskoj. Međutim, mi tu praksu već imamo 22 godine, to je sve argumentovana činjenica. Naši studenti kada su se vraćali u Ribnik, bili su iznenađeni koliko mnogo veće opštine nemaju te mjere, koliko se studenti snalaze sami kako znaju i umeju bez te podrške opštine Ribnik. Ja sam sticam okolnost bio jedan student koji nije imao ni jednu stipendiju svoje opštine, iako sam magistrirao, što se kaže, išao sam 18 godina u školu bez jedne stipendije, smatrao sam da je to jako pogubno, jako loša poruka za buduće akademske građane, ljude koji će biti sutra donosioci odluka, jako bitni i za lokalnu zajednicu, pa i za državu. I ono što mi je jako smetalo jeste da, iako smo iz male lokalne zajednice, da ne trebamo biti na neki način marginalizovani, da mi imamo svoje mjesto u ovome društvu i da ove odluke koje je donijela naša skupština jesu pozitivne i da najbolji način promovišu i podržavaju našu djecu. Tako da i dan danas od 2004. godine sve naš student ima stipendiju koja je gradirana od 100 do 180 konvertibilnih maraka i stipendiramo najbolje srednjoškolce u našem srednjoškolskom centru. Najbolje učenike također stipendiramo da im damo, što se kaže, vjetar u leđa i da podržimo u njihovom radu. Da znaju da trebaju biti nagrađeni.
1: Bravo načelniče, a sada da se vratim zdravstvu, pošto sam vas prekinula, pa eto možete slobodno nastaviti. Dakle, zanima me naravno, kao i naše slušaoce, kako funkcioniše zdravstvo, kako ste organizovani, jeste li zadovoljni? S obzirom da, pretpostavljam, ima i udaljenih stanovnika, ne samo od centra, nego u mjesnim zajednicama, od mjesnih zajednica, ljudi žive naravno u dijelovima u kojima su počeli da žive davno i njihovi roditelji i preci. Pa me zanima kako funkcioniše to zdravstvo.
0: Dom zdravlja dr. Dragan Vojvodić nosi ime po našem velikom doktoru, cijenjenom Draganu Vojvodiću, koji je preminuo za vrijeme korone, jedan od prvih žrtava koronavirusa, ljekara na kliničkom centru ovdje u Banja Luci. Jeste ustanova koja je također izgrađena na novo od strane naše vlasti u Ribniku, jer smo smatrali da zdravstvo jeste jedan od vitalnih parametara bez kojih jedna lokalna zajednica ne može funkcionisati. Naša centralna zdravstvena ustanova je ostala u Ključu kao i mnoge druge institucije i mi smo bili prisiljeni da određeni period radimo u improvizovanim uslovima bez osnovnih uslova za rad, zahvaljujući podršci tada predsjednika Milorada Dodika i vlade Republike Srpske. Mi smo izgradili novi dom zdravlja, on je u Gornjem Ribniku, u administrativnom centru. Mi jako smo zadovoljni uslugama koje se pružuju našim građanima. Ima tu stvari koje se trebaju i moraju popraviti,
1: Kakva je briga o mladim ljudima, osim ovog što ste pomenuli, dakle besplatni udžbenici, stipendije za najbolje srednjoškolce, stipendije za sve studente bez obzira da li je riječ o privatnom ili državnom itd. Pa zanima me koliko ste u prilici da mladima obezbedite stanove, imali stanogradnje, kako sa višečlanim porodicama, da li ste tu u prilici da im pomognete itd.
0: Vidite, ja moram da kažem da je opština Ribnik jedna od najsenzibilnijih lokalnih zajednica kada je u pitanju i naša omladina, ali najosjetljivije kategorije naše opštine. Kao opštinska uprava obezbijedili smo jedan cijeli set mjera podrške, počevši od vantjelesne oplodnje, podrške prilikom rođenja djeteta, podrške prilikom smještaja u vrtić, gdje je opština Ribnik preuzela na sebe finansiranje 270 maraka, roditelji 160, podrške kroz besplatan prevoz učenicima u školu, podrška kroz besplatne udžbenike, podrška za sve studente i podrška kroz određivanje pripravničkog staža. To je paket mjera praktično da mi podržavamo porodicu. Centar cijele ove priče, sad što sam nabrojao, jeste porodica. Ona je okosnica našeg društva i to je ćelija koju moramo čuvati. To je ono što smo vidjeli, da se izgubilo u dobrom smislu na zapadu, a mi nemamo pravo na taj luksus, da ne ulazimo u elaboriranje. Znate o čemu pričamo? Porodicu moramo zaštititi i sve smo učinili da našim roditeljima pomognemo. Da i mi budemo prvi pri ruci na koga se mogu osloniti. I sve ovo uspijevamo, ono u čemu imamo poteškoće, trenutno i jeste određivanje pripravničkog staža, jer kroz određena zakonska rješenja mnogo su veće obaveze u posljednjih par godina nego što je to bilo prije 7-8 godina. I danas, kada obezbedite pripravnički staž za jednog visokoobrazovanog akademskog građana, neophodno da izdvojite između 25 i 35 hiljada maraka na godišnjem nivou, a to nisu mala sredstva. Dakle, 10 pripravnika je negdje oko 300.000. A to je veliki financijski udar za naše male lokalne zajednice i to je sigurno prostor gdje bi se možda mogla i Republika uključiti. Jer na taj način vi praktično obezbjeđujete ravnopravan tretman svoga čovjeka na tržištu rada. Ravnopravan. Završio je fakultet, osposobio se, odradio pripravnički staž, on nema više nikakvih smetnji da izađe ravnopravno na tržište rada i da konkuriše za bilo koje radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi.
1: Zaista se stiče utisak koliko ljudi dobro znaju svoju lokalnu sredinu i koliko su jednostavno upućeni jedni na druge. Zaista je lijepo kad vaš načelnik opštine prođe gradom i zna maltene svakoga, kako to naš narod kaže, u glavu, da zna kakva je situacija u kakvoj porodici. Dakle, tu je prilika da se pomogne ljudima, a evo to je upravo ono što ste vi sada pričali. Pretpostavljam da je i ovo što ste govorili jedan od razloga što se evo neki vraćaju, kao što je to uradio vaš mladi sugrađanin Vračar, koji je to zajedno sa svojom porodicom osnovao tu firmu za uzgoj ribe i povrća na vodi. Pogotovo u vrijeme kada sve više stanovnika mlađe populacije, dakle u našoj zemlji, odlazi u inostranstvo, vodi svoje porodice, gdje djeca ostaju bez maternjeg jezika, gdje se ljudi moraju snalaziti, bila je riječ o Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, beznačajno, ali činjenica da čovjek izgubi nekako svoje tlo pod nogama, bez obzira na novac koji zaradi, ali nije sve ni u novcu. Nedavno je, evo, višečlana porodica Vujatović sa četvoro maloljetne djece dobila jednu lijepu i korisnu donaciju. Upravo govorim o svemu ovome što ste vi pomenuli, pa evo da nam ispričate. Dakle, to je način bio da se osigura njihova egzistencija. Pa eto, na koji način je realizovana ta pomoć i kako vidjela sam da su oni bili zaista oduševljeni. Zapravo ljudima ne treba mnogo, treba im malo da im se pomogne, da se nekako pogura i da oni obezbede sebi egzistenciju.
0: Da, pa znate kako, malim lokalnim zajednicama svakoga poznaje. Praktično načelnika zna svaki kom je otac i ko je majka i vi na neki način kad odrastate s tim ljudima, imate obavezu prema tim ljudima. Ako ste dobili podršku od svojih komšija, prijatelja, građana, ako ste živjeli zajedno u nekim problemima koji su zajedno trećavali, onda kad preuzmete tu

0: funkciju, dodatno ste motivisani da, da obezbedite uslove koje vi niste imali vašim budućim generacijama. I u toj cijeloj priči jako je bitno da ne postoji vakum između lokalnih vlasti i republičkih vlasti za male lokalne zajednice. Dobra konekcija sa vladom jeste preduslov ubrzanog razvoja malih lokalnih zajednica. Kad je u pitanju ovaj primjer koji ste naveli, naša porodica Vujatović vratila se Srbije na svoje vjekovna ognjišta, bili su primorani da odu pre nekih 20 godina. U razgovoru s njima, na terenu smo vidjeli da su ljudi domaćini, da se bore, imaju 4 prelijepe djece, udaljeni su i od glavnog puta, imaju problema i sa vodom. Puno je tu problema koji bi, da tako kažem, bili destimulativni da se vrate na to ognjište. Međutim, sad ta ljubav koju smo vidjeli kod njih jeste nadladala sve te poteškoće i želju da se vrate tu. I jedan od njihovih molbi bila je pre svega da im se obezbijedi krava kako bi mogli da se bavi poljoprivredom i kako bi obezbijedili neke uslove za normalan život na tom dijelu naše lokalne zajednice. I u saradnji sa premijerom Savom Minićem u jednom slobodnom razgovoru sam rekao: gospodine premijeru, imamo jednu situaciju, to nije puno, a puno bi značilo da jednoj porodici. I kada sam rekao čemu se radi, rekao je: načelniče, to ćemo završiti, nemojte se sikirati, nemojte vi, to će biti od mene. I nakon nekih 15-20 dana isto se realizovalo. Ja moram da kažem da sam jako zadovoljan i želio da bude više takvih pozitivnih primjera, ne samo ovoga tipa, već primjera podrške višečlanim porodicama i porodicama generalno strane i opštinske i republičke vlasti.
1: Ribnik je zaista mjesto sa prekrasnom prirodom, mnogo šume, prelijepih rijeka, pa možda nešto više da kažemo o turističkim potencijalima. Recite mi kako raspolažete li sa nekim hotelskim kapacitetima, smještajnim, da tako kažem, možda prije, bolje rečeno, jel? I da li ima nekih planova za razvoj seoskog turizma? Zašto da ne, jel?
0: Pa generalno, kad je u pitanju seoski turizam, ja bih to ocijenio kao priča u povoju.
1: Mislim prije svega na lov i ribolov.
0: Da, ali kad je u pitanju seoski turizam, tu smo mi u nekom povoju, nastojimo da širimo tu priču uz određenu podršku opštine. Uključena je turistička organizacija Ribnik. Generalno, Ribnik kao opština u turističkom smislu ima zaista mnogo toga da ponudi, pre svega resurse bazirane na prirodnim ljepotama, i to jeste ono što privlači ljude iz zapadnih zemalja Evropske unije. I danas imate pun ribnik ribolovaca, lajfišera koji su iz Italije, Francuske, Njemačke, koji love na rijeci Ribnik, na rijeci Sani, i oni kada dođu u našu lokalnu zajednicu, jednostavno su ljudi očarani. I to su ljudi koji su situirani u materijalnom smislu, koji mogu sebi priuštiti bilo koju državu, destinaciju u svijetu. A mu ne možete objasniti da to nije raj, da je Ribnik jeste raj kad dođu i kada to posjete i u principu se vraćaju u našu lokalnu zajednicu. E sada, inače generalno mi kao narod nismo, nije nam turizam jača strana. To moramo priznati sebi, moramo raditi da to popravimo, moramo jačati svoje kapacitete. Međutim, ono što želim da kažem za našu lokalnu zajednicu, također što nije u dovoljnoj mjeri eksploatisano u proteklim periodima, jeste naša jama Ledana i Mačkića pećina. To jesu biser prirode koji ne postoje u tim gabaritima i sa takvim nakitom u ovoj regiji, ali u istočnoj Evropi. Jednostavno, to je nešto što smo mi do sada imali samo na slikama.
1: Da, čak su i pod zaštitom zavoda.
0: Da, zaštita za spomenik.
1: Da,
0: i mi smo odmah po preuzmanju funkcije, ja sam dao nalog da se izradi plan upravljanja sa lokacijama kako bismo mogli preduzmeti neophodne aktivnosti i zadatke da iste pripremimo za valorizaciju, odnosno da iste možemo ugraditi u turistički proizvod naše opštine, odnosno turističku ponudu. I mislim da smo na jako dobrom putu. Čak sam od premijera dobio garancije i određena finansijska sredstva po prvi put za realizaciju tog projekta i za njegovo uključivanje u našu turističku ponudu. Ili to nije samo turistička ponuda Ribnika, to će biti turistička ponuda i regije.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas govorimo o uticaju razvoda braka na djecu. Gost je Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo. Danas se sve više ljudi odlučuje na razvod. Rijeđi su primjeri gdje dvoje nakon braka ostanu u prijateljskom odnosu, što je itekako potrebno prvenstveno zbog djeteta, odnosno djece. Nažalost, partneri ostanu ljuti jedno na drugo, inate se, povrijeđeni su, a najviše djeca ispaštaju, a da oni toga nisu ni svjesni. Roditelji se fokusiraju na sebe, na svoja osjećanja, zanemarujući djetetova. Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo.
4: U osnovi funkcionalne porodične, odnosno bračne zajednice, nalaze se skladni partnerski odnosi. Proširivanjem porodice, uloge partnera se proširuju na roditeljske, rodbinske, ulogu domaćice ili onoga ko doprinosi domaćinstvu, te razne druge uloge koje se vremenom javljaju. Sve ove dodatne uloge mogu da osnaže ili da naruše partnerski odnos. Ali kada je partnerski odnos narušen, funkcionalnost porodice se pomjera ili nestaje. Važno je prepoznati probleme u funkcionisanju i pravovremeno potražiti podršku. Ta podrška za cilj ne mora imati samo očuvanje partnerstva, već i očuvanje onih prethodno pomenutih uloga, primarno roditeljske, jer se time štiti stabilnost djeteta.

0: Za djecu se mnogo toga mijenja, te nije ni čudo što obično teško podnose razvod svojih roditelja. Neka moraju da promijene grad, da pređu u drugu školu, steknu nove prijatelje, prosto da se naviknu na novi način života, života u kojemu u nekoj mjeri ostaju bez jednog roditelja. Majka je ta kojoj najčešće pripadne starateljstvo nad djecom, a najbolje bi bilo kada bi oboje što bolje sarađivali za dobrobit svog djeteta i kada bi nastupilo zajedničko starateljstvo koje bi se odnosilo na podjednako provođenje vremena sa djetetom, zajedničku brigu o njegovim potrebama, da zajedno učestvuju u donošenju bitnih odluka i slično, kako ni roditelja ni dijete ne bi osjećalo da je zapostavljeno. Rezultati pokazuju da se djeca u takvom slučaju bolje psihički i socijalno prilagođavaju. Djeci mnogo znači kada su oba roditelja uključena u njihov život.
1: U zakonu Republike Srpske, odnosno porodični zakon Republike Srpske, od prošle godine prepoznaju se različite vrste vršenja roditeljskog prava. Tako imamo zajedničko vršenje roditeljskog prava i samostalno vršenje roditeljskog prava. Zajedničko vršenje roditeljskog prava u suštini je ono koje je rezervisano tu za onaj prijateljski razvod, odnosno onaj poslovni razvod. To je situacija u kojoj roditelji zajednički donose odluke koje su bitne za njihovo dijete. Zajednički se brinu o djetetu, svakodnevno, na sedmičnom nivou ili kako god okrenete, tu su, prepoznaju interese djeteta jedno i drugo i spremni su ostvariti saradnju o svim onim pitanjima koje su neophodne. A sad, ako je to onaj poslovni razvod, onda će se nazvati i reći, aha, to se dešava sa djetetom, hajde da vidimo kako ćemo, i onda će napraviti neki fini poslovni dogovor i to će da funkcioniše. Ako je onaj prijateljski, onda će opet da se sastanu, dogovore kako će funkcionisati i tako na nekom dnevnom ili već nivou koji je neophodan. Samostalno vršenje roditeljskog prava također može biti produžnica ovog prijateljskog ili poslovnog razvoda, samo nekada nije praktično da se neke svakodnevne odluke donose zajednički, pa će se fokus, odnosno odgovornost, prebaciti na jednog od roditelja, dok će drugi imati isto tako važnu ulogu, ali će zadovoljavati u skladu sa onim mogućnostima koje su tu. Ali također samostalno vršenje roditeljskog prava, i tu je za one visokokonfliktne

razvode, kada roditelji nemaju iste vaspitne silove, kada ne mogu da se dogovore oko svega onoga što je neophodno za dijete. I onda se starateljstvo, kako ga većina naših stranaka naziva, odnosno briga o djetetu, povjerava jednom od roditelja koji će biti stalno tu, stalno prisutan, dok drugi opet ima mogućnost, odnosno ima obavezu da aktivno učestvuje u roditeljstvu prema svom djetetu.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Razvod je dobar u slučaju kada djecu, a i same aktere, oslobađa od toksičnog života u domaćinstvu, kada dvoje nikako ne mogu da nađu kompromis i stalno se svađaju, galame, vrijeđaju. Loša strana razvoda po djecu je to što emocionalni raspad može da nanese višestruku i dugogodišnju štetu. Nekada se smatraju i krivcima za razvod roditelja. Govori i Renato Pavlović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo.
3: Na to kako će djeca da se nose sa razvodom svojih roditelja utiče isključivo to kakvi su odnosi roditelja, odnosno kako se oni postavljaju prema čitavom razvodu braka i tome kako da zaštite svoje dijete. Ukoliko su bračni odnosi bili izuzetno konfliktni, neretko nam se dešava da djeca dođu i izjave sami da smatraju da mama i tata ne treba da žive zajedno, da je svima bolje ako se već rastave i nekako redefinišu svoje odnose. Također, oni taj razvod braka smatraju kao razrešenjem problema koji su imali. Znate, kada živite u toksičnoj atmosferi, kada živite okruženi nasiljem, čestim svađama i netrpeljivošću između onih ljudi koje vi smatrate najbitniji na ovom svijetu, onda kada dođe kraj svemu tome, odnosno kada te svađe prestanu i kada nasilje prestane, djeca osjećaju neko olakšanje.

Kako se dijete pripremi na razvod roditelja zavisi to kako će dijete da prihvati novu nastalu situaciju. Ukoliko roditelji daju do znanja da je uzrok razvoda tome što je njihov partnerski odnos narušen, odnosno takav da se ne može popraviti, odnosno da je do razvoda braka došlo zbog njihovih međusobnih problema i djetetu daju i vrate ljubav onako kako su imali tokom trajanja bračne zajednice, ne postoji razlog da se dijete osjeća krivim za ono što se dešava. Ali ukoliko roditelji tu pripremu ne urade na pravi način, onda nerijetko djeca u svojim lošim ocjenama, u svom ponašanju, u svojim odnosu prema jednom ili drugom od njih vidi uzrok razilaženja roditelja.

0: su česte, a to su visokokonfliktni razvodi. To je ono kada se problemi iz bračnog funkcionisanja, odnosno partnerskog, emocionalnog partnerskog odnosa, ne mogu riješiti i ne stavljaju se u drugi plan, odnosno dobijaju dominantnu ulogu, i u takvim razvodima braka, odnosno u takvim visokokonfliktnim odnosima, svjesno ili nesvjesno, interesi djece se zanemaruju.
1: Jedno istraživanje je pokazalo kako djeca obično reaguju na razvod svojih roditelja. Piše da su djeca mlađa od 6 godina razvila strah od napuštanja, probleme sa spavanjem i napade bijesa. Sa 7 i 8 godina osjećala su tugu i usamljenost. U dobi od 9 i 10 godina žalila su se na bolove u stomaku i glavi i izrazila neprijateljski stav prema jednom ili oba roditelja. Adolescenti su govorili o psihičkom bolu, bijesu, tugi i stidu. Neki su kasnije imali problem da stupe u vezu.
0: Razvod dijete podnosi na različite načine. Prema iskustvu koje mi do sada imamo, najteže se nosi sa razvodom djeca osnovnoškolskog uzrasta. To su ona djeca koja su dovoljno zrela da shvate da se nešto dešava, ali opet nemaju taj nivo emocionalne zrelosti da mogu da se iznesu sa svim onim stvarima koje se dešavaju. Da prihvate promjene, da daju prava značenja stvarima koje se dešavaju oko njih, opet su svjesni da nešto nije okej. Okay. Opet vraćam na to, neovisno o uzrastu djeteta, neovisno o karakteristikama samog djeteta, preduslov da se dijete iznese sa razvodom na ispravan način, da ne ostavlja posljedice na njega, jeste stabilan odnos roditelja.

Oporavak od razvoda braka nema neki klasični tok. Isto kao što ni razlozi razvod braka nisu isti, uslovljeni su vaspitnim, odnosno roditeljskim stilovima, razlozima razvoda braka, nekim ličnim karakteristikama djeteta i svemu onome što prehodi i onome što slijedi nakon razvoda. Dakle, ako je, opet se vraćam na to, ako su odnosi između bračnih, bivših bračnih supružnika takvi da sarađuju, da imaju jedan kvalitetan roditeljski odnos, onda će i oporavak da bude brži, dijete će mnogo brže da se navikne na novonastalu situaciju, da se sa njom nosi mnogo lakše. Međutim, ukoliko je odnos visoko konfliktan bio prije razvoda braka i jeste nakon razvoda braka, onda će oporavak djeteta da stagnira, odnosno dolazi će do sve većih problema i dijete će sve teže i teže da se nosi sa onim što se dešava u njegovom okruženju. Ono što se može desiti jeste da ukoliko su konfliktni odnosi bili vrlo zastupljeni tokom trajanja bračne zajednice, djeca će, kao što sam već pomenula, razvod braka shvatiti kao blagoslov, tako da oporavak u tom slučaju i ne postoji, naravno, ukoliko sam razvod braka i oporavak za tu djecu. Ali opet, ako se konflikt ne produbljuje dalje.

Kako će razvod braka teći, odnosno kakve će posljedice ostaviti po dijete, često prepoznajemo i na osnovu toga kako su roditelji saopštili djetetu da se razvode. Neretko u centar nam dolaze ljudi i kažu: ja sam djetetu rekao, nas je mama napustila ili nas je tata napustio. Ili dijete mora da zna istinu, on je, tata je varao mamu i zbog toga se više ne volimo. Ili mama više ne voli tatu. Takve stvari nisu nešto što dijete treba da čuje. Dijete treba upoznati sa situacijom onako kakva jeste, ali prilagođeno djetetovom uzrastu i onome što se odnosi na dijete. Dakle, ako je tata odlučio da više, odnosno tata i mama su odlučili da više neće živjeti u bračnoj zajednici, pa se tata odselio iz tog stana, on nije napustio mamu i dijete. On je napustio bračnu zajednicu i partnerski život sa mamom, ali on je i dalje tata svom djetetu, nije napustio to dijete. On je dalje tu. I to je nešto što se vrlo često izgovara kao uzrok, odnosno razlog razvoda braka. Onog momenta kada nam roditelji dođu i kažu da su zajedno razgovarali sa djetetom i da su mu rekli šta će, ili ju je rekli šta će da se dešava dalje, mi prepoznajemo kao nešto što može da bude zaista onaj prijateljski razvod, onaj razvod u kojem su roditelji prepoznali da je neophodno da budu partneri u roditeljstvu svog djeteta. Mi preporučujemo da se za razvod djetetu kaže tako što će oba roditelja obaviti zajednički razgovor sa djetetom, djetetu saopštiti kako će stvari dalje da funkcionišu, dakle mama će da živi tu, tata će da živi tu, djete će da živi sa jednim ili sa drugim, vidjet će se sa jednim i sa drugim, ali ono što je osnova jeste da moraju, to je zaista neophodno, da djetetu daju do znanja da bez obzira što će život negdje da se promijene, da će okolnosti da se promijene, ostati isto ono što je najbitnije, a to je da su i mama i tata i dalje mama i tata i da ga vole i da su tu. Neophodno je objasniti promjenu koja dolazi, a samim tim održati onu osnovu, odnosno raditi na tome da dijete shvati da ono najbitnije se ne mijenja. To jeste da i dalje ima oba roditelja dostupna i oba roditelja koja se brinu o njemu i vole ga.

0: Ono što svakako treba izbjegavati u slučaju kada dođe do razvoda jeste ogorčeno prebacivanje krivice sa jednog na drugo pred djetetom. Također važno je poštovati dobijeno vrijeme sa djetetom kako ga ne biste povrijedili, da ne stekne utisak da je sve važnije od njega. Često ili nasumično prekidanje kontakta dovelo bi do gubitka djetetovog povjerenja kao i u sopstvenu vrijednost. Ako ste ljuti na roditelje bivšeg partnera, ne treba vaše dijete ispaštati pa da mu uskraćujete viđanje sa njima. Također pogrešno je da kod djece stvarate predrasude o drugom roditelju. Treba poštovati njihovu prirodnu želju da u svom životu imaju oba roditelja i ljubav koju osjećaju. Za njih je bolno kada slušaju kritike na račun jednog od njih i kada biste očekivali da budu manje privržena drugoj strani.
1: Djeca postaju instrument borbe, odnosno instrument konflikta koji roditelji imaju jedno sa drugim. Često se taj problem i ne prepoznaje. Dolazi pod krinkom želje da se zaštiti dijete od onog partnera koji je vrlo loš. Pa onda nam dođe recimo jedna majka i kaže da njen bivši muž je vrlo loš čovjek jer je njoj uradio to, to i to. Ili dođe jedan otac i kaže moja bivša supruga ne može biti dobra majka mojoj djeci zato što se ona prema mene odnosila na takav i takav način. Nerijetko ne govore to samo stručnim radnicima, oni to govore i djeci i traže od djece da zauzimaju strane. Da kažu recimo, djeca ne žele da idu kod tate zato što tata često dovede svoju novu partnerku. Ili tako, sine. I onda dijete mora da potvrdi da ne želi da ide kod tate zbog njegove nove partnerke koja njemu uopšte ne smeta ili je ne konstatuje kao neku bitnu personu, ali da bi zadovoljio majčinu potrebu da kaže da je ta partnerka problem, ona će potvrdno odgovoriti. Tu dolazimo do vrtloga onoga da jedan roditelj traži kontakte sa djetetom, ovaj drugi roditelj pod krinkom želje svog djeteta nastavlja da djetetu imputira određene želje i onda dolazimo do toga da se konflikt produbljuje, djeca ne znaju gdje pripadaju i u takvim situacijama postoji ogromna vjerovatnoća da će to dijete da razvije određene poremećaje, da će to dijete da ima problem u školi, problem sa koncentracijom, problem sa ponašanjem, da će imati problem sa samopouzdanjem i to je zaista jedna vrsta emocionalnog nasilja na djetetu.

Također, jedna vrlo bitnih stvari koja često se postavlja kao pitanje i jedan je od najtežih oblika prava koja se zadovoljavaju ispred Centra za socijalni rad, odnosno su se zadovoljavala ispred Centra za socijalni rad, jeste posjećivanje, održavanje ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojim živi. To bi u onim prijateljskim i poslovnim razredima trebalo da bude nešto što je vrlo jednostavno. Dakle, dijete ide od jednog roditelja do drugog kada je to potrebno, kada to želi, roditelji imaju dogovor oko takvih stvari. Prosto, ako već ne postoji neki dogovor u smislu da je to fleksibilno, onda se napravi neki poslovni ugovor koji je funkcionalan i opet dijete zadovoljava svoje potrebe za jednim i za drugim roditeljem. U onim visokokonfliktnim razvodima problematizuje se sve ono što suštinski ne bi trebalo biti problem. Tako da se odlazak kod djeteta pravi problemom zato što jedan od roditelja nema ogradu na stepenicama. Iako dijete ima recimo 5 ili 6 godina, pa se ovaj drugi roditelj plaši da će dijete da se povrijedi. Predstavljaju se slični neki razlozi koji u principu nisu osnova da se ograniči ili onemogući kontakt sa drugim roditeljem, ali se to nekako problematizuje opet kao način da se produbi konflikt, odnosno da se na nekom nesvjesnom planu pobjedi. Znate, vrlo je pod razvoda, visokokonfliktnih razvoda vrlo je bitno pobjediti, bez obzira što to ide na štetu djeteta. To roditelji u tom trenutku apsolutno ne prepoznaju.

Ono što može također da se dešava jeste da se bračni konflikt koji je postojao prethodno nastavi dešavati i nakon razvoda braka, nastavi se produbljivati. Tako da u tom domenu da su djeca glavni akteri, glavno oruđe borbe njihovih roditelja. Tako da će jedan roditelj da stvara predrasude prema drugom roditelju. I to na takav način da se dijete koristi kao neko oruđe. U tim situacijama dijete se osjeća kao da je u nekoj bitci. Ono što dijete treba u takvom jednom okruženju jeste opet da opstane, da se izgradi kao ličnost, a nerijetko se to svodi na puko preživljavanje. Roditelji u takvim situacijama su preplavljeni sukobima, međusobnim optuživanjima, fokusirani su na bivšeg partnera, imaju razriješene emocionalne veze i uslijed preplavljenosti dolazi do potpune usmjerenosti jednog ili oba roditelja samo na vlastite potrebe, a dijete se zanemari. Također, u toj svojoj borbi vrlo često ne gledaju na potrebu djeteta da sačuva pozitivnu sliku o svojim roditeljima i onda govore negativne stvari o ocu ili majci i to predstavljaju kao nešto što ovaj drugi roditelj radi usmjereno na dijete. Dakle, tata ti nije oprao majice nikada kada si otišla ili otišao oko njega ili mama ti kupuje samo gotovu hranu, nikad ti nije napravila supu, kako je to loše roditeljstvo. I onda dijete to počne da percipira kao nešto što se zaista odnosi na njega. Kada se to radi vrlo često i kada se to radi usmjereno, dolazi i do toga da dolazi do otuđenja, odnosno do gubitka privrženosti djeteta prema drugom roditelju. Kada jedan od roditelja vrlo intenzivno radi na tome da dijete postavi onu poziciju da smatra da ga jedan roditelj ne voli dovoljno, da ga ne želi u svom prisustvu, da ga sklanja od tog drugog roditelja, dijete vremenom usvaja stavove svog otuđitelja, odnosno roditelja koji radi na otuđenju i počinje da drugog roditelja percipira kao negativnog. Vremenom to postane internalizovano osjećanje i privrženost se gubi. Nažalost, nekada i trajno. Nekada dešava se da ta veza između roditelja i djeteta se nepovratno izgubi i ne može da se ponovo uspostavi. Bar ne u tom nekom stadijumu dječijem, odnosno bar ne u onom periodu kada stručni radnici rade sa porodicom. Tada, vrlo često, roditelji dolaze, odnosno djeca dolaze u naše kancelarije i o jednom roditelju govore izuzetno pohvalno, bez mogućnosti da navedu ni jednu lošu stvar koju taj roditelj radi. A opet sa druge strane, o drugom roditelju govore sve negativno, vrlo često onako taksativno nabrajajući stvari koje su roditelji loše radili. On mene ne voli, on je, on mene neće da vidi, on mene nigdje ne vodi, nikad mi nije ništa kupio, nikad ništa nije uradio za mene, nikad nije otišao u moju školu i tih 5-6 stvari koje će nabrojati će ponavljati pri svakom dolasku. Kada se traži od te djece da navedu jednu pozitivnu osobinu tog roditelja, oni to ne. Kada kažu da li je radio nešto dobro ili loše u prethodnom periodu, oni dalje to ne znaju. Nama je to pokazatelj da je to dijete internalizovalo stavove koji su mu imputirani. Nažalost, ti imputirani stavovi se ne mogu samo prekrižiti i ne mogu samo nestati, a vrlo često mi nemamo mehanizme da intenzivnije radimo sa djecom, tako da ta otuđenost ostaje. Taj gubitak privrženosti je negdje na kategoriji.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Dešava se i to da u nekom trenutku razvedeni roditelj započne novu vezu, te da dijete stekne novog oca ili majku, kao i polubraću, odnosno polosestre. Kako se djeca obično s tim nose, govori psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo Irena Topalović-Todorović.
3: Ukoliko imamo dvoje odraslih ljudi koji su se razveli, koji su svjesni razloga svog razvoda i svjesni su potreba svog djeteta, sva ona dalja dešavanja u životu jednog ili drugog neće biti problematizovana. Tako da, kada jedan od njih nađe novog partnera, dobije djecu, doživi neke veće životne promjene, dijete to neće doživjeti kao nešto negativno, neće imati problem da zavoli svog novog brata ili sestru, neće imati problem da uspostavi odnos ili izgradi neki novi odnos sa tom maćehom ili očevom ili maćehom novom partnerkom ili partnerom, ali ukoliko drugi roditelj to problematizuje, postavlja na neki nivo koji je negativan, recimo, kada se nova sestra ili brat isključivo nazivaju polusestrom i polubratom. Kada je nova žena, nema ime, nego je tatina nova žena. Kada je mama prestala biti dobra mama jer mama više nema vremena koliko je imala jer je počela da radi neki vrlo bitan posao, onda je dijete, kada čuje to sve na takav način, to počne problematizovati. I onda je sestra prestala da bude ona, ili brat, prestali su da bude ona slatka beba sa kojom će da se igra, koja će da se voli, nego je to ono neko biće koje je tamo polu moje. I onda je to problem. Međutim, ako mi prihvatimo da naš partner nastavio sa svojim životom kao što i mi trebamo da nastavimo svojim životom u bilo kojem obliku, onda to se više ne problematizuje. To je dopuna porodici mog djeteta. Žena ili suprug mog bivšeg partnera treba da bude moja podrška. Moje dijete će da provodi vrijeme sa tom ženom ili sa tim muškarcem. Ja što treba da ih upoznam, treba da znam ko su ti ljudi, treba da na kraju krajeva dam instrukcije kako se ponašaju sa mojim djetetom koliko smatram da nešto treba da znaju. Odbijanjem upoznavanja te druge osobe, nazivajući je pogodnim imenima, izbjegavajući je, dajem primjer svom djetetu da ta osoba kojom će da boravi dugo vremena nije okej. I onda to djetetu pravi dodatni problem.

Djeca koja prođu kroz razvod roditelja rijetko izađu bez ikakvih posljedica, ali ipak mnoga od njih imaju srećan i ispunjen život. Druga se pak bore sa osjećanjima bijesa, gubitka ili nesigurnosti. Najbolje prolaze ona koja imaju privržen odnos s oba roditelja. Tamo gdje to nije moguće, oporavak djeteta od razvoda je moguć uz pomoć stručnih terapeuta. Poštovani slušaoci, toliko za danas. Govorili smo o utjecaju razvoda braka na djecu. Gost je bila Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo. Urednik i voditelj emisije Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!